Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB. Ademo.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Ani, Mili in harmonikarskemu orkestru glasbene šole Lenart.
1: Glasbeni utrinki.
2: Ana Rebernišek obiskuje prvi razred klavirja. Njena mentorica je Irena Košmed-Leš. Zaigrala bo Aaronov indijanski bojni ples.

0: Glasbeni utrinki.
1: Mila Manasijevič obiskuje drugi razred klavirja. Njena mentorica je Magda Đerković. Zaigrala bo Bachovo skladbo Preludi.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili harmonikarskemu orkestru glasbene šole Lenart pod mentorstvom Kristjana Brusa in Andreja Poliča, ki opravlja tudi dirigentsko vlogo v orkestru. Slišali bomo Gerševinovo skladbo I Got Rhythm.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.

0: Plus.
1: Zame so največja sreča moji psi.
2: Zame je največja sreča, ko skejtam.
3: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
4: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
5: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
6: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je ta.
7: Zame pa so največja sreča.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

počitnice poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
2: V kulturnem domu Sveti Trojici v Slovenskih Goricah bo konec maja zazvenila zborovska pesem. Prireditev Orfejeva pesem bo tudi letos združila ljubiteljske pevce, ki svojim delovanjem ohranjajo bogato tradicijo zborovskega petja ter seveda pomembno so ustvarjajo kulturno življenje lokalnega okolja. Več vsem tem nam bo danes povedala Breda Slavinec iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenarške območne izpostave. Breda, pozdravljeni.
3: Dober dan, seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
2: Ja, malo sem že v začetku sama povedala, ne, na kratko Orfejeva pesem, pa vseeno, Breda, zakaj pravzaprav gre torej?
3: Gre za, mi rečemo, revija, ne, to pomeni predstavitev odraslih pevskih zborov in tudi malih vokalnih skupin. Pri nas smo že veliko krat povedali, da je to že dolgoletna tradicija zborovstva in zato nekako smo se letos odločili, da gremo v Sveto Trojico, kjer že veliko let, mislim, da počasi bodo imeli 30 let, domači pevski zbor, to je mešani pevski zbor kulturnega društva Sveti Frančišče iz Svete Trojice, ki je v bistvu tudi soorganizator te revije. Seveda bo ta revija bo v petek 29. maja ob 19. uri v kulturnem domu v Sveti Trojici. Najprej nas bo pozdravil župan David Klobasa in seveda nam bo dobrodošlico tudi zaželel Andrej Dvoršak, predsednik kulturnega društva Sveti Frančišek, Sveta Trojica kot domačin. Ostali nastopajoči bodo pa crkveno prosvetni mešani pevski zbor kulturnega društva Sveta Ana, potem mešani pevski zbor medobčinskega društva invalidov Lenart, vokalna skupina Vox Angelica kulturno glasbenega društva Benediktos in pa slovensko-goriški glasovi, nekako imajo sedež v Lenartu. To so letošnji nastopajoči. Strokovno jih bo spremljala Tadeja Vulc, strokovnjakinja na zborovskem področju in pa to so letošnji nastopajoči. Drugače pa imamo še zbore. Zbori prepevajo tudi v Cerkvenjaku, potem v Benediktu, v Juroškem dolu imamo Juroški oktet, ampak se pa zgodi, da tudi kdaj kdo je zaseden in pač ne more nastopiti.
2: Se mi zdi, da imamo v Slovenskih Goricah nekaj krasnih zborov, ki tudi tako čez leto v svoji organizaciji pripravijo kakšne koncerte, pa se mi zdi, da ljudje še kar obiščajo takšne prireditve.
3: Ja, mislim, da je petje še vedno vrednota in zanimivo je to, da malo, ko smo pogledali statistiko, v celotni Sloveniji se je na ta razpis za srečanje revijo odrasti pevske zboru in malih vokalnih skupin prijavilo okoli 600 skupin zborov, kar je menimo vseeno visoka številka. Zanimivo je tudi to, da bo ta prireditev izvedena v okviru festivala ljubiteljske kulture. Včasih je bil to teden ljubiteljske kulture, letos poteka od 15. maja do 15. junija, se pravi ves mesec. To je mesec, ko se ljubiteljska kulturna društva, skupine predstavljajo svojo dejavnostjo, ali imajo kakšno preditev, ali imajo odprte vaje, to pomeni, da lahko pridejo novi člani, ali pa samo ljudje pač pogledajo, kako ena vaja poteka. Potem so razne krajše izobraževalne delavnice, v glavnem pač osnovni namen je, da se ljubiteljska kultura predstavi.
2: Zdaj, če pogledamo letošnje nastopajoče, torej na Orfejevi pesmi, prej ste jih že našteli, so kaj, kar se tiče samega programa, omejeni na razpisu ali lahko pesmi izbirajo prosto, ker so pravzaprav zelo različni zbori, ne? Od crkveno prosvetnega, potem so tu slovensko-goriški glasovi, vokalna skupina, vsak ima neko svojo usmeritev. Kaj lahko pričakujemo, pravzaprav sprašujem letos v tem programu?
3: Razpis je v bistvu zato, da so s programom omejeni. To pomeni, da se morajo predstaviti s točno določenim programom, na katerega se pripravljajo mogoče že celo od lanskega leta. In zanimivo je tudi to, da na koncu zapojejo skupno pesem, to je letos Oj Triglav, moj dom, znano, kaj sem. To je potem en tak lep zaključek te revije. Lahko se pa tudi predstavijo z dvema pesmima ali pa s tremi to pomeni, da so to so že zbori ali pa skupine, ki so že dosegli regijski nivo in tudi potem nekako lahko dosežejo tudi državni nivo kvalitete.
2: Orfejeva pesem, torej revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, ta petek 29. maja ob 19. uri v Kulturnem domu Sveta Trojice v Slovenskih Goricah, lepo vabljeni. Breda, večkrat smo v našem studiju že spregovorili o stanju ljubiteljske kulture. Se vam zdi, da ima ljubiteljska kultura danes dovolj prostora in pa podpore? Ne, nazadnje ste tudi pri javnem skladu en takšen podporni servis.
3: Zagotovo. Za ustanovitvijo našega sklada, ki ima mrežo po celotni Sloveniji, to pomeni, da je Lenarto ena izpostava, ki pokriva 6 občin, je po celotni Sloveniji še 28 takšnih izpostav. Ustanovljene so bile na podlagi tradicije in števila društev. To je bilo leta 98, so takrat pač naredili en tak pregled, koliko društev je na katerem območju, ki še vedno delujejo, in tam se je potem izkazalo, da smo pač mi v tej severovzhodni Sloveniji ena izmed izpostav, ki ima še veliko, veliko skupin. Nekako računamo, da jih je okoli 160 kulturnih delujočih skupin, to so kulturna društva, vsa ostala društva, ki se ukvarja kakorkoli s kulturo, potem to so tudi osnovnošolske skupine, vrtčarske skupine, tako da mi menimo, da imamo skozi vsa ta leta resnično veliko dobrih skupin, ki dosegajo visoke uspehe, ampak to je zagotovo tudi, ker se izobražujejo. To je pač vedno potrebno, če svoje znanje želiš nadgraditi, ga je pač potrebno ves čas skrbeti zanj.
2: Se pa zmeraj pojavljajo kakšni nove izzivi, seveda, kaj menite ali pa imate občutek, s katerimi izzivi se recimo danes srečuje ljubiteljska kultura predvsem?
3: Ja, v bistvu še vedno z enakimi, ne, kot so se pred 28 leti, ko smo se mi ustanovili, še vedno pač določena področja si želijo več mladih članov, danes je pač, se veste kako je, na eni strani govorimo, kako nimamo časa, po drugi strani pa se vidi, da tisti, ki se želijo ukvarjati z ljubiteljsko kulturo, si pa vseeno še vzamejo čas, ker pravijo, da ravno to, da jih nekako ta dejavnost, kako ne rečem, umiri, postavi na prave tire, da potem zdržijo ostale pritiske, ki jih pač vsakodnevno življenje ponuja. Tako da mislim, da je ljubiteljska kultura še kako potrebna in to se kaže, da je to v bistvu vedno bolj.
2: Tako, ta teden torej Orfejeva pesem, kar nekaj srečanj je že bilo, naše skupine tukaj v Slovenskih Goricah se nekatere tudi na državni nivo uvrstile. Vas kaj še čaka zdaj v prihajajočem obdobju?
3: Vedno pride kaj še tak nenapovedanega, hitro kaj načrtujemo ali pa pristopi kakšno društvo k nam in potem pač naredimo kakšno preditev, kakšno razstavo. Drugače pa nekako junij je mesec planov za naslednje leto, tako da mi že nekako tam v drugem tednu junija imamo celoten plan za naslednje leto, se pravi vse prireditve, ki jih bomo izvedli, tudi vsa izobraževanja. Tako da potem tudi v bistvu skupine obveščamo. To je namensko tako hitro, da si lahko vsi pač nekako načrtujejo, da je tudi pridemo nasproti šolam, ki pač že svoje učne programe tudi planirajo. Tako da pol pa pride seveda statistika, ne? Moramo vse to ovrednotiti, kar smo letos do zdaj vse, katere preditve smo izvedli. Jeseni pa začnemo z izobraževanji. Imeli bomo izobraževanje za literate, ki se ga zelo želijo. To je, kako se napiše kratka zgodba. To je zdaj zelo aktualno. In tudi gledališki seminar načrtujemo in še mogoče tudi kakšnega.
2: Če sem prav razumela, pa s temi območnimi srečanji zdaj zaključujete, kako ocenjujete recimo letošnjo sezono do zdaj?
3: Jaz vedno rečem včasih, ne, malo se pošalim, kako da reče, jo, kako je uspelo, ne. Recimo kakšna preditev, pa nam čestita, pa se pošalim, pa rečem, ja, zato smo organizirali, ne, da bi uspelo. To pomeni, da damo vse moči v to in potem pač je seveda posledica tega, da uspe. Ja, sezono smo zadovoljni, ne, fino je, ko vidiš, da smo jo uspeli speljati kljub finančnim zagatam, kajti stvari in vse storitve so se neverjetno podražile. To nas kar iz leta v leto, ne, nas to

0: tega srečanja, prireditve, revije, zagotovo se kdo uvrstil tudi na regijsko ali pa na državno. O tem bomo naredili posebej oddajo, ker zdaj še te stvari še niso še vsi uvrščeni in bi bilo krivično, da eno omenimo, ostalih pa ne. Tako da, ja, smo zadovoljni.
1: Ja. Ja, ni pa še torej čisto konec, ta petek še torej povabiva na Orfejevo pesem.
0: Ja, res, vsi zdaj, ki nas pa slišijo, lepo vabljeni v petek 29. maja ob 19. uri Kulturni dom Sveta Trojica. Stopnine ne bo, to pomeni, da je stop prost, da se resnično lahko ogleda vsak, ki ga pač to zanima in ima je to lepo.
1: Breda, hvala za obisk v studiju in se vidimo torej v petek v Kulturnem domu Sveta Trojica na Orfejevi pesmi, torej reviji odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Lep pozdrav.
0: Hvala tudi vam.

0: Čas je za lekarniški kotiček, ki ga pripravljamo skupaj z lekarnami Maribor. Vesela sem, ker je z nami Stane Pišek, magister farmacije. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.
0: Farmacevt svetovalec iz lekarn v Lenartu, mnogi vas zagotovo poznajo. Današnjo oddajo bova tudi posvetila eni zanimivi temi, morda bolje rečeno kar dvema najpogostejšima prebavnima težavama ljudi v razvitem svetu. Z njima ste se zagotovo že srečali, tudi vi, drage poslušalke in poslušalci. Govorili bomo namreč o zaprtju in diareji oziroma driski. Za začetek morda omeniva sprva zaprtje, torej zmanjšano in oteženo odvajanje blata. To ima, kar se mi zdi, velik vpliv na kakovost življenja ljudi, kaj ne?
1: Seveda, kot ste omenili, če pogledava recimo zaprtje, ljudje občutimo kot težavno, lahko seveda tudi boleče iztrebljanje manjših količin suhega in trdega blata.

0: In pogostost iztrebljanja je redkejša, spremlja ga lahko recimo pretirano napenjanje, napihnjenost, občutek težkega ali nepopolnega iztrebljanja. Pravzaprav pa lahko govorimo, da se vsi ti simptomi med sabo prekrivajo in če podava nekak podatek, ocenjujejo, da se zaprtjem vsak dan spopada približno 14% ljudi.
1: Se mi zdi, da se včasih ljudje kar malce sprašujejo oziroma ne vedo, ali je njihovo blato torej na meji za opredelitev zaprtja ali je to še vedno v neki podnarekovaji normali.
0: V pomoč pri tem nam je lahko tako imenovana bristolska lestvica oblik blata, ki razvrsti blato po njegovi obliki in konsistenci v približno 7 tipov. Tip 1 in tip 2 recimo kažeta na zaprtje. To so ločene trde grudice, temnejše barve, velikosti orehov in klobasi podobno grudasto in trdo blato. Na drugi strani te lestvice pa imamo tip 6 in tip 7, kjer pa govorimo o diareji oziroma driski in tam gre pa za kosmičaste kose z raztrganimi robovi ali pa popolnoma tekoče blato brez trdnih delcev, skoraj rumene barve.
1: Pri odločitvi ne, za samozdravljanje je verjetno kar pomembno, kako dolgo nas te težave pestijo.
0: Danes se bova nekako osredotočila na funkcionalno zaprtje, kjer pogosto vzroka ne odkrijemo in če ločiva recimo pri tem razlikujemo akutno in kronično zaprtje. Akutno traja manj kot en teden, povzročajo ga recimo spremembe v prehrani, življenjskem slogu, torej, če nekdo uživa manj vlaknin, manj gibanja v stresnem dnevu in seveda tudi neznano okolje, kot je recimo potovanje, lahko sproži akutno zaprtje. O kroničnem zaprtju pa govorimo, kadar traja vsaj 3 mesece, katerega vzrok so neustrezne prehranjevalne navade, slabe toaletno-higijenske navade, nezadostno uživanje tekočin. Vzrok bi lahko seveda poiskali tudi pri zdravilih, ki jih posameznik prejema za zdravljenje drugih kroničnih bolezni.
1: Zdaj, če prav sklepam, glede na več vzrokov za zaprtje, samo zdravljenje torej ni vedno čisto priporočljivo.
0: Kot vedno moramo tudi tukaj pred odločitvijo za samo zdravljenje biti vsekakor pozorni na opozorilne znake. To so recimo, kadar nekdo nenadno izgublja telesno maso, torej nehoteno kušanje, slabo krvnost, kadar se pojavi povišana telesna temperatura, krive blato je takšen simptom in nočni simptomi. Tudi kadar pride do nenadne spremembe odvajanja po 50. letu starosti in če ima nekdo družinsko anamnezo v smislu, če je imel katerikoli od sorodnikov raka na črevesju. In v vseh teh primerih vas tudi mi v lekarni napotimo k osebnemu zdravniku.
1: Če pa ocenite, da je stanje primerno za samozdravljenje, kaj najpogosteje svetujete?
0: Eden prvih ukrepov je sprememba prehranjevalnih navad. Kadar je zaprtje torej posledica spremenjenega delovanja črevesja in ne bolezni, takrat svetujemo redno prehrano, ta naj bo bogata z vlakninami in med hranila z visokim odstotkom vlaknin spadajo recimo stročnice, oseni kosmiči, polnozrnata žita, in tudi seveda zelenjava in sadje. Svetujemo tudi zadostno uživanje tekočin. Odrasle osebe recimo vsaj 2 litra dnevno, če nimajo pri tem omejitve vnosa tekočin zaradi kakih drugih bolezni, kot je recimo srčno popuščanje. In seveda svetujemo tudi zadostno telesno gibanje.
1: Kaj pa, če to vseeno ne pomaga?
0: Če pa nadaljujeva s farmakološkim zdravljenjem, pa v grobem ločimo recimo osmozna odvajala, kontaktna stimulativna odvajala, odvajala, ki povečujejo volumen blata, ter odvajala, ki razvijajo ogljikov dioksid. Zdaj, če želite, bo vam mogoče na kratko malo opisala posamezne skupine, da si poslušalci lažje predstavljajo, kam bi uvrstili katero izmed njih. Osmozna odvajala osmotsko vežejo vodo oziroma povzročijo izločanje vode, ter elektrolito iz črevesne stene, pri tem povečujejo volumen blata in ga seveda mehčajo. To primer takšnih odvajal je laktuloza, magnezijevi ioni, sorbitol, glicerol. Druga velika skupina so kontaktna stimulativna odvajala, so tudi zelo pogosto uporabljena. Ta delujejo dražeče že na steno debelega črevesa in pospešijo njegovo gibanje. S tem seveda tudi odpuščanje vode in elektrolitov iz stene v svetlino črevesa in na zadnje mehčanje in izločanje blata. Primer je recimo bisakodil ter antrakinonski glikozidi iz sene in krhlike. Zdravnik tudi veliko krat pol svetuje oziroma predpiše odvajala, ki povečujejo volumen blata z vezavo vode. Ta delujejo mehansko, ker s tem, ko raztezajo steno črevesja, spodbujajo tudi njegovo gibanje. Hkrati seveda mehčajo vsebino črevesa in zaradi te vezane vode v sluzeh omogočajo tudi lažje drsenje. Tukaj bi poudarila in tudi vedno svetujemo pri izdajanju, da je pri teh odvajalih pomembno, da pacient uživa zadostno količino tekočine, kaj lahko v nasprotnem še pospeši nastanek čepa v črevesju. Tu so recimo rastlinska semena, ki vsebujejo te sluzi, nabrekajo iz indijskega trpotca, laneno seme, tudi otrobi. V zadnjih letih pa so se pojavile potem na trgu še recimo svečke, iz katerih se po vstavitvi v rektum počasi sprošča ogljikov dioksid, takšnih manjših mehučkih, to potem spodbuja gibanje rektuma.
1: Če se v drugem delu oddaje dotaknemo zaprtju nasprotnih težav, kjer pa si pacient želi, ne, da bi njegovo blato bilo trše konsistence, driska je zagotovo neprijetna izkušnja, ki jo težko prezremo in se je želimo čim prej znebiti.
0: Tako, za drisko ali diarejo so torej značilne ravno nasprotne težave, kot sva jih prej omenjala, gre za pogosto odvajanje tekočega blata in kot sva omenila v začetku lekarniškega kotička, gre tukaj za tip 6 in tip 7 blata po tej bristolski lestvici. Če želijo poslušalci, si lahko mogoče po internetu tudi pobrskajo schematsko, kako bi naj to zgledalo. Pri driski se pa količina vode izločena z blatom seveda poveča lahko tudi za 4-krat. In težave se potem seveda pojavijo nenadno, so kratkotrajne in ne zahtevajo posebnih preiskav in zdravljenja, kadar gre za akutno drisko. Kadar pa gre za kronično drisko, pa te težave trajajo več kot 3 tedne, driska se ponavlja in je lahko posledica recimo kakšne resne bolezni.
1: Pri obeh tipih pa je verjetno v spredju zlasti izguba velikih količin vode, kaj ne?
0: Tako in ravno zaradi tega se ljudje včasih ne zavedamo, da lahko dokaj hitro pride do dehidracije organizma oziroma izsušitve in znaki dehidracije se recimo najprej pokažejo z manjšo napetostjo kože in je dehidracija še posebej nevarna pri dojenčkih majhnih otrocih, kjer nastopi namreč zelo hitro ali pa tudi seveda pri starostnikih, če še zlasti če jemljajo določena zdravila, kakšne diuretike, ki pospešijo izločanje urina.
1: Kot običajno bi verjetno tudi pri driski opozorili na previdnost.
0: Tudi tukaj vas potem v lekarni seveda napotimo naprej k zdravniku, kadar gre recimo za dojenčka mlajšega od 3 mesecev, kadar je driska krvava, to je vedno takšen znak, kjer je treba biti še posebej pozorn in če mogoče krvavo drisko še spremljajo hude bolečine, krči, povišana telesna temperatura, kadar je seveda prisotna še potem zmerna ali huda dehidracija, tudi seveda nosečnice napotimo k zdravniku in moramo pa biti posebej pozorni tudi pri bolnikih, ki imajo že neko kronično bolezen, recimo kakšno srčno popuščanje, sladkorno bolezen in podobno.
1: Ljudje si težave pomagamo prebroditi na različne načine, eden teh zagotovo verjetno pitje večjih količin vode.
0: Tako, ampak ne smemo pozabiti, da pri driski izgubljamo zraven vode tudi elektrolite in zato lahko hitro pride do porušitve elektrolitskega ravnotežja in je potrebno nadomeščati seveda tudi te slednje elektrolite. Pri tem si pomagamo s peroralno rehidracijsko soljo, ta je na voljo potem v vrečkah, lončkih, tudi šumečih tabletah. In morda na svet v splošnem. Vsebino vrečke običajno raztopimo v neki količini vode, ki jo je predpisal proizvajalec in to pripravljeno tekočino pa potem na to pijemo po žirkih, še zlasti recimo, če drisko spremlja recimo tudi bruhanje in ob odsotnosti bruhanja pa ponovadi svetujemo, da lahko popijejo recimo 1 do 2 dl te pripravljene tekočine po vsakem tekočem odvajanju blata.
1: Zraven nadomeščanja tekočin pa ljudje verjetno najpogosteje poiščejo tudi kak probiotik.
0: Ja, znano je, da probiotiki pomagajo pri vzpostavljanju, vzdrževanju ravnovesja v črevesju, tako imenovane mikrobiote. In zelo pomembno je, da bomo učinkovitost dosegli le, česar se ponavadi ne zavedajo ljudje, da morajo biti v izdelku žive bakterije, ki pa seveda bodo ob tem zaužite tudi v zadostni količini. In zelo pomemben podatek pri probiotiku je o količini probiotikov v izdelku ob zaužitju, ni tako pomembno, koliko bakterij je recimo bilo v izdelku ob proizvodnje. In morda nezanemrljiv vidik je tudi, da učinek probiotikov je lahko oziroma je sevno specifičen, torej se nanaša točno na določen sev, ki mora biti seveda naveden na izdelku. In zato v lekarni našim uporabnikom pomagamo pri izbiri probiotika s poudarkom potem na učinkovitost, kakovost. Hkrati ga pa opozorimo seveda tudi na ostale dejavnike, kot so recimo stabilnost izdelka, tudi pomen pravilnega shranjevanja. Ne nazadnje tudi jim podamo kakšne nasvete glede pravilne priprave pred zaužitjem, kar je lahko tudi bistveno. Recimo, kadar je potrebno probiotik pred zaužitjem raztopiti vodi, da ga slučajno ne mešajo z nekim toplim napitkom, ker bi to lahko vplivalo na preživetje mikroorganizmov.
1: Slišala sem že večkrat, tudi preizkusila, ljudje si pogosto zraven že omenjenega pomagamo tudi z uporabo suhih borovnic.
0: Tako, že tradicionalno velja, da te posušeni plodovi borovnic vsebujejo tako imenovane čreslovine, to so spojine trpkega okusa, katerih, če pogledava končni učinek, je posledica nastanka takšnega zaščitnega sloja, to ublaži vnetje, zmanjša draženje sluznice in zavre gibanje črevesja. In iz posušenih plodov borovnice lahko pripravimo ali zdravilni čaj, ali pa te posušene plodove tudi žvečimo, recimo. Na koncu morda še omeniva, da zraven tega za upočasnitev peristaltike potem svetujemo tudi določeno zdravilo brez recepta z racekadotrilom ali pa tudi medicinski pripomoček, ki ima zraven zaščitnega učinka tudi zaradi nastanka takšnega filma, zraven še antioksidativno delovanje, pri čemer se recimo zmanjša razno ta razdraženost sluznice.
1: Zelo pomembna, zanimiva tema danes, kaj bi tako lepo vzela za zaključek?
0: Mislim, da sva bila kar konkretna. Morda bi podal tole sporočilo. V primeru driske ali zaprtja povprašajte lekarniškega farmacevta, farmacevtskega tehnika v lekarni, saj vam bomo z veseljem svetovali pri odločitvi za samozdravljenje, ter seveda zdraven svetovali tudi te vse nefarmakološke ukrepe. V določenih primerih pa vam bomo seveda pomagali prepoznati tudi opozorilne znake, ter vas napotili naprej k osebnemu zdravniku.
1: Bomo vzeli na znanje. Hvala za obisk v našem studiu in kmalu spet na snidanje. Srečno.
0: Srečno.
2: Lekarniški kotiček smo pripravili v sodelovanju z lekarnami Maribor.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Aktualno, aktualno, aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
6: Morda ste preslišali.

0: ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice. Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znak Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
1: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Izrael je včeraj izvedel niz napadov na obrobju mesta Tir na jugu Libanona, potem ko je izraelska vojska prebivalce v delih mesta in okolici pozvala k evakuaciji. Proiransko šiitsko gibanje Hezbolah je medtem sporočilo, da so se njihovi borci v bližini tako imenovane rumene črte spopadli z izraelskimi silami. Izraelska vojska je kasneje sporočila, da vsa območja južno od libanonske reke Zahrani, ki teče približno 40 km severno od izraelsko-libanonske meje, veljajo za bojna območja. Prebivalce je pozvala, naj se umaknejo severno od reke. Državni zbor je včeraj odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so v podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Da referenduma o zakonih, ki urejajo vprašanje davkov in drugih obveznih dajatev, ni mogoče razpisati, so soglašali v poslanskih skupinah SDS, Novi Sloveniji, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica. V SD, Levici, Vesni in Svobodi pa so menili, da bi referendum moral biti dopusten. Janez Žakelj iz poslanske skupine Nova Slovenija, SLS in Fokus je zagotovil, da zakon prinaša številne nujne rešitve za razvoj naše države, predvsem na področju gospodarstva in davkov. Poslanka Levice in Vesne, Nataša Sukič, je medtem ocenila, da bo razbremenil le 1% najbogatejših. V sindikalnih centralah pa bodo vložili zahtevo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo pa se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot, najhuje pa je bilo na območju Maribora. V Slovenskih Goricah je bilo najhuje na Sveti Ani, kjer so zabeležili 18 intervencij, v Jurovskem dolu 4, v Lenartu so gasilci posredovali v 3 dogodkih, v Benediktu v 2 ter v Sveti Trojici v 1. Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta so sinoči v Cankarjevem domu Ljubljani podelili Nini Dragičevič za hibridno zbirko Nemogoče. Avtorica s knjigo vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina. Nagrada je vredna 7000 evrov. Kot je v pogovoru na podelitvi povedala Dragičevičeva, evropsko zgodovinjenje umetnosti že vse skozi dela veliko hierarhično razliko med ustvarjanjem in po ustvarjanjem. Ustvarjanje je tisto, ki ga izvajata tako imenovani veliki geni, ki je v zgodovini umetnosti spet iz čisto patriarhalnega razloga praviloma moški in ženske, potem iz tega bodi si izpadejo, bodi si zreducirane na vlogo po ustvarjavke, je še pojasnila. V Mariboru bo ta petek, torej že jutri, 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi, pristojni pa jih pozivajo k odgovornemu vedenju v parku. Dogodek je po besedah župana Saše Arsenoviča postal del mariborske identitete, vendar pa so pogoji za izvedbo v parku vedno bolj zaostreni. Zato pozivajo obiskovalke in obiskovalce, da se zadržujejo le na promenadi mestnega parka in drugih tlakovanih poteh. Na dan dogodka bo od 17. ure brezplačen tudi javni potniški promet, parkirna hiša nakupovalnega središča Europark pa bo odprta do 23. ure. Letošnja novost bodo varuhi parka, ki bodo usmerjali ljudi po prizorišču. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno. Danes temperature od 24 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 9 do 14 in čez dan od 25 do 29. obeti. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Poglejmo temperature. V Lenartu v Slovenskih Goricah 17 stopinj Celzija. V Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred eno uro, pretežno oblačno 16, Murska Sobota dežuje 15, Ljubljana oblačno 16, Portorož zmerno oblačno 18 in Kredarica pretežno jasno, namerili so pa 6 stopinj.
0: Prometne informacije.
1: Poglejmo še na ceste, večjih posebnosti v tem trenutku ni, zagotovo pa pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, v Sveti Trojici je tako, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, točno 6 minute čez 6. Dobro jutro.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Točno 12 minut je čez 6. Lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice. Vstopili smo v drugo urico našega jutranjega mozaika. Ja, za nami je kar burno včerajšnje popoldne, pa tudi noč. Po vročih in soparnih dneh je Slovenija včeraj popoldne zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Tudi pri nas ni šlo brez nevšečnosti. Veter je tudi v Slovenskih Goricah odkrival strehe, kar nekaj dreves se je podrlo, gasilci so imeli polne roke dela. Največ intervencije je bilo pri nas na območju Svete Ane, nekaj tudi v Jurovskem dolu, Lenartu, Benediktu in pa v Sveti Trojici. Seveda vsem, ki so pomagali pri odpravljanju posledic neurja, upamo, da so se zadeve do zdaj že rešile, gre velika zahvala seveda za zmeraj hitro pomoč in pa požrtvovalnost. No, današnje jutro pa je znova predvsej bolj jasno, mirno, sonce že prijetno ogreva Slovenske Gorice, pred nami pa je še en topel, lahko rečemo poletni dan. Zato seveda previdno tudi pri delu na prostem, tudi danes bo to temperature predvsej visoke. Ne pozabite na dovolj tekočine in si kljub hitremu tempu vzemite tudi kakšen trenutek za poletno jutranjo energijo in pa potem seveda tudi čez dan kakšna minutka, dve za počitek med delom. Naj bo tale današnji četrtek prijeten, miren in s čim manj stresa in seveda lepo vabljeni tudi v našo družbo.
2: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.

te, nardiju bom žur za vse, kar je še živo. Na zadnja vrata bo taksist prinesel flaše in se začudil, so

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: 19 minut je čez šesto. Lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice. Prebujamo se v ponovno toplo in sončno jutro. V Lenartu, Slovenskih Goricah, imamo v tem trenutku 17 stopinj Celzija. Če se odpravljate na pot, sporočimo, da večjih posebnosti v tem trenutku ni. Spomnimo seveda na Štajersko avtocesto, tam še zmeraj. Delovne zapore občasno nastajajo seveda tudi manjši, včasih pa tudi večji zastoji, tako da tam predvsem potrpežljivo. Na valovih Radija Slovenske Gorice v današnjem jutranjem mozaiku sicer v naslednji uri, v prihajajočih minutkah tudi naša rubrika Kam kdaj. Kar nekaj se bo dogajalo v prihajajočih dneh, lahko izbirate seveda med dogodki, ki jih najdete tudi na naši spletni strani, torej www.rsg.si. Med drugim se začenja crkvenjaško poletje, takole so letos poimenovali 28. občinski praznik, mešani pevski zbor kulturnega društva Crkvenjak bo nekako otvoril tole crkvenjaško poletje s koncertom. Več o tem morda v nadaljevanju, še prej pa povabimo na en športni dogodek, in sicer v športni dvorani na Sveti Ani bo ta konec tedna spet živahno. Badmintonska sekcija športnega društva Sveta Ana namreč po lanski več kot uspešni prvi izvedbi letos ponovno pripravlja otroški turnir v badmintonu Anino badmintonovanje za otroke. Kot nam je povedal Borut Kozbek iz badmintonske sekcije športnega društva Sveta Ana, se je v društvu v badmintonu v zadnjih 15 letih iz manjšega entuzijastičnega krožka razvil v največjo sekcijo pravzaprav društva. V odrasli skupini tako trenira okoli 40 stalnih članov. Usporedno pa iz leta v leto raste tudi otroška oziroma mladinska sekcija in srce tega konca tedna bodo ravno mladi, govori Borut Kocbek.
2: Smo spoznali, da dejansko, ko otroci sodelujejo na enem takem odprtem turnirju, postanejo precej bolj motivirani tudi pri treningu sami. Torej, naš cilj, zakaj smo se odprli, tudi za tem turnirjem, ne samo zaradi lastnih otrok, predvsem zaradi tega, ker s tem, ko se bomo povezovali, verjamem, da bomo tudi mi in ostali lahko napredovali na področju treningov, ne? Ker vsak nekaj ve, vsak se lahko nekaj dodatnega nauči s tem, ko sodeluje z nekom drugim. To bi res apeliral na vse, da lahko pride pogledat. Tudi za same gledalce je, verjamem, ta šport zelo atraktivn, ker so igre so hitre, dinamične. Poskrbeli bomo tudi za to, da bo za tiste, ki spremljajo naš turnir, bodo lahko spremljali rezultate, tako da ja, super bo, vljudno vabljeni.
1: Ja, turnir za mlade se bo torej v športni dvorani na Sveti Ani odvil v soboto, 30. maja, torej to soboto, z začetkom ob 10. uri, obljublja seveda pa športno pester dopoldan in predstavlja ob tem pomemben korak v prizadevanjih društva za razvoj mladih športnikov v lokalnem okolju. Lepo vabljeni, da jih podprete.
0: Dobro jutro

0: Kan Kıdem.
1: Lepo pozdravljeni tudi danes v naši rubriki Kam kdaj in preverjamo torej v naslednjih minutkah, katerih dogodkov prireditev se boste lahko udeležili v prihajajočih dneh. Koledar dogodkov najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam kdaj. V petek 29. maja kar tri prireditve tukaj v naši okolici, in sicer koncert okteta Pesnica v petek ob 17. uri v večnamenskem centru Pesnica. Ob tem tudi otvoritev razstave 40 let okteta Pesnica. Prav tako v petek glasbeni večer, koncert mešanega pevskega zbora kulturnega društva Cerkvenjak. Gre za prvega izmed mnogih dogodkov v okviru cerkvenjaškega poletja, torej letošnjega 28. občinskega praznika. Koncert mešanega pevskega zbora kulturnega društva Cerkvenjak pa bo torej v petek ob 19. uri v Domu kulture v Cerkvenjaku. Prav tako petek pa Orfejeva pesem v Kulturnem domu Sveta Trojica ob 19. uri. Revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Organizator je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Lenart. Na vse dogodke ste v imenu organizatorjev lepo vabljeni.
0: Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
2: Danes je četrtek, 28. maj in to je 148. dan v letu. Do novega leta ostaja še 217 dni. Sončni vzhod je bil ob 5:18 minut, zašlo pa bo sonce ob 20:42 minut. Danes zaznamujemo svetovni dan lahkega branja. Lahko branje so informacije, ki jih lahko najdemo, lahko beremo in lahko razumemo. Tako pripravljene informacije so predvsem namenjene osebam s težavami v duševnem razvoju in drugimi ovirami pri razumevanju, ki so vsakdanjem v življenju pri dostopu do informacij diskriminirane in prikrajšane. Goduje pa danes German Pariški, rodil se je okoli leta 496 blizu mesta Dijon v Franciji. Dolgo je živel kot puščavnik, ko mu je bilo nekaj nad 30 let, je postal duhovnik. Zaradi njegovega vzornega življenja so ga menihi samostana svetega Simforijana v Avtunu izvolili za opata, nazadnje pa je postal škof v Parizu. Odlikoval se je po znanju in dobrodelnosti, združeval je bistrino duha z dobroto srca, kar je krščanski ideal. German je opravil veliko delo v gospodovem vinogradu, sprebrnil je na tisoče grešnikov, potolažil nešteto nesrečnih in jim pomagal v stiski. Umrl je 28. maja 576. leta. Njegove kosti so slovesno prenesli v opatijo Saint-Germain-des-Prés, kjer se je ohranilo njegovo čaščenje do danes. Ker je nekoč odkupil nekega jetnika, ki je bil v hudi stiski, ga časte kot zavetnika jetniko. Svetniku pa se z molitvijo ljudje zatekajo tudi v priprošnji proti požaru, ker ne bi po legendi na njegovo priprošnjo ugasnil požar, ki je zajel neko hišo. Tako svetnika upodabljajo v škofovski obleki, verigi in ključi v rokah ter gorečo hišo poleg sebe, ki jo je pogasil svojo molitvijo. Različice imena, German, Germani, Germania, ja, pri nas boste tole ime za manj iskali, pomeni pa brat, bratovski, pravi oziroma resnični. Še nekaj dogodkov iz zgodovine, torej na današnji dan, leta 1982 je papež Janez Pavel II. Obiskal Veliko Britanijo in s tem postal prvi poglavar rimsko-katoliške cerkve po kar 450 letih, ki je obiskal to državo. Med drugo svetovno vojno se je leta 1940 na današnji dan Belgija predala Nemčiji. Leta 1952 so ženske v Grčiji dobile volilno pravico. Pri nas, za primerjavo morda, lahko ženske volijo z ustavo Federativne republike Jugoslavije od leta 1946, no v Švici pa šele od leta 1971. Leta 1961 je v več časnikih izšel članek britanskega odvetnika Petra Benensona z naslovom Pozabljeni zaporniki, ki še danes velja za temelj mednarodne nevladne organizacije Amnesty International. Na današnji dan se je leta 1641 rodil baron Janez Vajkard Valvazor, avtor obsežne slave Vojvodine Kranjske. Umrl je leta 1693 v Krškem. Leta 1901 se je medtem rodil slovenski pesnik Anton Vodnik, umrl je leta 1965. Leta 1968 pa se je na današnji dan rodila tudi avstralska pevka Kylie Minogue. Še reklo za danes dodajamo, po vsaki nevihti pride jasnina in tudi vsak nov dan prinese novo priložnost za nekaj lepega.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Trenutno nas razvaja lepo, toplo in sončno vreme, ki bi naj vztrajalo do sredine prihodnega tedna. Razlike med visokimi dnevnimi in relativno nizkimi nočnimi temperaturami ustvarjajo rose, ki pa dajo ugodne pogoje za pojav določenih glivičnih bolezni. Pa gremo danes najprej v posevke koruze, kjer se pleveli zelo lepo razvijajo, se talni herbicidi zaradi pomankanja talne vlage v času njihove uporabe niso mogli odigrati svoje vloge. Za zatiranje večine širokolistnih in ozkolistnih plevelov priporočamo dobro poznano kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch, s katero učinkovito zatremo vse te plevele in jo lahko uporabite tudi na vodovarstvenih območjih. Pa ne pozabiti dodati močilo Nufilm Premium, še posebej na posevkih, kjer je dosti travnih plevelov, saj je omočenost le teh zelo pomembna. Oba herbicida, Mustang in Stretch, sta na voljo tudi v koruznem kompletu Extra za en hektar površine. Izven vodovarstvenih območij pa lahko uporabite tudi novejši herbicid Hector Flex na osnovi treh različnih učinkovin z izjemnim delovanjem na plevele. V primeru uporabe herbicida Hector Flex prav tako svetujemo dodajanje močila Nufilm Premium. Ko izvajamo ukrep zatiranja plevelov, lahko dodajamo tudi foliarna gnojila, kot je Karsija Fosfor za dober razvoj koreninskega sistema, Karsija Cink za dober razvoj koruze v višino in pridobivanje zelene mase, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. Posevkom, ki so bili v stresu, lahko pomagate z biostimulanti, kot so novi Excel Grow ali Protifert, ki sta praksi pokazala odlične rezultate. Pa poglejmo še, kaj se dogaja v posevkih žit. V poznih posevkih je potrebno še opraviti zadnje fungicidno škropljenje za zaščito klasa pred fuzariozami. Za ta namen lahko uporabite dva odlična in zanesljiva fungicida, kot je verben ali novi Avastel, ki odlično opravita fungicidno nalogo tudi ob najzahtevnejših pogojih. Fungicida verben in Avastel delujeta preventivno in kurativno ter dolgotrajno zaščitita vaš posevek. Istočasno lahko dodate še počasi sproščujoče dušično gnojilo Nitrospit Total, ki vsebuje še žveplo in magnezij. Posevki soje se zelo lepo razvijajo, saj jim ta toplota zelo ustreza. V tem času priporočamo uporabo novejšega biostimulanta Excel Grow, ki ima izredno pozitiven vpliv na razvoj cvetov in seveda kasneje tudi na razvoj pridelka. Pa še v posevke krompirja, ki jih je potrebno zaščititi pred krompirjevo plesnjo. V manj razvitih posevkih priporočamo uporabo fungicida Banjo ali Beč VG, ki ga lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Močneje razvite posevke pa je že potrebno zaščititi sistemičnimi fungicidi, kot sta Ribut ali Zorvek Entekta, za pospeševanje rasti pa dodajte foliarno gnojilo Proteobum. Dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow bo pozitivno vplivalo na razvoj vašega krompirja. Posevki oljnih buč se pod dežjo zelo lepo razvijajo, pri njihovem razvoju pa jim lahko pomagamo z biostimulantom Excel Grow ali sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali DRIN. Vrtnine, predvsem paradižnik, papriko, jajčevec, bučke, kumare pa tudi fižol, lahko preventivno zaščitite z novim ekološkim fungicidom Vaci Plant, ki dobro deluje proti pepelovkam in različnim plesnim. Ekološki fungicid Vaci Plant lahko uporabite tudi na drugih kulturah, kot so jablane in hruške ter jagode. Vaci Plant nima karence. Sveda pa dodajanje biostimulantov, kot so Excel Grow ali Protifert ali DRIN, pozitivno vplivajo na razvoj vaših vrtnin. Tako, sedaj pa v vinograde, kjer je vegetacija v polnem razmahu. Zgodne sorte bodo počasi pričele cveteti, zato jih je potrebno pred padavinami zaščititi pred peronosporom. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot je Folpan Gold ali Ribut ali Vinabel ali pa tudi novi Alfil Trio, ki je zamenjal že dobro poznani fungicid Momentum Trio. V ekološki pridelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja. Proti vidiju je sedaj priporočljivo dodajati sistemične fungicide, kot je naprimer Orius ali Domark ali Kustodija, kjer pa je lani bila okužba, pa Spirox ali Spirox D. Od žvepl lahko dodate sredstvo Kolpen ali Vertipin, ki se lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Od hranil sedaj dodajamo Karsija bor ali Protifert bor, ki pozitivno vplivata na potek cvetenja in preprečujeta usipanje. Seveda pa dodajanje biostimulanta Excel Grow pozitivno vpliva na cvetenje in oplodnjo ter splošno fiziološko stanje trte. V ta namen seveda lahko uporabite tudi dobro poznani gnojili Protifert LMV ali Drin. Nasade jablan redno ščitimo pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi, kot so Silit ali Delan Pro ali Delan, uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Vaciplant je tudi v literskem pakiranju, tako da je primeren tudi za manjše pridelovalce, saj ga lahko v enem letu uporabijo do 16-krat, ima pa tudi široko uporabo na zelenjavi, tako da je vsestransko uporaben ekološki fungicid. Kje so se pa že pojavile pege škrlupa, pa dodajte sistemični fungicid Domark, proti pepelovki pa novi fungicid Vertipin ali Kolpen. Za zatiranje plevelov pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so navadna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsia.si.

0: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
1: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
0: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
1: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
0: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
1: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
2: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borateks.
4: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Predsednik ZDA Donald Trump je dejal, da še ni zadovoljen s pogoji sporazuma, o katerem se trenutno pogajajo z Iranom. Ponovil je, da so pripravljeni nadaljevati napade na Iran, če dogovor ne bo dosežen. Državni sekretar Marco Rubio pa je dejal, da so dosegli določen napredek, vendar potrebujejo še nekaj dni. V skladu z domnevnim osnutkom naj bi se Iran zavezal, da v mesecu dni ponovno sprosti promet skozi Hormuško ožino, ki bi jo upravljal skupaj z Oman in pobiral pristojbine. ZDA pa naj bi odpravile blokado iranskih pristanišč in umaknile vojsko iz Perzijskega zaliva. Na to bi se začelo 60-dnevno obdobje pogajanj o odprtih vprašanjih, med katerimi je v ospredju iranski jedrski program. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so včeraj zabeležili potrese z magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov po uničujočem potresu, ki je območje Petrinje stresel pred 5 leti in pol. O gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Potres je okolico Petrinje stresel včeraj ob 9:51, je sporočila Hrvaška seizmološka služba. Žarišče potresa je bilo približno 8 km južno od Petrinje, tresenje tal pa so občutili v Sisku, Glini, Veliki Gorici in tudi v Deli. Zagreba. Koalicija stran od oči javnosti še usklajuje kadrovski razrez nove vlade. Kdaj je listo kandidatov pričakovati v državnem zboru, ne razkrivajo. Imena kandidatov mora sicer še upotrevanje organom posameznih strank, ki pa za zdaj še niso sklicani. Je pa to običajno zadnji korak pred uložitvijo kandidatur v državni zbor. Koalicijski partneri zatrjujejo, da se v pogovorih ne zatika, sicer pa so v izjavah s komentarji na to temo skopi. Prvak Nove Slovenije, Jernej Vrtovec, je včeraj denimo spomnil le na napoved mandatarja Janeza Janše o vladni ekipi v 14 dneh. Kot je dejal novinarjem, ob robu izredne seje državnega zbora je treba torej počakati še en teden. Do končnega roka za prenos prijav 6. maja se je za upis v srednje šole za prihodnje šolsko leto prijavilo 23.580 kandidatov oziroma 23.683 skupaj s tistimi, ki so se za upis prijavili še usporedno na različnih smerih umetniške gimnazije. Upis bo omejen na 65 šolah. Letos sicer zaključuje osnovno šolo 21.562 devetošolcev. V programe nižjega poklicnega izobraževanja se prijavilo 918 kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 5146, od tega je 300 prijavljenih na programih v vajeniški obliki, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 9803 in v gimnazijske programe 7713. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6015, za strokovne gimnazije pa 1698. Evropska in državna razpisna sredstva so za slovenske občine v zadnjih letih postale ključni vzvod razvoja, saj omogočajo izvedbo številnih investicij, ki bi jih zgolj iz občinskih proračunov težko uresničili. Posebej pomembna so na področjih infrastrukture, urejanja prostora, športa in trajnostne mobilnosti, kjer občine z uspešnim prijavljanjem na razpise bistveno pospešujejo razvoj lokalnega okolja. V občini Sveta Ana so v letošnjem letu na tem področju zelo aktivni. Kot je povedal župan Martin Breznik, je občina v marcu že sprejela prvi rebalans z proračuna, pridobili so namreč LASO projekt, v okviru katerega bodo še dodatno uredili tako imenovano Anino pot. Ravno prejšnji teden pa so sprejeli še drugi rebalans proračuna, občina je bila namreč uspešna na športnem razpisu, kjer je pridobila sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki.
2: Na športnem področju smo prijavljali letos igrišče za odbojko na Mivki na Sveti Ani, to je bila želja športnega društva. Tista prijava so rezultati že znani, je bila uspešna, tako da nas tudi ta investicija čaka. Izvedli bomo jo pa po Aninem tednu, torej pomeni v avgustu in septembru. V igrišče se umešča v nadaljevanje obstoječega športnega parka na Sveti Ani. Mi imamo željo v prihodnih letih vsako leto dograditi še ta športni park s športnimi površinami. Želja je seveda tudi balenišče pa strelišče za zračno puško za pokojence in tudi eno igrišče za tenis, verjetno za umetno podlago, tako da vsako leto do zdaj smo na teh razpisih pridobivali sredstva, v celoti smo uredili športni park v Lukavcu, tam smo zgradili dansko tudi prav tako igrišče za odbojko na Mivki, obnovili tudi samo igrišče za nogomet, torej mali oziroma srednje velikosti in pa popolnoma zgradili novo univerzalno igrišče za košarko, mali nogomet z umetno preplastitvijo, tako da zdaj pa se selimo na Sveto Ano in jaz verjamem, da v prihodnih letih, če bodo razpisi na voljo, to tudi uredili oziroma pač poiskali sredstva in v nekaj letih uredili še ta manjkajoči del športnih površin, ki jih pač imamo v nekem strateškem planu za urediti na Sveti Ani. Šport sam je seveda zelo pomemben, mislim, da nas sedaj čaka kar velik izziv družbe, o kateri govorimo tako v šoli, kot kje druge, bom rekel privlačnost ekranov in ostale dejavnosti otrok, ki niso vezane na gibanje, je zelo velika, pa mogoče nikoli v zgodovini še taka in zato je potrebno urediti športne in ostale površine, da pač na tak način poskušamo čim več mladih in pa tudi vseh nas starejših podbojati gibanju k nekem zdravem načinu življenja in seveda tega ne moreš početi, če nimaš ustrezne površine.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes pravijo vremenoslovci, da bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno. Danes temperatura od 24 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 9 do 14 in čez dan od 25 do 29 stopinj. Še obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V Lenartu v Slovenskih Goricah v tem trenutku 18 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred eno uro, 16 stopinj, Murska Sobota 14, Ljubljana oblačno 16, Portorož jasno 18 in Kredarica pretežno jasno 6 stopinj.
3: Prometne informacije.
1: Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, na mestnih vpadnicah, torej tudi posebej pozorno in pa predvsem potrpežljivo. Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentil, pa tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici tako potekajo dela v Staršah, še zmeraj Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in pa Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 7 minute čez 7.
4: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Še ena ura našega jutranjega mozaika. Mojca Vrčko sem danes v vaši družbi, ura pa je 7:12. Vremenoslovci pravijo, da bo danes pri nas dokaj sončno, v zahodnem delu države je popoldne možna kakšna ploha ali nevihta, pri nas pa bo menda danes, tako so vse rekli, mirno. Tudi jutri bo pretežno jasno, no temperature pa so se malce spustile, lahko rečemo, ne bo do 30 ali 6 stopinj, danes bo nekje od 24 do 27 stopinj tukaj pri nas in podobne temperature bodo tudi jutri. Kako bo čez vikend? V soboto po večini sončno, morda spet bolj vroče, pravijo vremenoslovci, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti in potem popoldne bodo možne tudi pri nas kakšne nevihte oziroma plohe. Na valovih Radia Slovenske Gorice v tej urici torej nadaljujemo še z našim jutranjim programom. Naša rubrika Zakaj je zato, kakšno zanimivost o današnjem dnevu bomo dodali in pa seveda vse skupaj zavili v obilo prijetne glasbe, tako kot ste že navajeni. Večinoma na valovih Radia Slovenske Gorice slovenska glasba, včasih pa se seveda prikrade tudi kakšna takšna.

0: Dobro jutro.
1: 19 minut je čez sedmo, lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radia Slovenske Gorice. Naj se vam dan začne lepo, srečno na poti, če se odpravljate proti službi ali kam po kakšnih opravkih, in tudi če ste doma, seveda vam želimo, da bi imeli mirno, čim manj stresno jutro. Ste že kdaj po poletnem dežju odprli okno in se kar ustavili za trenutek? Tisti poseben svež vonj, ki napolni zrak, je skoraj nemogoče opisati, je čist, rahlo zemeljski in nekako pomirjujoč, ko da narava po nevihti ponovno zadiha. Ampak zakaj po dežju pravzaprav tako lepo diši ali pa takšen von, je to samo naš občutek ali pa se zatem skriva kaj bolj znanstvenega? No, v današnji rubriki Zakaj za to bomo skupaj poiskali odgovor. Odkrili bomo, kako imajo pri tem prste vmes zemlja, drobni mikroorganizmi v tleh, rastline in celo zračni mehurčki, ki nastanejo ob prvih kapljah dežja. Zelo zanimivo. Tudi poseben izraz za ta von bomo spoznali in zakaj ga ljudje po vsem svetu tako radi povezujemo z občutkom svežine in začetka nečesa novega. In se mi zdi, da je ravno današnje jutro takšno. Ostanite z nami in prisluhnite, kaj se skriva za enim najlepših vonjev narave. Ti, ume.

Zakaj? Zakaj? Zato. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, še eni rubriki Zakaj za to, kot je ob četrtkih v jutranjem programu Navada, torej tale rubrika, in danes se bomo lotili zanimive teme, zakaj po dežju tako lepo diši. Ste tudi vi med tistimi, ki po poletni nevihti najprej odprete okno in globoko vdihnete, no tisti svež, prijeten von po dežju ima nekaj posebnega, nekaj pomirjujočega, kot da se narava za nekaj trenutkov umiri, zrak postane lažji, svet pa nekako bolj svež. Ampak ste se kdaj vprašali, zakaj tale von? Dež sam po sebi namreč skoraj nima vonja, pa vendar po prvih kapljah pogosto zavohamo značilen von zemlje, trave, asfalta ali gozda. In ne, tega si ne domišljamo. Za tem prijetnim občutkom se skriva prava mala znanstvena zgodba. Znanstveniki imajo za ta pojav celo posebno ime.

Zgodbe so rastline. Med sušnim obdobjem drevesa, trava in druge rastline izločajo različna olja. Ta se nabirajo v zemlji, na kamnih, asfaltu in drugih površinah. Ko po dolgem suhem obdobju padejo prve dežne kaplje, voda ta olja sprosti v zrak in mi jih zavohamo. Ampak to še ni vse. Zelo pomembno vlogo imajo tudi bakterije v zemlji. Ja, prav ste slišali, bakterije. Čeprav beseda ne zveni najbolj privlačno, brez njih vonj po dežju ne bi bil tako poseben. V zemlji živijo drobni mikroorganizmi, ki proizvajajo snov z zanimivim imenom geosmin. To je naravna spojina, ki ima izrazit zemeljski vonj. In ljudje smo na njo neverjetno občutljivi. Geosmin lahko zaznamo že v zelo majhnih količinah, celo v vodi. Prav zato ima voda včasih rahlo zemeljski okus ali vonj, no posebej seveda po močnem deževju. Ko dež pade na suha tla, kaplje ustvarijo drobne mehurčke zraka, ti mehurčki na to počijo in v zrak pošljajo majhne delce zemlje, olj in geosmina. To je podobno kot pri gazirani pijači, ko mehurčki potujejo proti površju, le da tukaj na mesto mehurčkov limonade v zrak letijo drobni delci narave. In naš nos jih ujame skoraj takoj. Zanimivo je tudi to, da je vonj po dežju pogosto močnejši po daljšem sušnem obdobju. Zakaj pa to? Ker se v času brez dežja v zemlji nabere več olj in več geosmina. Ko končno pridejo prve kaplje, se sprosti prava eksplozija vonjav. Morda ste opazili tudi, da poletni dež diši drugače kot jesenski. To ni naključje. Temperatura, vrsta zemlje, rastline v okolici in celo moč dežja vpliva na to, kakšen bo vonj. Poletne nevihte pogosto ustvarijo izrazitejši petrihor, ker je zemlja bolj suha in topla. Jeseni pa je zrak bolj vlažen, tla pa že nasičena z vodo, zato je učinek nekoliko manj intenziven. In še ena zanimivost, vonj po dežju ni vedno povezan samo z zemljo. Tik pred nevihto lahko včasih zavohamo posebej nekoliko kovinski ali zelo svež vonj, zato pa je kriv ozon. Med nevihtami strele razbijajo molekule v zraku, pri tem pa nastane ozon, plin, ki ima značilen oster vonj. Veter ga lahko prinese do tal še preden začne deževati. Zato nekateri ljudje pravijo, da zavohajo dež še preden pade prva kaplja. No, človeški nos je pri tem res neverjeten, čeprav pogosto mislimo, da imajo najboljši voh živali, smo ljudje pri nekaterih vonjih izredno natančni. Geosmin zaznamo že pri zelo nizkih koncentracijah. Nekateri znanstveniki celo menijo, da je to povezano z našo preteklostjo. Za naše prednike je bil vonj dežja pomemben znak. Pomenil je vodo, rast rastlin, boljše pogoje za življenje in več možnosti za preživetje. Zato naj bi naši možgani ta vonj še danes povezovali z nečim prijetnim in varnim. Morda prav zato dež pri mnogih ljudeh vzbuja občutek miru, nostalgije ali sprostitve. No, ni pa povsod po svetu vonj po dežju enak. V puščavskih krajih je lahko še posebej močan, saj suha tla dolgo čakajo na prve kaplje. V gozdovih se meša z vonjem mahu, lesa in rastlin, v mestih pa pogosto zavohamo še moker asfalt. Tudi ta ima poseben vonj, saj voda reagira z olji in snovmi, ki se nabirajo na cestah. In čeprav danes vemo veliko o kemiji dežja in zemlje, vonj po dežju še vedno ostaja nekaj posebnega. Nekaj, kar ljudje povezujemo s spomini, poletjem, otroštvom ali občutkom doma. Morda vas spomni na počitnice pri babici, na tek po lužah ali na poletni večer, ko se po vročem dnevu končno nekoliko ohladi. Neverjetno, kaj ne? Ena sama dežna kaplja lahko sproži celo zgodbo vonjev, bakterij, rastlin in spominov. Torej, naslednjič, ko bo zunaj deževalo, za trenutek odprite okno in dihnite. Tisto, kar diši, ni samo dež. To je petrihor, majhna znanstvena čarovnija narave, ki jo ljudje občudujemo že tisoče let.

0: je jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Lepo dobro jutro, želimo na valovih Radia Slovenske Gorice, drage poslušalke in dragi poslušalci. Lepo vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi, dobrih 5 minut je čez pol osmo. In čeprav smo v naši današnji rubriki, zakaj zato, tako nekoliko bolj romantično morda govorili o dežju in o vonju, ki nastane ob tem, pa je seveda včerajšnje dogajanje tudi v Slovenskih Goricah bilo vse kaj drugo kot romantično. Neurje z močnim vetrom in dežjem je popoldne torej zajelo tudi Slovenske Gorice. Veter je odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, mnoga drevesa je podrlo. Zabeležili so recimo v Jurovskem dolu 4 intervencije, v Lenartu 3, Benediktu 2, v Sveti Trojici 1, najhuje pa je bilo na Sveti Ani. Po uradnih podatkih so gasilci posredovali 18-krat. Na telefonski zvezi imamo v tem trenutku našega sodelavca, tudi predsednika PGD Sveta Ana, Gregor Lasic, ki je z nami. Gregor, se slišiva.
2: Slišimo, Mojca, pozdravljena.
1: Lepo pozdravljen. Gregor, tako kot sem povedala, ne, včeraj je bila kar huda ura na Sveti Ani, kot smo lahko tudi spremljali. Zdaj, kot sem omenila, uradni podatki kažejo 18 intervencij, ampak imam občutek, da je bila še kakšna dodatna.
2: Ja, točno tak. Uradno je bilo, nekaj je šlo seveda mimo regijskega centra, ker so tudi oni bili preobremenjeni, tako da tam čez 25 odkritih streh smo imeli, tudi nekaj dreves je bilo, ampak nekako smo se zorganizirali na Sveti Ani, da smo tista drevesa oziroma ceste dali občini oziroma režijskemu obratu, da so nam priskočili na pomoč. Mi pa smo se posvetili seveda tisto, kar je bilo najhujše, hišam oziroma stanovanskemu delu oziroma tudi gospodarska poslopja.
1: Gregor, povej, kako je bilo zdaj tukaj v Lenartu, sem recimo takole jaz doživela, res je prišla huda ura, ampak ko je bilo mimo, sem mislila, ok, v redu je, res je bil hud veter, razneslo je kar nekaj stvari, močen dež, ampak potem, ko sem videla, kaj se je pa na Sveti Ani dogajalo, pa mislim, da ste nekaj drugega doživeli.
2: Ja, tudi tokrat na Sveti Ani je bilo nekaj posebnega, že vemo pred leti tisto neurje, ko nam je res razdejalo občino. Nekaj takega je bilo tudi včeraj, doben ni pričakoval, res nevihta je šla, ena klasična, malo bolj močna nevihta je šla prek Svete Ane, vsi smo mislili vredo, pač malo vetra okrepljenega je bilo, ampak dejansko potem stanje v roku 3 minut, prav smo gledali, v roku 3 minut, 4 minutah nam je dobesedno en del občine uničilo.
1: Gregor, kaj zdaj to pomeni? Omenil si že prej drevesa, torej spet poslal si mi vmes eno, danes zjutraj tudi eno sliko, sploh ne vem, kaj sem na tisti sliki gledala, to je bilo nekaj podrtega.
2: Tako, tudi stanovanska poslopja, gospodarska poslopja, na nekaterih delih je bilo res tisto, da se ti kar srce para, dejansko prej je bila huta oziroma garaža oziroma manjša hišica, po 3 minutah dobesedno ni bilo prepoznavno, ali je to smetišče, ali je to res kdaj kaj stalo, kaj ti dobesedno je zdrobilo vse, kaj je bilo pred sabo. Intervencije še vedno potekajo oziroma včeraj smo delali tam do 23. ure, zdaj danes se spet začeli pojavljati klici. Odločili se smo, da tam do enih 8:30 malo počakamo, saj vemo, da pač tudi gasilci smo samo ljudje, da si malo odpočijejo in potem seveda tam po 8:30 smo nekako rekli, da gremo spet v akcijo, pa da še to uredimo, kaj pač včeraj nismo morali oziroma kaj pač ljudje tudi niso videli.
1: Kaj vas, Gregor, recimo še čaka, ne vem, so še na cestah, kje drevesa, ali ste tisto rešili, pokrivanje streh verjetno?
2: Ceste so, ker sem govoril tudi z županom, ceste so tak daleč po urejene, je pa res, da je to bilo včeraj narejeno samo z grobiga, da so res samo bile prevozne. Danes se bo to šlo še enkrat na ceste in seveda odstranilo celotno drevje, tak da bo to bolj varno. Je pa res, da včeraj pač ni šlo vsega nared, ampak samo toliko, da je to prevozno. Danes pa tudi iz strani župana mi je rekel, da bo tudi režijski obrat aktiviral, pa da bojo še bolj detaljno ščistili. Je pa res, ker smo ravno na vezi, mogoče apeliram vse občane, če slučajno res vidite, pokličte, vse bomo dogovorili, bodite mogoče malo res strpni, vemo, dve opeke, tri opeke, žal, ko je takšno na urje, se nimamo časa zabavati, ko če pa je to neki večji obseg, pa definitivno pokličete, pa bomo tudi danes probali to urediti.
1: Tako da boste uredili. Danes vas torej še čaka nekaj dela, vremenska napoved je, hvala Bogu, za danes suha, tako da boste lahko uredili tole. Občani se naj torej obrnejo na vas, tudi če velika sila, seveda 112 pokličejo. Gregor, na tem mestu seveda zahvala gasilcem, da zmeraj priskočite na pomoč, se pripravljeni, zmeraj takoj seveda pomagati. Verjetno tudi svoji ekipi bi se verjetno želel zahvaliti in jih spodbuditi, ne, za naprej še dobro delo.
2: Definitivno, imaš prav, Mojca, iskrena hvala vsem, tudi občine, spet smo pokazali neko noto, da če stopimo skupaj, sodelujemo, poteka delo hitrejše, poteka delo nemoteno, tako da hvala lepa tudi vsemu, ki so nam kakršnokoli pomoč ponudili včeraj. Je pa tak, proti naravi žal ne bomo morali nič narediti, pa je pač to.
1: Pa je to. Tako, ja, res je. Seveda tudi gasilcem v ostalih občinah velika zahvala za včerajšnje reagiranje. Gregor, hvala za tole javljanje, da si nam pravzaprav povedal, nas obvestil, kakšna huda ura je bila na Sveti Ani. Gasilcem seveda hvala še enkrat, občanom pa veliko poguma, prav tako pa tudi vam, ki boste to še danes reševali.
2: Najlepša hvala, Mojca, tebi in upam, da se ne čujemo v takem smislu, ampak v drugem.
1: Ja, zmeraj, ko se kaj takšnega zgodi, si mislimo, vse huje pa še ne more biti, pa zdaj bo malo v miru, ampak ni, ne. Gregor, hvala še enkrat, lepo zdrav na Svetu Ano.
2: Srečno.

0: Danes.
1: Danes zaznamujemo svetovni dan sonca in če smo iskreni, sonce pogosto jemljemo kar malo samoumevno. Zjutraj se zbudiš, odgrneš zaveso, zunaj je svetlo, toplo in dan gre naprej. Ampak v resnici je sonce nekaj neverjetnega. Brez njega ne bi bilo življenja, ne narave, ne hrane, ne letnih časov in verjetno tudi ne dobre volje. Še posebej po devih, kakršne smo imeli včeraj. Sopara, vročina, potem pa neurje, veter, dež in precej nevšečnosti tudi pri nas v slovenskih Gorice. In ravno po takšnih trenutkih človek še bolj ceni mirno jutro in prve sončne žarke, ki danes znova kukajo čez griče. Sonce ima poseben vpliv tudi na naše počutje. Ko je zunaj lepo vreme, smo boljše volje, imamo več energije, ljudje smo bolj nasmejani. Ni naključje, da poleti več časa preživimo zunaj, na terasah, vrtovih, ob sprehodih ali druženjih. Sonce nas nekako povezuje. Zanimivo je, da sonce do zemlje potuje približno 8 minut. To pomeni, da svetloba, ki nas ogreje danes zjutraj, ni nastala tukaj in zdaj, ampak je svojo pot začela že nekaj minut prej v vesolju. In čeprav je sonce od nas oddaljeno skoraj 150 milijonov kilometrov, brez težav vpliva na vsak naš dan. Dan sonca pa ni namenjen samo lepemu vremenu. Gre tudi za razmislek o energiji prihodnosti. Sončna energija postaja vedno pomembnejša. Vse več hiš ima sončne elektrarne. Vedno več ljudi razmišlja o trajnostnem načinu življenja. In prav sonce je eden največjih naravnih virov energije, ki jih imamo. Ob tem pa velja tudi opozorilo, sonce je čudovito, a ga moramo spoštovati. Pred nami je še en vroč dan, zato ne pozabite na dovolj tekočine, zaščito pred soncem in nekaj sence v najbolj vročem delu dneva. Morda pa je današnji dan prava priložnost za eno čisto preprosto stvar, da si vzamemo nekaj minut zase. Kava na terasi, kratek sprehod, pogled proti nebu ali pa samo trenutek tišine na soncu, ker včasih ravno majhne stvari naredijo največji vtis. In za konec še misel ob dnevu sonca. Po vsakem oblaku sonce še vedno čaka svojo priložnost, da zasije. Danes.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Lekcija 2.
2: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
3: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2.matis-pohistvo.si.
5: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
6: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Nein! Nein!
9: Delajte raje doma. Transpak.si.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade ZDA na območju mesta Bandar Abbas na jugu Irana. Garda ni pojasnila, katero oporišče je napadla, kuvajtska vojska pa je davi sporočila, da je morala ukrepati proti brezpilotnim letalnikom in raketam, vendar tudi sama ni navedla, odkud so ti izvirali. Neimenovani ameriški državni uradnik je pred tem potrdil napad ZDA na kopensko kontrolno postajo v Bandar Abbasu in sestrelitev štirih iranskih dronov. Pojasnil je, da je šlo za obrambni ukrep. Kaže, da so se novi napadi med ZDA in Iranom začeli potem, ko so iranske sile izstrelile opozorilne strele na štiri ladje, ki so poskušale prečkati Hormuško žino. Poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokusa ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi, da se volilne enote v ožjih delih lokalnih skupnosti, torej krajevnih, vaških in četrtnih skupnostih, lahko določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti. Kot so navedli, je glavni namen predlaganih sprememb urediti pravno podlago za vzpostavitev enakomernega razvoja, vzpostaviti bolj pravično, uravnoteženo in enakomerno zastopanost vseh delov v lokalnih skupnostih. Mariborski mestni svetnik in svetnice bodo na današnji seji odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Na dnevnem redu je med drugim tudi rebalans letošnjega proračuna občine, ki s tem dosega nove rekordne vrednosti. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij podarijo, da gre pri načrtovanih zvišanih zneskov na položnicah le za uskladitev z naraščajočimi stroški izvajanja teh storitev, med drugim višjih stroškov delovne sile zaradi zakonodajnih sprememb in pa višjih cen energije. Na zahtevo z aprilske seje bo pred mestni svet stopil investitor Dravske elektrarne Maribor z dodatnimi pojasnili glede črpalne hidroelektrarne Kozjak. V Lenartu je ta teden zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot legende Zlate Rike, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt, zasnovan kot soba pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi, so sporočili iz Razvojne agencije Slovenske Gorice. Zlatarske sprehajalne poti so vzpostavljene na več partnerskih lokacijah, poleg Lenarta tudi v Dupleku in Zavrču, ter na treh lokacijah na Hrvaškem, v Donjem Vidovcu, Donji Dubravi in Sveti Mariji. Po zaključku igre obiskovalci prejmejo simboličen spominek, ki skupaj z drugimi tvori celoto in spodbuja obisk vseh točk poti. Cilj projekta Zlatarske avanture je oživljanje zlatarske dediščine skozi razvoj aktivnega turizma. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno, pravijo vremenoslovci, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 24 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 9 do 14 in čez dan jutri od 25 do 29. Še obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe ali nevihte. Lenart v Slovenskih Goricah v tem trenutku 19 stopinj Celzija, jasno imamo v Mariboru po zadnjih podatkih enako, Murska Sobota 17, Ljubljana oblačno 16, Portorož jasno 20 in Kredarica pretežno jasno 6 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer poteka delanje, promet zato nekoliko oviran, tako še zmeraj seveda na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, Limbušu še zmeraj pa pri Framu, Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, 5 minut čez 8.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. In kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit. Andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih medtem, ko cela taverna prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri, ker

0: Izlet na splet.
1: Lepo povabljeni na našo spletno stran www.rsg.si. Na naši spletni strani najdete veliko zanimivih zadev, seveda sveže novice, vsaki dan lokalne novice, arhiv oddaj si lahko pogledate, ponudbo malic vsak dan, našo rubriko Kam kdaj, v kateri torej vidite, katerih dogodkov prireditev se lahko v teh dneh udeležite v Slovenskih Goricah, pa tudi širše, kakšno fotogalerijo si lahko pogledate ali pa enostavno malce radovedno pokukate v dogajanje v naši ekipi. Danes vas povabimo k prebiranju prispevkov, veliko zanimivih lokalnih novic v tem času, Gornja Radgona z evropskimi sredstvi v obsežen projekt ozelenitve mesta, občina Benedikt z novo tehnologijo nad poškodbe na cestah, to sta dva izmed mnogih prispevkov, eden pa je tudi tale, v katerem vas povabimo na Orfejevo pesem v Sveti Trojici, ki bo povezala ljubiteljske pevce iz Slovenskih Goric. V Kulturnem domu Sveti Trojici se bo tole odvilo jutri v petek ob 19. uri, gre pa za revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin.
2: Pri nas smo že veliko krat povedali, da je to že dolgoletna tradicija zborovstva in zato nekako smo se letos odločili, da gremo v Sveto Trojico, kjer že veliko let, mislim, da počasi bodo imeli 30 let, domači pevski zbor, to je mešani pevski zbor kulturnega društva Sveti Frančišček iz Svete Trojice, ki je v bistvu tudi soorganizator te revije. Ostali nastopajoči bodo pa crkveno-prosvetni mešani pevski zbor kulturnega društva Sveta Ana, potem mešani pevski zbor medobčinskega društva Invalidov Lenart, vokalna skupina Vox Angelica kulturno-glasbenega društva Benediktus in pa slovensko-goriški glasovi. To so letošnji nastopajoči. Drugače pa imamo še zbore. Zbori prepevajo tudi v Crkvenjaku, potem v Benediktu. V Juroškem dolu imamo Juroški oktet. Mislim, da pet je še vedno vrednota. Razpis je v bistvu zato, da so s programom omejeni. To pomeni, da se morajo predstaviti s točno določenim programom, na katerega se pripravljajo mogoče že celo od lanskega leta. In zanimivo je tudi to, da na koncu zapojajo skupno pesem, to je letos Oj Triglav moj dom. To je potem en tak lep zaključek te revije. Lahko se pa tudi predstavijo z dvema pesmima ali pa s tremi, to pomeni, da so že zbori ali pa skupine, ki so že dosegli regijski nivo in tudi potem nekako lahko dosežejo tudi državni nivo kvalitete.
1: Ta in mnogi drugi prispevki torej na naši spletni strani www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi skupine Kingston. Ti se na sceno vračajo z novo pesmijo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer jih občinstvo pozna že več kot 30 letja, dobro voljo, nalezljiv refren in poletno energijo. Nova skladba govori o večerih, ko glasba prevzame glavno besedo, skrbi ostanejo nekje v zadju, noč pa je prekratka za spanje. Videospot so člani skupine posneli v Izoli, kjer so pred skoraj 30 leti nastali tudi prizori njihove velike uspešnice Cela ulica nori. Tokrat so izolske ulice spremenili v pravo latino fiesto, polno baru, energije, plesavcev in kubanskih starodobnikov. Za skupino Kingston je zares pestro obdobje. Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi tako doma kot v tujini, se vračajo z novo skladbo, ki izražuje njihov prepoznavni zvok z vročimi kubanskimi ritmi. Tudi po več kot 30 letih ustvarjanja tako ostajajo ena najbolj priljubljenih skupin pri nas, saj njihove uspešnice, kot so Cela ulica nori, ko bo padal dež in luna nad obalo, še danes polnijo prizorišča po Sloveniji. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo njihovi novi skladbi. To noč ne spimo. Skupina Kingston.

V ponedeljek 1. junija ob 16. uri. S tečajem za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki pa 9. junija ob 17. uri. Tečaja se bosta izvala v učilnici na Majstrovi 11 v Lenartu. Za prijave in informacije so vam na voljo na telefonski številki 041 818 115. Varno v prometu želita Zdenka in Laura. V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo. Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom. Za informacije pokličite na telefonsko številko 041 890 350. Ponavljam, 041 890 350. Ali pa se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ura je 8:39, na valovih Radija Slovenske Gorice pa je, kot ste slišali po tem uvodu, čas, da preverimo današnjo ponudbo malic. Pokukali bomo v gostilno 29, v Linarški hram, Vinsko trto in pa pizzerijo Agata. Morda še spomnimo samo, da tole ponudbo malic najdete tudi na naši spletni strani. Vtipkate www.rsg.si in poiščete za vihek malice. Gremo najprej torej v gostilno 29 v Lenartu. Danes je četrtek in ponujajo poleg dnevne juhe goveje trakce v čebulni omaki, pire krompir, svinski dunajski zrezek pomes in piščanče na bodala z čuveč riže. Pri vsaki malici zraven seveda tudi solata, kot dnevna ponudba pa danes tudi pica Napoli. Vsak dan nudijo še svinski ali piščanči, dunajski ali pariški zrezek, lignje po pariško ali tržaško, ocvrt sir, vse to s prilogo in solato, želočkovo kislo juho tudi vsak dan pa bograč ter solato s piščancem. Malice strežejo 10. do 14. ure, njihova telefonska številka pa je 02 720 62 81. Gremo v Lenarški hram na Krajgarjevi ulici 19A v Lenartu. Danes imajo v ponudbi zelenjavno juho, svinski dunajski zrezek, piščančji zrezek v omaki, svinsko pečenko, vse to s prilogo in solatom, potem pa makarone z mesom, tudi tukaj zraven seveda solata ali pa krompirjev golaž s klobaso. Cena malice je 6,50 €. Pozorno, za upokojence je danes v četrtek, pa tudi ob torkih, cenejša malica, za 1 € cenejša, torej stane le 5,50 €. Malice pa strežejo od 00:30 do 2:30. Odpiralni čas od ponedeljka do petka od 7:00 do 13:00, sobote, nedelje in prazniki pa imajo zaprto. Telefonska številka 051 316 733. Gostilna pizzerija Vinska trta v Voličini, danes v četrtek, dnevna juha, pečena piščančja bedra, rizi bizi, žar klobasa s sirom, krompirjevi krhli zraven, grška solata, pica mortadela ter pica klasika. V ostalni ponudbi še pica klasika, torej vsak dan, pečena po stru, s prilogo in solato, dunajski zrezek, prutnička ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek z žara. Malice strežejo 10. do 13. ure, telefonska številka pa je 02 729 27 72. In še pizzerija Agata v Lenartu, danes ponujajo dnevno juho, ocvrti svinski zrezek z bučnimi semeni, zraven zelenjavni riž, mesni sir z jajčko na oko, pire krompir, solatni krožnik s piščančjimi ocvrtki in jogurtovim prelivom, pica Agata ter pica kavbojska, danes torej v dnevni ponudbi. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek, lahko je svinski, purani ali piščančji, ocvrt sir, špagete po bolonsko, solatni krožnik s piščančjimi trakci, lahko so ocvrti ali pa na žaru ter solatni krožnik s tuno. Cena malice je od 7,50 € do 9,20 €, odvisno kaj naročite, malice pa strežejo od 10:30 do 14. ure. Telefonska številka 030 220 220. To je torej današnja ponudba malic, kot smo že omenili. To ponudbo najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom malice in si tudi sami torej podrobno preberete. Mi pa vam seveda zaželimo dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Martin Krpan od Višine se zvrti, 11 minut še manjka do 9. Na valovih Radija Slovenske Gorice počasi zaključujemo naš jutranji program, se poslavljamo v jutranjem mozaiku. Z vami sem bila Mojca Vrčko in vas seveda lepo vabim, da ostanete še naprej v naši družbi. Že ob 9. uri boste slišali naslednje novice, malih oglasov ne zamudite ob 9. in 10 minut. Potem pa seveda naša oddaja aktualno, povabimo vas seveda k poslušanju. Danes bo naš gost Romeo Štrakli, Svete Trojice, nedavno je prejel Zlato republiško priznanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti, seveda za njegovo dolgoletno likovno ustvarjanje na več področjih. To torej v današnji oddaji aktualno. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
6: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
8: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
9: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Borateks.
10: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Število držav, ki sodelujejo v češki pobudi za preskrbo Ukrajine z artilerijskim strelivom, se je prepolovilo z 18 na 9, odkar se je premier Andrej Babiš vrnil na položaj z obljubo, da Češka v pobudo ne bo več vlagala lastnega denarja. Na ministrstvu za obrambo so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili, da Slovenija sicer letos Ukrajini v okviru pobude ni prispevala finančnih sredstev, a da to ne pomeni, da je iz nje izstopila. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Janez Žakelj iz poslanske skupine NSI, SLS in Fokus je zagotovil, da zakon prinaša številne nujne rešitve za razvoj naše države, predvsem na področju gospodarstva in davkov. Poslanka Levice in Vesne Nataša Sukič je med tem ocenila, da bo razbremenil le 1% najbogatejših. V sindikalnih centralah bodo vložili zahtevo za ustavno presojo sklepa o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Novomeški kriminalisti so v decembra lani v poštnih pošiljkah namenjenih v tujino odkrili in zasegli več 100.000 tablet, ki so uvrščene med prepovedane droge. Sled jih je pripeljala do 45-letnika iz Bosne in Hercegovine, ki so mu 21. maja v Brežicah odvzeli prostost, sodnik pa je zanj odredil pripor. Eno izmed poštnih podjetij je konec decembra lani policijo obvestilo o sumljivih pošiljkah prevzetih v Sloveniji in namenjenih v tujino. V njih so bile na mesto označene vsebine odkrite večje količine prepovedanih tablet z učinkovinami Alprazolam, Klonazepam, Zolpidem in Diazepam. Najprej so zasegli več kot 180.000 tablet, nato marca še 150.400 tablet. Preiskava jih je pripeljala do 45-letnika. V njegovem avtomobilu so našli še 60.000 tablet. V hiši vseh generacij v zgodnji Kungoti so odprli razširjen del knjižnice in nov mladinski prostor, ki prinašata pomembno pridobitev za lokalno skupnost. Nova ureditev bo namenjena branju, učenju, ustvarjalnosti in druženju vseh generacij. Do razširitve knjižnice je prišlo s sodelovanjem občine in mladih uporabnikov prostora za igre, ki so dobili nove prenovljene prostore v neposredni bližini. Županja občine Kungota Tamara Šnofl je ob tem podarila, da lahko tudi manjše investicije ustvarijo velike zgodbe za skupnost. Novi prostori so prilagojeni predvsem otrokom in mladostnikom. Društvo 4A pa bo v svojih prostorih razvijalo dejavnosti, ki povezujejo igro, strategijo, ustvarjalnost in druženje. V Kungoti ob tem opažajo tudi rast zanimanja za branje in knjižnične dejavnosti, zato želijo knjižnico še naprej razvijati kot živ prostor srečevanja in navdiha za vse generacije. Nogometaši Crystal Palace so zmagovalci konferenčne lige, potem ko so v finalu v Leipzigu premagali Rayo Vallecano 1-0. Za Palace je v 51. minuti zadel Jean-Philippe Mateta. Zmagovalec finala si je v 15-kilogramskem pokalu zagotovil granje v ligaškem delu Evropske lige v sezoni 2026-27. Doslej so naslove v tem tekmovanju osvojili Roma, West Ham, Olympiakos in lani Chelsea. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pri nas še naprej dokaj sončno in toplo, jutri bo pretežno jasno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 24 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Preverimo še aktualne temperature. 20 stopinj Celzija smo izmerili v Lenartu v tem trenutku, Maribor prav toliko stopinj Murska Sobota 19, Ljubljana prestolnica 17, na obali 23 ter na Kredarici 7 stopinj nad ničlo.
0: Prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost dajemo še aktualnemu stanju na naših cestah. Promet je danes oviran na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in priključkom Podlehnik v smeri proti Mariboru. Je zaprt prehitevalni pas. Dela potekajo tudi na Pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Murski Soboti. Je zaprt vozni pas, tam je tudi pomična zapora, tako da še posebej previdno. No, nič kaj drugače pa ni danes niti na Štajerski avtocesti, delovišča prometa virajo pri Slovenskih Konjicah, pa pri Slovenski Bistrici. Na obeh relacijah občasno lahko nastajajo tudi krajši zastoji, no dela pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, v teh dneh ni nič kaj drugače niti na usporednih regionalnih cestah. Pozornost ne bo odveč v Sveti Trojici, kjer potekajo dela, pa v Staršah, v Limbošu pri Framu še naprej tudi v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v rubriki Mali oglasi, leta je namenjena vam oziroma jo soustvarjamo skupaj z vami. Vi pokličete in nam zaupate vaš mali oglas, potem pa skupaj upamo, da sklenete kako res dobro in pošteno kupčijo. No, telefonska številka ostaja enaka in se glasi 090-74-44 oziroma povedano drugače, kakor vam je seveda ljubše, 090-74-44. No, pa kar preidimo k bistvu, nekdo je že v naši družbi. Dober dan.
1: Dobar dan, postela Vojiče, do podari kokoši na 069-304-288.
0: Telefonska številka 069-304-288.
1: Hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. Telefonska številka 069-304-288, torej in pozdravljeni. Dobar dan.
2: Dobar dan, kmetija Špegelj s Koroške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 20 tednov, po ugodni ceni 11 evro. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Torej, se vidimo jutri. Hvala.
0: Telefonska številka torej 041-442-162.
2: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. 041-442-162, telefonska številka, ki nam jo je tudi danes zaupala poslušalka. No, to isto lahko storite seveda tudi vi. Če kaj podarjate, kupujete, prodajate, ste lepo vabljeni, da nas pokličete na 090-74-44 ter našim poslušalcem, vašim morebitnim kupcem, strankam zaupate vaš mali oglas. 090-74-44.

Je torej današnji prvi termin, se v tem trenutku že preveša v drugo polovico, tako da nekaj trenutkov je seveda še na voljo za vaše klice, za vaše male oglase, skratka, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste kaj našli ali bi slučajno radi kaj zamenjali, v vseh teh primerih še toliko bolj vabljeni, da se nam pridružite, da pokličete. Nič 90 74 44, telefonska linija je prosta.

0: Ja, nekoliko bomo znižali ponovno glasbeno podlago za voljo novega klica. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, lep pozdrav. Prodamo še kakšno balo, balirane slame za steljo, narezano lepo na kratko. Dobi pa se še tudi novo seno balirano, lepo izdelano oziroma posušeno. Poleg vsega še ponudim dobro domačo kapljico, dober vinček, take, ki pobarva lička, kakje lite dobre slivovke, pa viljamo, pa še kakje domače aperitive. In razne lestve, lestve dolžine do 8 metrov za prisloniti ali A lestve za monterja, za električare in podobno. Ter domača jajčka, pa še kakje domače druge stvari. In vse vrste ročne izdelanega orodja, motke, grable, vile, tepine, sekire, to je vse cepan les, vse zaviti ročaje, motike in več ali manj godno se eno. Vse informacije, nič 51-211-675. Hvala lepa, lepo zdrav, posrečno.
0: Telefonska številka poslušalca, torej 051-211-675 oziroma 051-211-675. Tako, nekaj naslednjih sekund pa je še na voljo za morebiten klic koga izmed vas. 090-74-44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes v našem studiju gostimo vsestranskega umetnika, striparja, ilustratorja, grafika in oblikovalca. Romeo Štrakl je z nami iz Svete Trojice. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljena in pozdravljeni tudi poslušalci.
1: Povod za današnji pogovor, da povem kar takoj na začetku, ne, je posebno priznanje. Ste prejemnik državnega priznanja Zlate plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ob 50-letnici ustvarjalnega delovanja za izjemen prispevek k razvoju slovenskega stripa, likovne umetnosti in oblikovanja, ter tudi za bogato in raznoliko umetniško ustvarjanje tako doma kot v tujini. Kaj reči ob tem kot iskrene čestitke? Je to ena čast, je to en poseben občutek verjetno ob prijemu takšnega priznanja.
2: Ja, hvala za to, ja. Res je, to je vsekakor priznanje, katerega sem vesel, ker pri teh stvarih je tako to večkrat rad ponavljam oziroma povem ob teh zadevah, da se ustvarjalci, ne bom rekel umetniki, ker ločimo ustvarjalce in umetnike, smo seveda veseli vsakega priznanja oziroma vsake pohvale ali kar takega, ker sicer ne ustvarjamo za to, da bi dobivali priznanja. Vse večina nas je takih, ki verjetno ustvarja zato, ker to radi delamo, ker nam je to veselje, ker uživamo ob takem ustvarjanju, ne glede na to, ali je to likovna dejavnost, kakšnakoli druga dejavnost. Priznanje so pa, kot sem rekel, je pa neki znak, da tvoje delo cenijo tudi drugi obiskovalci razstav in podobnih prireditev.
1: Skratka, da je bilo opaženo to delo in trud, ki je vloženo.
2: Tako je, ne? Ja. In res, dobro, sicer je zapisano, da je to 50 let mojega ustvarjanja, to je malo zaokroženo na gor, ker če sem čisto precizen, moja prva razstava, na kateri sem sodeloval, je bila leta 1984, se pravi, to še ni 50 let, ampak če pa štejemo, da sem razstavljal že v času srednje šole, da smo razstavljali sošolci, podobne zadeve,

0: Že kot otrok, ko sem prijel prve svinčnike in barvice in karkoli je pač bilo, me je to zagrablo in me je to držalo, ne glede na to, ali sem začel ustvarjati stripe, ki sem jih začel zelo zgodaj risati, se pravi, že v osnovni šoli so nastajali tisti prvi začetniški stripi, pol neko zatišje za stripom, pa spet izdaja stripovskih albumov, pa spet malo manj, zdaj se pa spet stripom malo več ukvarjam. Lahko povem, da bo verjetno letos jeseni išel novi, se pravi četrti album, to je zbirka mojih stripov. Nisem še čisto pripričan, kdaj in kak, ampak veliki del tega dela je že opravljenega. No, v teh mestnih časih, ko pa je strip malo počival, sem pa se ukvarjal z grafiko, ki je moja druga ljubezen, se pravi predvsem grafiko v sitotisk tehniki, ker sem na tem področju pač najbliže, tudi zaradi dela, ki smo ga upravljali kot tiskarna. Potem je pa tu še slikarstvo, predvsem akvarel. Akvarelno slikarstvo me je najbolj prijelo, nekoliko manj pa tisto delo v akrilu ali kaj podobnega.
1: Tudi kakšno oblikovanje, ne? Kakšne ilustracije, tudi tega se lotevate?
0: Ja, seveda, vse pot med ilustracijo, stripom je zelo kratka, oziroma je zelo blizu. Ilustracije knjižne recimo so, kot da bi gledal iz seke, iz stripovskih sličic, tako da to je res zelo blizu. Ja, delam tudi te stvari, seveda.
1: Hkrati pa verjetno vsaka od tehnik, ne, ima svoje zakonitosti, ki jih je treba najprej za začetek poznati, potem pa se v njih tudi izpiliti. Ne. Vi ste tudi sicer oblikovali šolo za oblikovanje v Ljubljani, ki je dala zagotovo neko osnovo, ne, ampak brez tiste samo inicijative pa verjetno ne bi šlo. Ne.
0: Ja, seveda. Formalna izobrazba je pri takih zadevah seveda potrebna ali pa zelo zaželjena. Ne? Jaz vedno poudarjam, da mi je šola za oblikovanje v Ljubljani dala zelo veliko. Profesori, ki so nas učili risanja, slikanja, pisave, mi smo imeli recimo vsa 4 leta predmet pisava. Jaz sem jim še zdaj sem vedno hvaležen za to znanje, ki smo ga tisti, ki smo hodili na to srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, zelo hvaležen. Skoraj ob vsakem delu, pa naj bo to slikarski, akvarel, ali naj bo to strip, se spomnim na stvari, ki smo jih v tistem času v šoli imeli oziroma se učili, ker se mi zdi zelo pomembno, recimo pri stripu, strip ni samo risba, strip je ilustracija, je vstavljanje besedila, je tip pisave, ki ga uporabiš, je kompozicija, vse te stvari, ki so likovno pomembne, so potrebne, da nastane res kvalitetna ali pa dober strip. Tudi, če se lotiš abstraktnega stripa oziroma neke popolnoma fikcijske zadeve, je dobro oziroma je fajn, da poznaš tiste osnove risanja, anatomije človeške, perspektive in teh stvari, ki jih pa seveda lahko prilagodiš svojemu stilu, ampak v osnovi pa jih je fino poznati.
1: Vseeno, glede na to, da ustvarjate na različnih področjih, kaj bi pa rekli, kaj pa je tisti vaš vodni žig, po čemer prepoznamo, tudi če spodaj ne bi bilo vašega podpisa?
0: Ja, to je čisto tak, ne? Odvisno v kakih krogih se gibaš. Ne? Če se gibam s prijatelji, ki so stripari, me vsi poznajo po stripih. Ne? Če sem v krogih akvarelistov, me vsi poznajo po mojih akvarelih, po slikah. Mogoče ob tem vprašanju je mogoče lahko povem tudi to, da me prav zaradi tega, ker me poznajo ljudje zelo specifično, dobro poznajo nekateri tudi po namiznem tenisu, moji kolegi, s katerimi se rekreiramo na namiznem tenisu, me poznajo pač po ping-pongu. Ampak, no, hočem to povedati, da v tem albumu stripovskem, ki nastaja, ne, sem se odločil, da bo prvi 2/3 strani bo stripovskih, zadnji del pa bom prepustil grafiki. Tako da tile kolegi, oziroma tisti, ki bodo ta album vzeli v roke, bodo prepoznali moje ustvarjanje na različnih področjih, se pravi, poleg stripa še tudi grafiko in akvarelno slikanje.
1: Se da to tudi kaj kombinirati?
0: Ja, seveda se kombinira. jaz sem sploh tiste

0: ste stripar, ki se ne pustimo ukalupiti, recimo delam ali delam karikaturni strip v črno-beli tehniki ali delam realistični v akvarelni tehniki, se pravi uporabljam svoje znanje iz različnih področij na vseh teh področjih. Tako kot sem rekel, v stripu, pred kratkim sem naredil en strip, ki je narejen v akvarelu, plus tuš seveda, in obratno, ne, ko delam akvarele, ko uporabljam naše kraje ali kaj tega, ne, uporabljam tudi tehniko oziroma stil, ki je zelo stripovski.
1: Tam od leta 84, od prve razstave pa do danes, kako bi rekli, da se je vaše ustvarjanje skozi leta spreminjalo?
0: Ja, pač, jaz mislim, da delam vedno boljše. No, tisti prvi, tista prva, to je bila skupinska razstava, se spomnila leta 84, je bila v Ljubljani v Cankarjevem domu, je bila jugoslovanski znanstveno-fantastični strip. Pa po pravici povedam, ne vem niti točno s terim stripom sem takrat sodeloval, oziroma kaj je bilo takrat, kaj sem razstavljal, vem pa, da je bil Miki Muster že takrat tudi eden od razstavljalcev. No, ta razstava mi je v tem smislu, da so bila takrat velika imena jugoslovanskega stripa prisotna, tudi mi je ostala v spominu. No, kasneje sem razstavljal samostojno strip, samostojno likovna dela, se pravi akvarele, veliko sva razstavljala ženo Barbaro kot duet, sva imela razstave pravzaprav po celi Sloveniji. Ne? Evo, lahko omenim, da glih danes grem pripravila tudi eno razstavo, ki bo v Mariboru na osnovni šoli Draga Kobala, ki je tudi od obeh, ki bo tudi skupna oziroma od najina. Tako da se skozi nekaj dogaja.
1: Dolg čas vam ni, ne?
0: Res
1: ne. Zdaj, tako laiki bi rekli, da teh priložnosti za takšne razstave, ne vem, kakšne razpise, natečaje, revij, tudi ni toliko v Sloveniji. Kako se potem ustvarjalci nekako znajdete?
0: Ja, no, za strip je mogoče res težava, ne. Stripovskih specializiranih revij za strip v Sloveniji ni, razen mogoče Strip Burger, ki je zelo, zelo neka posebna zadeva. Tudi časopisi redko objavljajo stripe. Pol so tu, kvečemo, samo založbe, samo da sam izdaš pač svoje zadeve, ali pa da najdeš kako založbo, ki se pač loti take izdaje. Glede razstav likovnih, ni problem. Če se potrudiš, lahko najdeš galerije, lahko najdeš prostore, kjer se da razstavljati. Odvisno pač tudi, koliko si zahtevno, kaj želiš. Nama recimo ni težko tudi na take razstave, kot so neka šolske zadeve ali pa knjižnice in podobno, posoditi oziroma razstaviti svoje stvari, ker konec konca je to vse izobraževanje ljudi, ki jih to pač veseli, ki to si želijo pogledati. To so take zanimive stvari.
1: Sicer pa tudi po tujini ne razstavljate, večkrat tudi izbrani za predstavnika recimo slovenskega stripa v Franciji, če se ne motim.
0: Ja, to je bilo davnega leta 2000, takrat se je v Sloveniji moralo izbrati nekaj avtorov, ki bi bili pač predstavljeni takrat na tem največjem stripovskem festivalu v Angulemu v Franciji. No, takrat sem bil tudi tu zraven, mislim, da nas je bilo 6-7 slovenskih avtorjev. Taka zanimiva izkušnja, ker to je res nepredstavljivo, kaki stripovski festivali so to, kaj to v Franciji, recimo, oziroma teh frankofonskih državah, kaj strip predstavlja, kako visoko je cenjen in kakšna masovna produkcija, pa tudi kvalitetnega, ne samo da je masovna, tudi kvalitetnega stripa se tam izdaja. To je res fascinantno. Drugače pa, glede tega sodelovanja v tujini, to so razpisi raznih revij, fanzino. Če se človek pač želi predstaviti tujini, ne, je te možnosti vedno dovolj. Razpisi so na stripovskih straneh objavljene, pošleš pa sodeluješ. Niso pa to neki, da bi to bilo mišljeno kot neki finančni, to so zgolj za čisto veselje objava.
1: Zakaj recimo, kaj mora neka razstava biti drugačna od drugih, da vam ostane v spominu in se jo radi spominjate še recimo po več letih?
0: Ja, no to so, samostojne razstave so itak nekaj posebnega, zato ker to je pač eno tako doživetje, ker se pač središču pozornosti in potem se pač določenih stvari spominjaš. Pri teh skupinskih razstavah meni je zelo všeč, čim je že ambijent, ker je razstavljeno všeč, čim je sama prireditev všeč, če so tudi sorastavljalci na nivoju oziroma kvalitetni, to mi seveda veliko pomeni. Ne? Drugače pa se pravim, vsaka razstava, vsaka predstavita ima svoj čar in svojo neko vrednost.
1: So verjetno velike, ki je v tujini, drugačne od kake manjše intimne razstave doma, morda tudi v vaši lastni galeriji.
0: Ja, seveda, dobro, zdaj nekih strašnih izkušenj z ogromnimi razstavami v tujini, razen te mogoče francoske, nimam, ampak seveda je razlika.
1: Ima vsaka svoj čar, verjetno, ne?
0: Vsaka ima svoj čar, sigurno, ja. Pa ne samo zaradi razstave kot same, ampak tudi obiskovalcev, ne? Tudi ta klientela, bom tako rekel, je lahko zelo različna. Jaz sem rad, tudi če otroci pridejo na razstavo, sploh v najini galeriji, recimo Art Roba v Trojici, ker pridejo včasih razredi, šolarji, vrtec, pogledati te stvari in zanimajo jih take stvari, recimo, za katere se nekateri odrasti niti ne vprašajo, niti jih ne zanima, so otroci popolnoma drugačne vrste obiskovalci.
1: Bova še govorila o njih, zdaj bi se za trenutek rada ustavila tudi pri eni vaši ljubezni, to pa je glasba, ne? Uh-huh. Kako povezati? Kdo bi rekel, ah, to pa ne gre skupaj, pa ja, se je izkazalo, da gre, ne?
0: No, pri meni zelo gre, ja, pri meni gre to že, se pravim, to pa res od sredine 70-ih let, ne? Takrat, no to me marsikdo vpraša, zakaj je skupina The Who, ker govorimo pač o glasbi. Uh-huh. Jaz sem tam sredi 70 leta, 75, 76, sem videl en film v kino, to je rock opera Tommy, v kateri je glasba skupine The Who. In ko sem jaz to kot osnovno šolec, ko me je to zadelo, dobesedno zadelo, sem rekel, da to pa moram, to moram jaz slišati več od njih, od te skupine, kaj to je. In od takrat, se pravi, to je pa zdaj res že 60, 50 let, zbiram glasbo skupine The Who, potem ko je to preraslo iz tistega, da sem imel vso njihovo glasbo oziroma vse posnetke, se je to zbirateljstvo razširilo na to, da hočem imeti vse posnetke v različnih oblikah, koncertne, demo posnetke, piratske in poleg studijskih seveda. In zato je ta glasbena zbirka moja zrasla na 1200 plošč samo od skupine The Who. Gre skupaj, ja, in potem recimo sem nekatere stripe narisal po besedilih skupine The Who, poleg njih seveda pa poslušam tudi drugo glasbo in seveda sem tudi na besedila drugih glasbenikov, tudi nekaterih domačih, od Kreslina do Pridigarja, ilustriral oziroma narisal stripe na besedila glasbe.
1: Bob Dylan recimo?
0: Bob Dylan je tudi ena takih glasbenih zvest, ki mi je zelo všeč, čeprav pustimo zdaj zadnjo obdobje njegovo in te njegove nihanja gor in dol. No, Dylan je drugače pre meni zanimiv tudi zaradi tega, ker sem leta 91 naredil plakat za ogled koncerta v Ljubljani, ki pa mi je zgleda tako dobro uspel, da je postal zanimiv tudi za eno galerijo iz Amerike, ki so takrat vprašali, če mi je kaj plakat od teh ostalo, da so jih želeli, da so jih razstavili v njihovi galeriji. Poleg je bilo nekaj teh, veliko tega ni bilo, ampak nekaj so jih pol imeli tudi pri njih na prodaj. To mi je tudi tako veselje, ker je moj plakat recimo v katalogu njihovem, ne, poleg velikih zvezdnikov, oziroma ne govorim glasbenih zvezdnikov, ampak zvezdnikov likovnega ustvarjanja, prav specifično plakatov od Kozika do takih avtorjev, ne, in potem se moje delo tam znajde med njimi, to mi je taka res zadovoljstvo in to me spodbuja, da ustvarjam, da se udržujem razpisov likovnih in podobno.
1: Če se še pri motivi, ki malce ustaviva, zdaj smo že malce dobili občutek, ne, kam pa staco moli, po drugi strani vas navdihuje tudi domače okolje, skratka, živite z odprtimi očmi in ušesi, ne?
0: Ja, no, če se malo opredelim pri likovni delavnosti, pri akvarelih, pri ilustracijah, sem zelo pokrivam domače okolje. Ta motivika slovenskih goric, ti naši kraji, se mi zdi, da so ustvarjeni za ustvarjanje v akvarelu, v slikah. Pri stripih je pa zelo specifično od samega scenarija oziroma od vsebine. Ne? Tam se pa lotevam zelo pogosto kakih znanstveno-fantastičnih zadev, vesolja in podobnih tematik, ker se mi zdi, da tam laže najdem te prispodobe, ki bi jih rad prenesel iz besedil glasbenih na likovno področje.
1: Že sva omenjala umetniški tandem z ženo Barbaro pod nekako okriljem Art Robe. Ne? Kako je ustvarjati v tandemu v dvoje? Verjetno je lažje, če gre za osebo, ki nam je tudi sicer blizu. Ne?
0: Ja, vsekakor, ja. Mi dva se en drugega spodbujamo pri ustvarjanju. Ustvarjamo sicer zelo v različnih stilih. Barbara rada dela v akrilu, v mešani tehniki, abstraktne zadeve, ne? Med tem, ko sem jaz bliže akvarelu in stripu. Seveda je super, da imaš podporo, da imaš že v procesu nastajanja določenega dela komentar, ki ga, jaz ga vedno upoštevam. Včasih mi celo Barbara reče, pa daj, no, ne strinjaj se vedno z mojim komentarjem, ne? Tako da mava take, ampak je, res je pozitivno, če lahko delaš s nekom, ki ustvarja na istem področju.
1: Prenašanje tega znanja bogatega na mlade je tudi kar pomemben del vajnega življenja zdaj, ne, in delovanja.
0: Ja, imava Art Robo, ker imava otroške likovne delavnice. Opredelila smo se na osnovnošolsko mladino, se pravi hodijo od 1. do 8. 9. razreda in je veselje z njimi delati. Ker to tudi moram povedati, ker k nama prihajajo otroci, ki radi ustvarjajo, se pravi želijo likovno delovati, ne tako kot v šoli, v razredu, ker imaš par učencev, ki se jim to zdi popolnoma ne pomembno oziroma ne lušno. K nama prihaja taj, ki radi delajo, radi ustvarjajo. Moram reči, da so včasih tudi trmasti, včasih imajo svojo neko vizijo in pravzaprav puščala, da delajo po svoje. Ne? Rada pa pač pomagava oziroma svetujeva, da se poskušajo držati nekih likovnih pravil, ki pa vseeno obstajajo. Ne? Vidi se pri otrocih recimo tudi, da so zelo različno, ne samo nadarjene, verjetno tudi to, ne? Ampak tudi to veselje do raziskovanja, do spoznavanja novih stvari, novih tehnik, je zelo različno. Ne? Nekateri so zelo klasični, zelo tisto svinčnik, pa samo risali bi, drugi pa se radi prepustijo tudi različnim tehnikam in načinu dela.
1: Vam je veselje delo z mladimi?
0: Ja, seveda.
1: Prinesejo neko posebno energijo, verjetno, ne?
0: Ja, vedno po končanih urah, po teh najnih šolah, se včasih spominjamo, kake res se ušpičijo, kake imajo ideje, kak se obnašajo v samem delu. Res so luškani, so rada delava z otroci.
1: Če zdaj narediva tole primerjavo, ne, ustvarjati za, ne vem, kakšne pomembne stripovske revije, ne vem, razstave tudi v tujini, pa postavimo ob bok to domačemu lokalnemu okolju, Sveti Trojici, Slovenskim Goricam. Kakšen je posluh za to vrstno usmarjanje tukaj doma, lokalno? Kje so izzivi, kje so priložnosti? Kako vi gledate na ta svet skozi vaše oči?
0: Ja, no, to je tako težko vprašanje. Pravzaprav Veseli me, če je podpora v lokalnem okolju, če se ustvarja, tu bi res rad pohvalo ali pa se zahvalo pravzaprav JSKD, ki je organizator teh bienalnih ali pa rečem tudi rednih razstav na različne teme, ker to je spodbuda, ne? Če imaš neko temo oziroma da te nekdo k nečemu povabi, je to vsekakor lažje kot delati samo na suho, bom rekel, sam za sebe. Se pa v neki razpis zapičeš oziroma razmišljaš, te spodbudi in pol naenkrat se razširi, se obzorje kar poveča, ko je neka tema, sploh pri teh JSKD razpisih so teme zanimive, recimo ta zadnja, ki je še vedno aktualna, gnoje zlato. Prvi trenutek človek pomisli, wow, kaj pa to, gnoje zlato, to pa ne bo šlo, ne, to pa ne gre, ne. Ampak koliko vidiš, da je to v bistvu citat iz Kosovela, da je letos Kosovelovo leto, da je to vzeto iz njegove poezije, potem začneš to raziskovati in to je vsekakor zanimivo in spodbuda in potem se te rešitve kar naenkrat začnejo pojavljati.
1: Še vedno sodelujete tudi torej na razstavah javnega sklada, se udeležite. Kaj vam pomeni dejansko ustvarjanje tudi v lokalnem okolju, ne samo?
0: Ja, vsekakor je pomembno. Tako kot sem rekel, vesel sem, če ljudje pridejo na razstave, da vidijo stvari, da vejo, da pač smo ljudje, ki nekaj ustvarjamo, ki delamo. Ker pogosto slišim, da me vstavi kdo ali pa me sreča kdo, ki se že dolgo poznava, recimo, ne? Pa pravi, jaz pa nisem vedel, da delaš te stvari, pa da delaš to, pa da si to, pa da rišeš stripe. Se pravi, so pomembne stvari, so pomembne razstave, da se to širi, da ljudje vejo, da smo ljudje, ki pač ustvarjamo, da nismo samo v službi od 7 do 3 in tak dalje, ne?
1: Zdaj, v Sveti Trojici ste dobili sicer prikupno, ampak majhno restovišče v preddverju samega kulturnega doma, ne? Tudi tam kakšna razstava zaživi, zdaj ne vem, v samostanski kleti temperature menda niso, ne, in vlaga ni naklonjena takšnim razstavam.
0: Ja, v kleti smo razstavljali, tudi z otroci smo razstavljali, ampak karkoli je tam razstavljeno, pa je iz papirja, je obsojeno na gubanje, na vlago in pač žal to ne zdrži. Prostor je fantastičen, če ga pogledaš tako, že sam tisti uvodni, mislim, avla spredaj je super, ne, ampak samo za akril, olja in podobne zadeve, ne, vse na papirju tam pač ne zdrži. Avla v kulturnem domu je tudi luškana, je mala, tudi tam sem jo že razstavil, tam je malo pač težava v tem, da je to v bistvu večnamenski prostor, ni izključno galerija, ampak se pravim, vsak tak prostor, tako tudi naj, ne, je dobrodošel, da se lahko predstavijo, da se ljudje, ker pri nama razstavljajo tudi drugi, ne, poleg najnek je stalna razstava, pri nama razstavljajo tudi drugi avtorje in to mislim, da je dobrodošlo za vsak kraj, pa naj bo še tak mali kot je Trojica ali pa večja mesta.
1: Kdaj lahko pridemo pogledati te razstave, kdaj vas najdemo v Art Robi?
0: Ja, pri nama je tak, da popoldne smo ob sredah in četrtkih vedno, od 5 do 7 v galeriji, drugače pa je to vedno po dogovoru. Zdaj trenutno je najna razstava, ta stalna razstavljena notri, tako da to se da pogledati po dogovoru kadarkoli pravzaprav.
1: Se boste privoščili zdaj malce ustvarjalnega počitka čez poletje ali to ni čisto tako?
0: Ja, ne, vedno je tak. Čeprav tudi na dopustu včasih vzamem sabo skicirko, pa papir, pa delam spohrat ilustracije ali pa katajega, rad delam na morju, mislim na morju, na dopustu, mm-hmm. Ampak je pa juni, julija, august, ko je res vroče, je boljše malo počivati.
1: Tako, in potem tudi z likovno šolo z najmlajšimi, ne, verjetno s polno paro potem jeseni.
0: Ja, čez poletje imamo počitnice, tudi otroci si zaslužijo 100% počitnice, potem pa jeseni spet naprej.
1: Lepo, vesela sem, da smo lahko danes poklepetali tudi v studiu Radija Slovenske Gorice. Drage poslušalke, dragi poslušalci, slišali ste Romeo Štrakl. Ostaja ustvarjalec, ki svojo umetnostjo povezuje strip, grafiko, ilustracijo, tudi glasbo smo slišali in to tudi občutimo v lokalnem okolju. Zlata plaketa javnega sklada za kulturne dejavnosti je pa priznanje res dolgoletnemu ustvarjanju predanosti, umetnosti in pomembnemu prispevku k slovenskemu kulturnemu prostoru. Zahvalim se za obisk v našem studiu, za pogovor, tudi ob tej priložnosti, verjamem pa, da se kmalo spet srečamo.
0: Hvala.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
8: Relax.
9: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
10: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
9: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Izraelska vojska je davi napadla položaje proiranskega gibanja Hezbollah na jugu Libanona. Kot je sporočila, je v okviru okrepljene ofenzive začela napadati infrastrukturo Hezbollaha v mesto Tir. V Libanonu sicer od 17. aprila velja prekinitev ognja, ki pa jo kršita obe strani. Celjsko okrožno sodišče je 44-letnega Ukrajinca Dmitra Dubniuka zaradi hude prometne nesreče na Štajerski avtocesti, v kateri je julija lani umrlo 5 ljudi, obsodilo na 3 leta zapora. Izreklo mu je tudi 15-mesečni odvzem vozniškega dovoljenja kategorije B. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti, oprostilo ga je plačila sodnih stroškov, mora pa plačati stroške zagovornika. Umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja 64% Slovencev, najpogosteje pri iskanju lokalnih nasvetov in priporočil je pokazala raziskava družbe Visa. Med najbolj cenjenimi prednostmi umetne inteligence agentiranci izpostavljajo prihranek časa, enostavnost uporabe ter dostopnost 24 ur na dan in vse dni v tednu. 43% slovenskih potnikov bi zaupalo agentu umetne inteligence, da pregleda potovalne ponudbe in pripravi rezervacijo, vendar pod pogojem, da končno potrditev in izvedbo plačila vedno poda uporabnik. V Cerkvenjaku se jutri, v petek 29. maja, začnejo prireditve ob letošnjem že 28. občinskem prazniku. V mesecu dni se bo pod taktirko domačih društev, klubov, združenj in občine odvilo več kot 40 prireditev. Kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, je praznik letos dobil novo ime in rdečo nit.
2: Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026, tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Vseh prireditev zdaj ne morem naštevati, če mogoče samo izpostavim, imajo nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to Društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela, bodo praznovali 5. to 50. obletnico delovanja, izdale bo en bilten, tu so še tudi ostale društva in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih mis se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, pred Mašove cerkve, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, bi rekli, ta prikaz starih običajev v naši občini. Mislim, da smo prepoznavni potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne? In vsako leto so bolj inovativni, res je tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj. In pa seveda potem osrednja proslava s podelitvijo priznanja nagrad, pa z državnim druženjem na platoju pred gasilskim domom.
1: Prva izmed prireditev bo torej jutri v petek, in sicer koncert mešanega pevskega zbora Cerkvenjak ob 19. uri v Domu kulture. V soboto 30. maja bo pri Ribniku v Smolincih ribolov za prehodni pokal občine Cerkvenjak in druženje, ter na športno-rekreacijskem centru še nogometni turnir selekcij v 9 in v 11 nogometnega kluba Cerkvenjak. V nedeljo pa domači gasilci v prenovljenem gasilskem domu pripravljajo dan odprtih vrat. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes nas pesti dokaj sončno in toplo vreme, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Preverimo še aktualne temperature. 21 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor pri 20 stopinjah, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 19, na Obali 26, ter na Kredarici 7 stopinj Celzija.
0: Prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost namenimo še stanju na naših cestah. Delovišča prometu virajo na Podravski avtocesti danes med priključkom Zakel in priključkom Podlehnik v smeri proti Mariboru, pa na Pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Murski Soboti, dela pa še naprej tudi na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konjicah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. Opozarjamo tudi na cestne odseke na regionalnih cestah, delovišča še naprej v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 10.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50 www.relax.si.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.
2: Kolikrat zlom se srce,

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće bi kdo klavu, ja bi pobra šića bi, ja.
2: Mi imamo za prodat rajs, ja bi pa prodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja, do 10 let neke stare.
3: Imam neke drse za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Kaze Radgona.
2: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce, vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka nežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
1: Kaze Radgona.
3: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
4: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
3: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
4: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
5: Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
6: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
5: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
6: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
5: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
9: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D. Pernica.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Finančno ministrstvo ZDA je včeraj napovedalo sankcije proti upravi za Perzijski zaliv novi iranski agenciji, ki je pristojna za pobiranje pristojbin za plovbo skozi strateško hormuško ožino. Sankcijami je ministrstvo zagrozilo tudi vsem, ki plačujejo te pristojbine, saj bi s tem lahko podpirali iransko revolucionarno gardo in koristili njihove storitve. Zunanje ministrstvo je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Ob tem so pozvali Rusijo naj preneha z namernimi napadi na civiliste, sprejme premirje in pogajanja za pravičen mir v Ukrajini. V študentskem kampusu na Gosposvetski v Mariboru se bo nocoj odvila množična zabavna prireditev Lampijončki, ki že več desetletij nudi priložnost za sproščeno druženje ob zaključku študijskega leta. Tudi letos organizatorja študentska organizacija Univerze v Mariboru in Zavod Štuk pričakujeta več 1000 obiskovalcev. Na odru bodo nastopili Jan Plestenjak, Dekvašeni Retaši, ansambel Stil in Krejera. Koncertni program se bo pričel ob 19. Uri. 19. in 20. maja je v Zagorju ob Savi potekalo 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov. Organizatorji so po reviji izrazili zadovoljstvo nad dvema dnevoma izjemnega petja, predanosti, otroške energije in zborovske odličnosti. Na reviji so se predstavili tudi zbori iz Slovenskih Goric in širše iz Podravja. Najvišje priznanje Zlati zbor z odliko sta prejela med drugimi tudi otroški pevski zbor Jožeta Hudalesa Jurovski dol, načelo zborovodkinjo Marjeto Caf ter otroški pevski zbor osnovne šole Toneta Čufarja Maribor, zborovodkinjo Kerstin Pori. Priznanje Zlati zbor je prejel zbor osnovne šole Voličina, zborovodkinjo Natalijo Šijanec, priznanje Srebrni zbor, pa zbor iz osnovne šole Podlehnih z borovodjem Jakobom Fegušem. Poleg tega je zbor osnovne šole Toneta Čufarja Maribor za izvedbo skladbe Prelepa je Selška dolina prejel priznanje za najbolj prepričljivo izvedbo a kapela pesmi za otroški zbor, zborovodkinja zbora osnovne šole iz Jurovskega dola Marjeta Caf pa je prejela posebno priznanje za najboljšega zborovodjo debitanta. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pri nas dokaj sončno in toplo, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 24 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Preverimo še aktualne temperature. 22 stopinj smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor pri 21, Murska Sobota prav toliko stopinj, 21-ica izmerjena tudi v Ljubljani, na obali prijetnih 28, ter na Kredarici 8 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec, kot vselej svojo pozornost, namenjamo še stanju na naših cestah. Dela še naprej ovirajo promet na pomurski avtocesti med priključkom Zrkvenjak in priključkom Sveti Juri v Obščavnici v smeri proti Murski Soboti, pa tudi na podravski avtocesti delovišča med priključkom Zakl in priključkom Podlehnik v smeri proti Mariboru, no kot smo tega že vajeni, nič kaj drugače pa ni niti na štajerski avtocesti. Še naprej delovišča provirajo promet pri Slovenskih Konicah, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil v obe smeri na vseh treh omenjenih lokacijah. Torej, pozorno tudi na regionalnih cestah, delovišča v Sveti Trojici, po Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Več kot dovolj razlogov torej, da svoje vožnje še naprej prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

glasbe. Danes se bomo nasmejali. Nasmeh na ustih je odličen način, da pozitivno izstopate in obdarujete okolico z vašim prelepim nasmehom. Z njim boste izboljšali vaše počutje, zdravje, zmanjšali stres in boste zagotovo tudi bolj privlačnega videza. In še nekaj razlogov, zakaj se je dobro smejati. Z nasmehom postanete srečni. Nasmeh je nalezljiv, nasmeh vas naredi bolj privlačne, smejanjem ublažite stres. Smehom si izboljšate tudi počutje in pozitivne lastnosti smeha vplivajo blagodejno tudi na vaše zdravje in počutje. Med drugim, smeh krepi imunski sistem, zmanjšuje strah, znižuje krvni pritisk, vas ohranja mladostne in bolj privlačne, vzpodbuja ustvarjalnost in pozitivno naravnanost, izboljšuje delovno učinkovitost, zmanjšuje agresivno naravnanost in še kaj. In če slučajno ste mislili, da je smeh kar tako, smeh je tudi zdravilo proti diabetesu. Pa še nekaj resnic o smehu. Ženske se menda smejejo več kot moški, moški pa se več smejejo v družbi, kakor sicer. Znanstveno je dokazano, da ljudje, ki se veliko smejijo, živijo dlje, vsekakor pa živijo bolj zdravo in imajo boljše družabne stike. Mi se bomo nasmehnili tudi ob naslednjih melodijah. Moni Kovačič prihaja z nasmehom poletnih dni. Malce bolj grenak nasmeh nam prinaša Ditka Haberl. O nasmehu pa pojejo tudi Oto Pesmer, Damjana Golavšek, zasedba Jazz Station, Regina, Nina Pušlar, Aleks Volasko, Zoran Predin in Tabu. Prijetno poslušanje.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borartex.
3: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohistvo.si
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
12: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.

0: Poti, užitki ob žaru.
1: Lekcija 8.
2: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
1: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Več zagrebskih osnovnih in srednjih šol je Davi prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile le nekaj tednov po zadnjem valu obvestilo o potaknjenih eksplozivnih napravah. Skupina 60 podpisnikov, med njimi več zdajšnjih in nekdanjih univerzitetnih profesorjev, pa tudi nekdanja predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk, je zaskrbljena zaradi sprejetih ukrepov v novem sklicu državnega zbora. Koalicijo pozivajo naj upošteva sodobna spoznanja. Dajanje prednosti gospodarski rasti na račun socialne varnosti in kohezije ter na račun okolja prinaša koristi predvsem peščici najbogatejših prebivalcev, blaginja večine pa bo prizadeta, so posvarili v pozivu poslancem državnega zbora. V družbi GEN-I so zaznali primere lažnih SMS poročil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljofije, so sporočili iz GEN-I. Odjemalcem svetujejo, naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS poročilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih ter naj bodo pozorni na to, kam opisujejo svoje podatke, pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo pa se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Na območju upravne enote Lenart so v Jurovskem dolu zabeležili 4 intervencije, v Lenartu so gasilci posredovali v 3 dogodkih, v Benediktu v 2, ter v Sveti Trojici v 1, je bilo najhuje na Sveti Ani, kjer so zabeležili 18 intervencij. Več nam je povedal predsednik prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana, Gregor Lasecki.
2: Nekaj je šlo seveda mimo regijskega centra, ker so tudi oni bili preobremenjeni, tako da tam čez 25 odkritih streh smo imeli, tudi nekaj dreves je bilo, ampak nekako smo se zorganizirali na Sveti Ani, da smo tista drevesa oziroma ceste dali občini oziroma režijskemu obratu, da so nam priskočili na pomoč, mi pa smo se posvetili seveda tisto, kar je bilo najhujše, hišam oziroma stanovanskemu delu oziroma tudi gospodarska poslopja. Ja, tudi tokrat na Sveti Ani je bilo nekaj posebnega. Že vemo pred leti tisto neurje, ko nam je res razdejalo občino. Nekaj takega je bilo tudi včeraj, dobe ni pričakoval, res nevihta je šla, ena klasična, malo bolj močna nevihta je šla prek Svete Ane, vsi smo mislili v redu, pač malo vetra okrepljenega je bilo, ampak dejansko potem stanje v roku 3 minut, prav smo gledali, v roku 3 minut, 4 minutah nam je dobesedno en del občine uničilo. Tudi stanovanska poslopja, gospodarska poslopja, na nekaterih delih je bilo res tisto, da se ti kar srce para, dejansko prej je bila huta oziroma garaža oziroma manjša hišica, po 3 minutah dobesedno ni bilo prepoznavno, ali je to smetišče, ali je to res kdaj kaj stalo, kajti dobesedno je zdrobilo vse, kaj je bilo pred sabo. Intervencije še vedno potekajo oziroma včeraj smo delali tam do 23. ure, zdaj danes se spet so se začeli pojavljati klice, gremo spet v akcijo, pa da še to uredimo, kaj pač včeraj nismo morali oziroma kaj pač ljudje tudi niso videli.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas ostaja dokaj sončno in toplo, jutri bo pretežno jasno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 24 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Preverimo še aktualne temperature. 23 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor pa v tem trenutku izmerjenih 21 stopinj, Murska Sobota 22, Ljubljana 23, na obali 29, ter na Kredarici 8 stopinj nad ničlo.
0: Prometne informacije.
1: Ja, danes cesta zares poročamo o velikem številu raznih delovišč. Denimo na Pomurski avtocesti dela promet ovirajo med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveti Juri ob Ščavnici v smeri proti Murski Soboti je zaprt vozni pas, tam je pomična zapora. Dela tudi na Podravski avtocesti med priključkom Zakal in priključkom Podlehnik v smeri proti Mariboru, ter seveda še naprej tudi na Štajerski avtocesti danes v veliki meri je promet viran, denimo pri Slovenski Bistrici pa pri Slovenskih Konicah ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, kar se delovišč tiče, nič kaj drugačno stanje na naših regionalnih cestah v bližnji okolici, opozarjamo na dela v Sveti Trojici, pa v Staršah v Limbošu, pri Framu v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Še naprej svojo vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 12.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih, natančneje v drugem terminu današnjega dne in tudi v tem seveda imate imenitno priložnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, ter zaupali to našim poslušalcem, pokličite 090 74 44. No, nekdo bo to sedaj tudi že storil. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, kmetija Špegelj z Koroške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave cepljene, 20 tedna stare, po ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj, pri Framboto, Hopče Pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart, in Senjica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Hvala.
0: Telefonska številka torej 041 442 162.
1: Hvala, se vidimo v petek jutri.
0: Hvala za klic, srečno. 041-442-162 telefonska številka poslušalke, ki je poklicala tudi v današnjem drugem terminu. No, to pa lahko storite tudi vi, če kaj podarjate, kupujete, prodajate. 090-74-44.

0: Tako nekoliko bomo znižali glasbeno podlago, tukaj je nov klic. Dobar dan.
1: Ja, dober dan. Jaz to podarim strešno kritino, je pa betonska, slično brama, ki podarim na telefonsko številko 0314139 89.
0: Telefonska številka torej 0314139 89.
1: Ja, hvala, dio, lep dan.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 0-4-1, torej 0-4-1-4-1-3-9-8-9, da ne bo kakaj pomote, 0-4-1-4-1-3-9-8-9, telefonska številka in tukaj je nov klic. Pozdravljeni.
2: Dobar dan. Jaz pa prodajam balirko za kocka sebale Mase Ferguson ispravno na telefon 0-4-0-5-6-7-5-2-6.
0: Telefonska številka 0-4-0-5-6-7-5-2-6.
2: Hvala lepo, nasvedanje.
0: Hvala tudi vam, srečno. 0-4-0-5-6-7-5-2-6, telefonska številka. Torej, in še nekdo se nam želi pridružiti. Dobar dan.
3: Lepo zdrav, pozdravljeni. Stanislav Štuhec. Jaz imam eno za prodat, se pravi, stružnico za les.
0: Na telefonsko številko
3: 0-4-1-2-1-5-0-1-9.
0: Torej, telefonska številka 0-4-1-2-1-5-0-1-9.
3: Ja.
0: Tako. Hvala za klic, srečno.
3: Prosim, hvala.
0: Telefonska številka poslušalca 031-215-019. Torej, ja, zares veliko klicev se je že zvrstilo do tega trenutka v današnjih malih oglasih. Začneje kar v tem drugem terminu, torej lepo število klicev, nekaj trenutkov pa je še na voljo za vse tiste, ki bi se nam radi pridružili in oddali mali oglas. 090 74 44, telefonska linija je prosta.

0: Tako še nekoga bomo sedaj imeli možnost slišati v današnjih malih oglasih. Dober dan.
1: Dober dan. Prodan kosilnico BČS-ko. Plus traktor vrtne, Husqvarna 22 konjev. Na telefon 041 759 382.
0: Telefonska številka 041 759 382.
1: Hvala, adijo.
0: Hvala tudi vam, srečno. 041 759 382, telefonska številka poslušalca. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan. Jaz bi pa prodal bukova drva, 13 metrov nekje. 051 684 771.
0: 051 684 771.
2: Hvala lepa, na svidenje.
0: Hvala tudi vam, na svidenje. 051 684 771, telefonska številka torej. Ja, zares imenitni mali oglasi danes, veliko število vaših klicev smo slišali, smo sprejeli ne nazadnje in ja, tega smo najbolj veseli, še bolj pa, ko potem slišimo kako povratno informacijo prav vas, poslušalk in poslušalcev, ko ste s tem, ko ste poklicali v male oglase, tudi sklenili kako res dobro in pošteno kopčijo. No, le to lahko z našo pomočjo storite že jutri, oziroma sklenete že jutri, ko bodo ponovno na sporedu mali oglasi, torej ob 9. uri in 10 minut, ter ob 12. uri in 10 minut. Telefonska številka pa ostaja enaka kot vselej, 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Šola vožnje Zdenka in Laura pričenja s tečajem cestnoprometnih predpisov v ponedeljek 1. junija ob 16. uri, s tečajem za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki pa 9. junija ob 17. uri. Tečaja se bosta izvajala v učilnici na Majstrovi 11. Lenartu. Za prijave in informacije so vam na voljo na telefonski številki 041 818 115. Varno v prometu želita Zdenka in Laura. V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo. Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom. Za vse informacije pokličite na telefonsko številko 041 890 350. Ponavljam, 041 890 350, ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
3: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
6: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
7: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
6: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
12: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
11: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
12: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
11: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
12: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
13: Yeah.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Število držav, ki sodelujejo v češki pobudi za preskrbo Ukrajine z artilerijskim strelivom, se je prepolovilo z 18 na 9, odkar se je premier Andrej Babiš vrnil na položaj z obljubo, da Češka v pobudo ne bo več vlagala lastnega denarja. Na ministrstvu za obrambo so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili, da Slovenija sicer letos v Ukrajini v okviru pobude ni prispevala finančnih sredstev, a da to ne pomeni, da je iz nje izstopila. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Janez Žakelj iz poslanske skupine NSI, SLS in Fokus je zagotovil, da zakon prinaša številne nujne rešitve za razvoj naše države, predvsem na področju gospodarstva in davkov. Poslanka Levice in Vesne Nataša Sukič je med tem ocenila, da bo razbremenil le 1% najbogatejših. V sindikalnih centralah bodo vložili zahtevo za ustavno presojo sklepa o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Novomeški kriminalisti so v decembra lani v poštnih pošiljkah namenjenih v tujino odkrili in zasegli več 100.000 tablet, ki so uvrščene med prepovedane droge. Sled jih je pripeljala do 45-letnika iz Bosne in Hercegovine, ki so mu 21. maja v Brežicah odvzeli prostost, sodnik pa je zanj odredil pripor. Eno izmed poštnih podjetij je konec decembra lani policijo obvestilo o sumljivih pošiljkah prevzetih v Sloveniji in namenjenih v tujino. V njih so bile na mesto označene vsebine odkrite večje količine prepovedanih tablet z učinkovinami Alprazolam, Klonazepam, Zolpidem in Diazepam. Najprej so zasegli več kot 180.000 tablet, nato marca še 150.400 tablet. Preiskava jih je pripeljala do 45-letnika. V njegovem avtomobilu so našli še 60.000 tablet. V hiši vseh generacij v zgodnji Kungoti so odprli razširjen del knjižnice in nov mladinski prostor, ki prinašata pomembno pridobitev za lokalno skupnost. Nova ureditev bo namenjena branju, učenju, ustvarjalnosti in druženju vseh generacij. Do razširitve knjižnice je prišlo s sodelovanjem občine in mladih uporabnikov prostora za igre, ki so dobili nove prenovljene prostore v neposredni bližini. Županja občine Kungota Tamara Šnofl je ob tem podarila, da lahko tudi manjše investicije ustvarijo velike zgodbe za skupnost. Novi prostori so prilagojeni predvsem otrokom in mladostnikom, društvo 4A pa bo v svojih prostorih razvijalo dejavnosti, ki povezujejo igro, strategijo, ustvarjalnost in druženje. V Kungoti ob tem opažajo tudi rast zanimanja za branje in knjižnične dejavnosti, zato želijo knjižnico še naprej razvijati kot živ prostor srečevanja in navdiha za vse generacije. Nogometaši Crystal Palace so zmagovalci konferenčne lige, potem ko so v finalu v Leipzigu premagali Rayo Vallecano 1-0. Za Palace je v 51. minuti zadel Jean-Philippe Mateta. Zmagovalec finala si je v 15-kilogramskem pokalu zagotovil granje v ligaškem delu Evropske lige v sezoni 2026-27. Doslej so naslove v tem tekmovanju osvojili Roma, West Ham, Olympiakos in lani Chelsea. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pri nas še naprej dokaj sončno in toplo, jutri bo pretežno jasno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 24 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
0: Prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost dajemo še aktualnemu stanju na naših cestah. Promet je danes oviran na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in priključkom Podlehnik v smeri proti Mariboru. Je zaprt prehitevalni pas. Dela potekajo tudi na Pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveti Juri ob Čavnici v smeri proti Murski Soboti. Je zaprt vozni pas, tam je tudi pomična zapora, tako da še posebej previdno. No, nič kaj drugače pa ni danes niti na Štajerski avtocesti, delovišča prometu virajo pri Slovenskih Konicah, pa pri Slovenski Bistrici. Na obeh relacijah občasno lahko nastajajo tudi krajši zastoji, no dela pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, v teh dneh ni nič kaj drugače niti na usporednih regionalnih cestah. Pozornost ne bo odveč v Sveti Trojici, kjer potekajo dela, pa v Staršah, v Limbošu pri Framu še naprej tudi v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Poslušate Radio Slovenske Gorice
1: na frekvenci 96,4 MHz.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Galeja nepremičnine.
2: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
1: Profesionalen pristop.
2: Inovativno oglaševanje.
1: Hitra prodaja.
2: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
1: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
5: Sandijev memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
6: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
5: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
6: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
5: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
7: Relax.
8: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
9: Obletnico? Rojstni dan?
8: Ne, rezervirat dopust!
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. V izraelskem napadu v Gazi ubitih 10 ljudi, tudi več otrok. Gospodarska zbornica Slovenije opozorila na rast stroškov dela. V včerajšnjem neurju veter odkrival strehe, v Slovenskih Goricah največ intervencij na območju občine Sveta Ana. Na Sveti Ani pridobili evropska sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki. Začenja se crkvenjaško poletje. Romeo Štrakl, prejemnik zlate plakete javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Vreme danes pri nas še naprej sončno in toplo, jutri bo pretežno jasno. Zdaj pa podrobnosti najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V izraelskem napadu na stanovanjsko stavbo v središču mesta Gaza je bilo včeraj zvečer ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok starih od 9 do 17 let, še okrog 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Med Izraelom in Hamasom sicer od oktobra lani velja prekinitev ognja. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je v današnji izjavi posvaril pred nevarno eskalacijo vojne v Ukrajini. Obsodil je ruske grožnje s krepitvijo napadu na Kijev in pozval obe strani naj se vrneta za pogajalsko mizo. V Türkovem uradu so upozorili tudi na ukrajinski napad na šolo in študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk, v katerem je bilo prejšnji teden po podatkih oblasti v Moskvi ubitih 21 in ranjenih 44 ljudi. Nemčija in Nizozemska bosta še letos na Baltiku vzpostavili skupni poveljniški center, ki bo poveljeval zavezniškim silam na vzhodnem krilu Zveze NATO, je danes poročilo nemško obrambno ministrstvo. Kot je dodalo, želijo s tem ukrepiti odvračalno držo zavezništva v luči ruske grožnje. Ministrstvo je pojasnilo, da bo poveljniško vlogo na vzhodnem krilu NATO prevzel skupni nemško-nizozemski vojaški center.
2: Doma.
1: V več kot polovici podjetij se je rast stroškov dela na zaposlenega v zadnjem letu dvignila za več kot 10%, je pokazala anketa Gospodarske zbornice Slovenije v 460 podjetjih z več kot 5 zaposlenimi. Skrbi nas, ker podjetja na srednji rok zaradi hude konkurence nimajo velikega manevrskega prostora, je dejala generalna direktorica Vesna Nahtigal. Ponovila je, da koalicijska pogodba vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja. Zveza potrošnikov Slovenije poziva nastajajočo vlado naj omeji nevarne kemikalije v izdelkih za otroke. S takim ravnanjem bo po mnenju zveze dokazala, da skrb za prihodnost ni le floskula iz volilne kampanje. Po njenih besedah je bila v 3 mesecih po vložitvi predlagane uredbe mogoča razprava, v kateri so lahko deležniki prispevali svoje mnenje. Predlog je podprlo 13 domačih in tujih organizacij, med njimi Zveza prijateljev mladine in sekcija za primarno pediatrijo pri zdravniškem društvu. S 15. junijem na območju prelaza Vršiče stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov. Podrlo pa se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Na območju upravne enote Lenart so v Jurovskem dolu zabeležili 4 intervencije. V Lenartu so gasilci posredovali v 3 dogodkih, v Benediktu 2 ter v Sveti Trojici v 1. Najhuje je bilo na Sveti Ani, kjer so po uradnih podatkih zabeležili 18 intervencij. Več nam je povedal predsednik prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana, Gregor Lasecki.
3: Nekaj je šlo seveda mimo regijskega centra, ker so tudi oni bili preobremenjeni, tako da tam čez 25 odkritih streh smo imeli, tudi nekaj dreves je bilo, ampak nekako smo se zorganizirali na Sveti Ani, da smo tista drevesa oziroma ceste dali občini oziroma režijskemu obratu, da so nam priskočili na pomoč, mi pa smo se posvetili seveda tisto, kar je bilo najhujše, hišam oziroma stanovanskemu delu oziroma tudi gospodarska poslopja. Ja, tudi tokrat na Sveti Ani je bilo nekaj posebnega, že vemo pred leti tisto neurje, ko nam je res razdejalo občino. Nekaj takega je bilo tudi včeraj, dobe ni pričakoval, res nevihta je šla, ena klasična, malo bolj močna nevihta je šla prek Svete Ane, vsi smo mislili v redu, pač malo vetra okrepljenega je bilo, ampak dejansko potem stanje v roku 3 minut, prav smo gledali, v roku 3 minut, 4 minutah nam je dobesedno en del občine uničilo. Tudi stanovanska poslopja, gospodarska poslopja, na nekaterih delih je bilo res tisto, da se ti kar srce para, dejansko prej je bila huta oziroma garaža oziroma manjša hišica, po 3 minutah dobesedno ni bilo prepoznavno, ali je to smetišče, ali je to res kdaj kaj stalo, kajti dobesedno je zdrobilo vse, kaj je bilo pred sabo. Intervencije še veda potekajo oziroma včeraj smo delali tam do 23. ure, zdaj danes se spet so se začeli pojavljati klice, gremo spet v akcijo, pa da še to uredimo, kaj pač včeraj nismo morali oziroma kaj pač ljudje tudi niso videli.
1: Gasilce na Sveti Ani tako čaka še delo, ob tem pa prosi občane za veliko mero razumevanja in strpnosti.
3: Ceste so tak daleč urejene, je pa res, da je to bilo včeraj narejeno samo z grobiga, da so res samo bile prevozne. Danes se bo to šlo še enkrat in seveda odstranilo celotno drevje, tako da bo to bolj varno. Tudi strani župana mi je rekel, da bo tudi režijski obrat aktiviral, pa da bojo še bolj detaljno ščistili. Mogoče apeliram vse občane, če slučajno res vidite, pokličte, se bomo dogovorili, bodite mogoče malo res strpni, vemo, 2 opeke, 3 opeke, žal, ko je takšno neurje, ko če pa je to neki večji obseg, pa definitivno pokličete, pa bomo tudi danes probali to urediti. Iskrena hvala vsem, tudi iz občine, spet smo pokazali neko noto, da če stopimo skupaj, sodelujemo, poteka delo hitrejše, poteka delo nemoteno, tako da hvala lepa tudi vsem, ki so nam kakršnokoli pomoč ponudili včeraj.
1: V hiši vseh generacij v zgodnji Kungoti so odprli razširjen del knjižnice in nov mladinski prostor, ki prenaša ta pomembno pridobitev za lokalno skupnost. Nova ureditev bo namenjena branju, učenju, ustvarjalnosti in druženju vseh generacij. Do razširitve knjižnice je prišlo sodelovanjem občine in mladih uporabnikov prostora za igre, ki so dobili nove prenovljene prostore v neposredni bližini. Županja občine Kungota Tamara Šnofol je ob tem poudarila, da lahko tudi manjše investicije ustvarijo velike zgodbe za skupnost. Novi prostori so prilagojeni predvsem otrokom in mladostnikom, društvo 4A pa bo v svojih prostorih razvijalo dejavnosti, ki povezujejo igro, strategijo, ustvarjalnost in druženje. V Kungoti ob tem opažajo tudi rast zanimanja za branje in knjižnične dejavnosti, zato želijo knjižnico še naprej razvijati kot živ prostor srečevanja in navdiha za vse generacije. Evropska in državna razpisna sredstva so za slovenske občine v zadnjih letih postala ključni vzvod razvoja, saj omogočajo izvedbo številnih investicij, ki bi jih zgolj iz občinskih proračunov težko uresničili. Posebej pomembna so na področjih infrastrukture, urejanja prostora, športa in trajnostne mobilnosti, ker občine z uspešnim prijavljanjem na razpise bistveno pospešujejo razvoj lokalnega okolja. V občini Sveta Ana so v letošnjem letu na tem področju zelo aktivni. Kot je povedal župan Martin Breznik, je občina v marcu že sprejela prvi rebalans proračuna, pridobili so namreč LASOV projekt, v okviru katerega bodo še dodatno uredili tako imenovano Anino pot. Ravno prejšnji teden pa so sprejeli še drugi rebalans proračuna, občina je bila namreč uspešna na športnem razpisu, kjer je pridobila sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki.
4: Na športni področju smo prijavili letos igrišče za odbojko na Mivki na Sveti Ani, to je bila želja športnega društva. Tista prijava so rezultati že znani, je bila uspešna, tako da nas tudi ta investicija čaka. Izvedli bomo jo pa po Aninem tednu, torej pomeni v avgustu in septembru. V igrišče se omešča v nadaljevanje obstoječega športnega parka na Sveti Ani. Mi imamo željo v prihodnih letih vsako leto dograditi še ta športni park s športnimi površinami. Želja je seveda tudi balenišče, pa strelišče za zračno puško za pokojence in tudi eno igrišče za tenis, verjetno za umetno podlago, tako da vsako leto do zdaj smo na teh razpisih pridobivali sredstva, v celoti smo redili športni park v Lukavcu, tam smo zgradili dansko tudi prav tako igrišče za odbojko na Mivki, obnovili tudi samo igrišče za nogomet, torej mali oziroma srednje velikosti in pa popolnoma zgradili novo univerzalno igrišče za košarko, mali nogomet z umetno preplastitvijo, tako da zdaj pa se selimo na Sveto Ano in jaz verjamem, da v prihodnih letih, če bodo razpisi na voljo, to tudi uredili oziroma pač poiskali sredstva in v nekaj letih uredili še ta manjkajoči del športnih površin, ki jih pač imamo v nekem strateškem planu za urediti na Sveti Ani. Šport sam je seveda zelo pomemben, mislim, da nas sedaj čaka kar velik izziv družbe, o kateri govorimo tako v šoli, kot kje druge, bom rekel privlačnost ekranov in ostali dejavnosti otrok, ki niso vezane na gibanje, je zelo velika, pa mogoče nikoli v zgodovini še taka in zato je potrebno urediti športne in ostale površine, da pač na tak način poskušamo čim več mladih in pa tudi vseh nas starejših spodbujati gibanju k nekem zdravem načinu življenja in seveda tega ne moreš početi, če nimaš ustrezni površin.
1: V Lenartu je ta teden zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot Legenda Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt zasnovan kot soba pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izbiranja zlata ob Dravi, so sporočili iz Razvojne agencije Slovenske Gorice. Zlatarske sprehajalne poti so vzpostavljene na več partnerskih lokacijah, poleg Lenarta tudi v Dupleku in Zaveču, ter na treh lokacijah na Hrvaškem, v Donjem Vidovcu, Donji Dubravi in Sveti Mariji. Po zaključku gre obiskovalci prejmejo simboličen spomenik, ki skupaj z drugimi tvori celoto in spodbuja obisk vseh točk poti. Cilj projekta Zlatarske avanture je oživljanje zlatarske dediščine skozi razvoj aktivnega turizma. V Cerkvenjaku se jutri, v petek 29. maja, začnejo prireditve ob letošnjem že 28. občinskem prazniku. V mesecu dni se bo pod taktirko domačih društev, klubov, združenj in občine odvilo več kot 40 prireditev. Kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, je praznik letos dobil novo ime in rdečo nit.
5: Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026, tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Vseh prireditev zdaj ne morem naštevati. Če mogoče samo izpostavim, imajo nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to Društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela, bodo praznovali petega. To 50. obletnico delovanja, izdale bo en bilten, tu so še tudi ostali. društva in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih miz se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, najprej Mašove cerkve, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, bi rekli, ta prikaz starih običajev v naši občini. Mislim, da smo prepoznavni potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne? In vsako leto so bolj inovativni, res je tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj. In pa seveda potem osrednja proslava s podelitvijo priznanih nagrad, pa z državnim druženjem na platoju pred gasilskim domom.
1: Prva izmed prireditev bo jutri v petek, in sicer koncert mešanega pevskega zbora Cerkvenjaka ob 19. uri v Domu kulture. V soboto 30. maja bo pri ribniku v Smolincih ribolov za prehodni pokal občine Cerkvenjak in druženje ter na ŠRC še nogometni turnir selekcij v 9 in v 11 nogometnega kluba Cerkvenjak. V nedeljo pa domači gasilci v prenovljenem gasilskem domu pripravljajo dan odprti vrat. Vsestranski umetnik, stripar, ilustrator, grafik in oblikovalec iz Svete Trojice v Slovenskih Goricah, Romeo Štrakl, je postal prejemnik prestižnega državnega priznanja z področja umetnosti. Prejel je državno priznanje Zlato plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob 50-letnici ustvarjalnega delovanja za izjemen prispevek k razvoju slovenskega stripa, likovne umetnosti in oblikovanja ter za bogato in raznoliko umetniško ustvarjanje doma in v tujini. Romeo nam je v našem studiu zaupal, koliko mu to državno priznanje pomeni, spomnil se tudi njegove prve razstave.
6: To je vsekakor priznanje, katerega sem vesel, ker pri teh stvareh je to večkrat rad povem, da se ustvarjalci smo seveda veseli vsakega priznanja oziroma vsake pohvale, ker sicer ne ustvarjamo za to, da bi dobivali priznanja. Vsaj večina nas je takih, ki verjetno ustvarja za to, ker to radi delamo, ker nam je to veselje, ker uživamo ob takem ustvarjanju, ne glede na to, ali je to likovna dejavnost, kakšnakoli druga dejavnost. Priznanje, kot sem rekel, je pa neki znak, da tvoje delo cenijo tudi drugi obiskovalci razstav in podobnih prireditev. Sicer je zapisano, da je to 50 let mojega ustvarjanja, to je malo zaokroženo na gor, ker če sem čisto precizen, moja prva razstava, na kateri sem sodeloval, je bila leta 1984, ampak če pa štejemo, da sem razstavljal že v času srednje šole, da smo razstavljali sošolci in podobne zadeve, da ne omenjam seveda tistih zadev, ki sem jih kot osnovnošolc že ustvarjal in delal, tako da tu nekje pol se ta leta nekaj pokrijejo.
1: 19. in 20. maja je v Zagorju ob Savi potekalo 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov. Organizatorji so po reviji izrazili zadovoljstvo nad dvema dnevoma izjemnega petja, predanosti, otroške energije in zborovske odličnosti. Na reviji so se predstavili tudi zbori iz Slovenskih Goric in širše iz Podravja. Najvišje priznanje, Zlati zbor z odliko, sta prejela med drugimi tudi otroški pevski zbor Jožeta Hodalesa Jurovski dol, načelo zborovodkinjo Marjeto Caf ter otroški pevski zbor osnovne šole Toneta Čufarja Maribor, zborovodkinjo Kerstin Pori. Priznanje Zlati zbor je prejel zbor osnovne šole Voličina, zborovodkinjo Natalijo Šijanec, priznanje Srebrni zbor pa iz osnovne šole Podlehnik zborovodjem Jakobom Fegušem. Poleg tega je zbor osnovne šole Toneta Čufarja Maribor za izvedbo skladbe Prelepa jeselška dolina prejel priznanje za najbolj prepričljivo izvedbo a kapela pesmi za otroški zbor. Zborovodkinja zbora osnovne šole iz Jurovskega dola Marjeta Caf pa je prejela posebno priznanje za najboljšega zborovodjo debitanta. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi, pristojni pa jih pozivajo k odgovornemu vedenju v parku. Dogodek je po besedah župana Saše Arsenoviča postal del mariborske identitete, vendar pa so pogoji za izvedbo v parku vedno bolj zaostreni. Zato pozivajo obiskovalke in obiskovalce, da se zadržujejo le na promenadi mestnega parka in drugih tlakovanih poteh. Na dan dogodka bo od 17. ure brezplačen javni potniški promet, parkirna hiša nakupovalnega središča Europark bo odprta do 23. ure. Letošnja novost bodo varuhi parka, ki bodo usmerjali ljudi po prizorišču. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pri nas precej sončno in toplo, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so od 24 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno še naprej na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, denimo pa pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil v obe smeri. No, nič kaj drugače, v tem trenutku pa ni niti na regionalnih cestah, dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, nekaj sekund je čez, oziroma ura je 21 minut čez 14.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Lepo pozdravljeni tudi danes v naši rubriki Kam kdaj in preverjamo torej v naslednjih minutkah, katerih dogodkov prireditev se boste lahko udeležili v prihajajočih dneh. Koledar dogodkov najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam kdaj. V petek 29. maja kar tri prireditve tukaj v naši okolici, in sicer koncert okteta Pesnica v petek ob 17. uri v večnamenskem centru Pesnica. Ob tem tudi otvoritev razstave 40 let okteta Pesnica. Prav tako v petek glasbeni večer, koncert mešanega pevskega zbora kulturnega društva Cerkvenjak. Gre za prvega izmed mnogih dogodkov v okviru cerkvenjaškega poletja, torej letošnjega 28. občinskega praznika. Koncert mešanega pevskega zbora kulturnega društva Cerkvenjak pa bo torej v petek ob 19. uri v Domu kulture v Cerkvenjaku. Prav tako petek pa Orfejeva pesem v Kulturnem domu Sveta Trojica ob 19. uri. Revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Organizator je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Lenart. Na vse dogodke ste v imenu organizatorjev lepo vabljeni.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D, Pernica.
2: Radgona. V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
3: KZ Radgona.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
6: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
9: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Borateks. Borateks. Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
10: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohistvo.si.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Izraelska vojska je davi napadla položaje proiranskega gibanja Hezbollah na jugu Libanona. Kot je sporočila, je v okviru okrepljene ofenzive začela napadati infrastrukturo Hezbollaha v mesto Tir. V Libanonu sicer od 17. aprila velja prekinitev ognja, ki pa jo kršita obe strani. Celjsko okrožno sodišče je 44-letnega Ukrajinca Dmitra Dubniuka zaradi hude prometne nesreče na Štajerski avtocesti, v kateri je julija lani umrlo 5 ljudi, obsodilo na 3 leta zapora. Izreklo mu je tudi 15-mesečni odvzem vozniškega dovoljenja kategorije B. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti, oprostilo ga je plačila sodnih stroškov, mora pa plačati stroške zagovornika. Umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja 64% Slovencev. Najpogosteje pri iskanju lokalnih nasvetov in priporočil je pokazala raziskava družbe Visa. Med najbolj cenjenimi prednostmi umetne inteligence agentiranci izpostavljajo prihranek časa, enostavnost uporabe ter dostopnost 24 ur na dan in vse dni v tednu. 43% slovenskih potnikov bi zaupalo agentu umetne inteligence, da pregleda potovalne ponudbe in pripravi rezervacijo, vendar pod pogojem, da končno potrditev in izvedbo plačila vedno poda uporabnik. V Cerkvenjaku se jutri, v petek 29. maja, začnejo prireditve ob letošnjem že 28. občinskem prazniku. V mesecu dni se bo pod taktirko domačih društev, klubov, združenj in občine odvilo več kot 40 prireditev. Kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, je praznik letos dobil novo ime in rdečo nit.
2: Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026, tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Vseh prireditev zdaj ne morem naštevati, če mogoče samo izpostavim, imajo nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela, bodo praznovali petega. To 50. obletnico delovanja, izdale bo en bilten, tu so še tudi ostale društva in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih mis se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, pred Mašove cerkve, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, bi rekli, ta prikaz starih običajev v naši občini. Mislim, da smo prepoznavni potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne? In vsako leto so bolj inovativni. Res je, tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj. In pa seveda potem osrednja proslava s podelitvijo priznanja nagrad, pa z državnim druženjem na platoju pred gasilskim domom.
1: Prva izmed prireditev bo torej jutri v petek, in sicer koncert mešanega pevskega zbora Cerkvenjak ob 19. uri v Domu kulture. V soboto 30. maja bo pri ribniku v Smolincih ribolov za prehodni pokal občine Cerkvenjak in druženje, ter na športno-rekreacijskem centru še nogometni turnir selekcij v 9 in v 11 nogometnega kluba Cerkvenjak. V nedeljo pa domači gasilci v prenovljenem gasilskem domu pripravljajo dan odprtih vrat. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes nas pesti dokaj sončno in toplo vreme, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
0: Prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost namenimo še stanju na naših cestah. Delovišča prometov virajo na Podravski avtocesti danes med priključkom Zakel in priključkom Podlehnik v smeri proti Mariboru, pa na Pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveti Jurij ob Čavnici v smeri proti Murski Soboti, dela pa še naprej tudi na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konjicah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. Opozarjamo tudi na cestne odseke na regionalnih cestah, delovišča še naprej v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.com Pikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes v našem studiju gostimo vsestranskega umetnika, striparja, ilustratorja, grafika in oblikovalca. Romeo Štrakl je z nami iz Svete Trojice. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljena in pozdravljeni tudi poslušalci.
3: Povod za današnji pogovor, da povem kar takoj na začetku, ne, je posebno priznanje. Ste prejemnik državnega priznanja Zlate plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ob 50-letnici ustvarjalnega delovanja za izjemen prispevek k razvoju slovenskega stripa, likovne umetnosti in oblikovanja, ter tudi za bogato in raznoliko umetniško ustvarjanje tako doma kot v tujini. Kaj reči ob tem kot iskrene čestitke? Je to ena čast, je to en poseben občutek verjetno ob prijemu takšnega priznanja.
4: Ja, hvala za to. Ja. Res je, to je vsekakor priznanje, katerega sem vesel, ker pri teh stvareh je tako to večkrat rad ponavljam oziroma povem ob teh zadevah, da se ustvarjalci, ne bom rekel umetniki, ker ločimo ustvarjalce in umetnike, smo seveda veseli vsakega priznanja oziroma vsake pohvale ali kar takega, ker sicer ne ustvarjamo za to, da bi dobivali priznanja. Vsaj večina nas je takih, ki verjetno ustvarja za to, ker to radi delamo, ker nam je to veselje, ker uživamo ob takem ustvarjanju, ne glede na to, ali je to likovna dejavnost, kakšnakoli druga dejavnost. Priznanje so pa, kot sem rekel, je pa neki znak, da tvoje delo cenijo tudi drugi obiskovalci razstav in podobnih prireditev.
3: Skratka, da je bilo opaženo to delo in trud, ki je vloženo.
4: Tako je, ja. In res, dobro, sicer je zapisano, da je to 50 let mojega ustvarjanja, to je malo zaokroženo na gor, ker če sem čisto precizen, moja prva razstava, na kateri sem sodeloval, je bila leta 1984, 1984, se pravi, to še ni 50 let, ampak če pa štejemo, da sem razstavljal že v času srednje šole, da smo razstavljali sošolci, podobne zadeve in da ne omenjam seveda tistih zadev, ki sem jih kot osnovnošolc že ustvarjal in delal, ne, tako da tu nekje pol se ta leta nekaj pokrijejo.
3: Vaše ustvarjanje sega tam od stripa, grafike, ilustracije, oblikovanja, slikarstva in še kaj verjetno, ne, bi lahko rekli, kaj je bila tista prva ljubezen oziroma katera je zdaj najpomembnejša?
4: No, vse omenjeno je seveda moja velika ljubezen. Že kot otrok, ko sem prijel prve svinčnike in barvice in karkoli je pač bilo, me je to zagrablo in me je to držalo. Ne glede na to, ali sem začel ustvarjati stripe, ki sem jih začel zelo zgodaj risati, se pravi, že v osnovni šoli so nastajali tisti prvi začetniški stripi, pol neko zatišje z stripom, pa spet izdaja stripovskih albumov, pa spet malo manj, zdaj se pa spet stripom malo več ukvarjam. Lahko povem, da bo verjetno letos jeseni išel novi, se pravi četrti album, to je zbirka mojih stripov. Nisem še čisto pripričan, kdaj in kak, ampak veliki del tega dela je že opravljenega. No, v teh mestnih časih, ko pa je strip malo počival, sem pa se ukvarjal z grafiko, ki je moja druga ljubezen, se pravi predvsem grafiko v situ tiskehnike, ker sem na tem področju pač najbliže, tudi zaradi dela, ki smo ga upravljali kot tiskarna. Potem je pa tu še slikarstvo, predvsem akvarel. Akvarelno slikarstvo me je najbolj prijelo, nekoliko manj pa tisto delo v akrilu ali kaj podobnega.
3: Tudi kakšno oblikovanje, ne, kakšne ilustracije, tudi tega se lotevate?
4: Ja, seveda, vse pot med ilustracijo, stripom je zelo kratka, oziroma je zelo blizu. Ilustracije knjižne, recimo, so kot da bi gledal iz seke, iz stripovskih sličic, tako da to je res zelo blizu. Ja, delam tudi te stvari, seveda.
3: Hkrati pa verjetno vsaka od tehnik, ne, ima svoje zakonitosti, ki jih je treba najprej za začetek poznati, potem pa se v njih tudi izpiliti. Ne. Vi ste tudi sicer oblikovali šolo za oblikovanje v Ljubljani, ki je dala zagotovo neko osnovo, ne, ampak brez tiste samo inicijative pa verjetno ne bi šlo, ne?
4: Ja, seveda, formalna izobrazba je pri takih zadevah seveda potrebna ali pa zelo zaželjena, ne. Jaz vedno poudarjam, da mi je šola za oblikovanje v Ljubljani dala zelo veliko. Profesori, ki so nas učili risanja, slikanja, pisave, mi smo imeli recimo vsa 4 leta predmet pisava, jaz sem jim še zdaj sem vedno hvaležen za to znanje, ki smo ga tisti, ki smo hodili na to srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, zelo hvaležen. Skoraj ob vsakem delu, pa naj bo to slikarski akvarel ali naj bo to strip, se spomnim na stvari, ki smo jih v tistem času v šoli imeli oziroma se učili. Ker se mi zdi zelo pomembno, recimo pri stripu, strip ni samo risba, strip je ilustracija, je vstavljanje besedila, je tip pisave, ki ga uporabiš, je kompozicija, vse te stvari, ki so likovno pomembne, so potrebne, da nastane res kvalitetna ali pa dober strip. Tudi če se lotiš abstraktnega stripa oziroma neke popolnoma fikcijske zadeve, je dobro oziroma je fajn, da poznaš tiste osnove risanja, anatomije človeške, perspektive in teh stvari, ki jih po seveda lahko prilagodiš svojemu stilu, ampak v osnovi pa jih je fino poznati.
3: Vseeno, glede na to, da ustvarjate na različnih področjih, kaj bi pa rekli, kaj pa je tisti vaš vodni žig, po čemer prepoznamo, tudi če spodaj ne bi bilo vašega podpisa?
4: Ja, to je čisto tak, ne? Odvisno v kakih krogih se gibaš. Ne? Če se gibam s prijatelji, ki so stripari, me vsi poznajo po stripih. Ne? Če sem v krogih akvarelistov, me vsi poznajo po mojih akvarelih, po slikah. Mogoče ob tem vprašanju je mogoče lahko povem tudi to, da me prav zaradi tega, ker me poznajo ljudje zelo specifično, dobro poznajo me nekateri tudi po namiznem tenisu, moji kolegi, s katerimi se rekreiramo na namiznem tenisu, me poznajo pač po ping-pongu. Ampak, no, hočem to povedati, da v tem albumu stripovskem, ki nastaja, ne, sem se odločil, da bo prvi 2/3 strani bo stripovskih, zadnji del pa bom prepustil grafiki. Tako da tile kolege, oziroma tisti, ki bodo ta album vzeli v roke, bodo prepoznali moje ustvarjanje na različnih področjih, se pravi, poleg stripa še tudi grafiko in akvarelno slikanje.
3: Se da to tudi kaj kombinirati?
4: Ja, seveda se kombinira. Jaz sem sploh tiste vrste stripar, ki se ne pustim v kalupit, recimo delam karikaturni strip v črno-beli tehniki ali delam realistični v akvarelni tehniki, se pravi uporabljam svoje znanje iz različnih področji na vseh teh področjih. Tako sem rekel, v stripu, pred kratkem sem naredil en strip, ki je narejen v akvarelu, plus tuš seveda, in obratno, ne, ko delam akvarele, ko uporabljam naše kraje ali kaj tega, ne, uporabljam tudi tehniko oziroma stil, ki je zelo stripovski.
3: Tam od leta 84, od prve razstave pa do danes, kako bi rekli, da se je vaše ustvarjanje skozi leta spreminjalo?
4: Ja, pač, jaz mislim, da delam vedno boljše. No, tisti prvi, tista prva, to je bila skupinska razstava, se spomnim, leta 84 je bila v Ljubljani v Cankarjevem domu, je bila jugoslovanski znanstveno-fantastični strip. Pa po pravici povedam, ne vem, niti točno s terim stripom sem takrat sodeloval, oziroma kaj je bilo takrat, kaj sem razstavljal, vem pa, da je bil Miki Muster že takrat tudi eden od razstavljalcev. No, ta razstava mi je v tem smislu, da so bila takrat velika imena jugoslovanskega stripa prisotna, tudi mi je ostala v spominu. No, kasneje sem razstavljal samostojno strip, samostojno likovna dela, se pravi akvarele. Veliko sva razstavljala ženo Barbaro kot duet, sva imela razstave pravzaprav po celi Sloveniji, ne? Evo, lahko omenim, da glih danes grem pripravljati tudi eno razstavo, ki bo v Mariboru na osnovni šoli Draga Kobala, ki je tudi od obeh, ki bo tudi skupna oziroma odnajena. Tako da se skozi nekaj dogaja.
3: Dolg čas vam ni, ne?
4: Resno.
3: Zdaj, tako laiki bi rekli, da teh priložnosti za takšne razstave, ne vem, kakšne razpise, natečaje, revij, tudi ni toliko v Sloveniji. Kako se potem ustvarjalci nekako znajdete?
4: Ja, no, za strip je mogoče res težava, ne. Stripovskih specializiranih revij za strip v Sloveniji ni, razen mogoče Strip Burger, ki je zelo, zelo neka posebna zadeva. Tudi časopisi redko objavljajo stripe. Posto tu kvečemo samo založbe, samo da sam izdaš pač svoje zadeve, ali pa da najdeš kako založbo, ki se pač loti take izdaje. Glede razstav likovnih, ni problem. Če se potrudiš, lahko najdeš galerije, lahko najdeš prostore, kjer se da razstavljati. Odvisno pač tudi, koliko si zahteven, kaj želiš. Nama recimo ni težko tudi na take razstave, kot so neka šolske zadeve ali pa knjižnice in podobno, posoditi oziroma razstaviti svoje stvari, ker konec konca je to vse izobraževanje ljudi, ki jih to pač veseli, ki to si želijo pogledati. To so take zanimive stvari.
3: Sicer pa tudi po tujini ne razstavljate, večkrat tudi izbrani za predstavnika recimo slovenskega stripa v Franciji, če se ne motim.
4: Ja, to je bilo davnega, leta 2000, takrat se je v Sloveniji moralo izbrati nekaj avtorov, ki bi bili pač predstavljeni takrat na tem največjem stripovskem festivalu v Angulemu v Franciji. No, takrat sem bil tudi tu zraven, mislim, da nas je bilo 6-7 slovenskih avtorjev. Taka zanimiva izkušnja, ker to je res nepredstavljivo, kaki stripovski festivali so to, kaj je to v Franciji, recimo, oziroma teh frankofonskih državah, kaj strip predstavlja, kako visoko je cenjen in kakšna masovna produkcija, pa tudi kvalitetnega, ne samo da je masovna, tudi kvalitetnega stripa se tam izdaja. To je res fascinantno. Drugače pa, glede tega sodelovanja v tujini, to so razpisi raznih revij, fanzino. Če se človek pač želi predstaviti tujini, ne, je te možnosti vedno dovolj. Razpisi so na stripovskih straneh objavljene, pošleš pa sodeluješ. Niso pa to neki, da bi to bilo mišljeno kot neki finančni, to so zgolj za čisto veselje objava.
3: Zakaj recimo, kaj mora neka razstava biti drugačna od drugih, da vam ostane v spominu in se jo radi spominjate še recimo po več letih?
4: Ja, no, to so samostojne razstave so itak nekaj posebnega, zato ker to je pač eno tako doživetje, ker se pač središču pozornosti in potem se pač določenih stvari spominjaš. Pri teh skupinskih razstavah meni je zelo všeč, če mi je že ambient, ker je razstavljeno všeč, če mi je sama prireditev všeč, če so tudi sorazstavljalci na nivoju oziroma kvalitetni, to mi seveda veliko pomeni. Ne? Drugače pa se pravim, vsaka razstava, vsaka predstavita ima svoj čar in svojo neko vrednost.
3: So verjetno velike, ki je v tujini, drugačne od kake manjše intimne razstave doma, morda tudi v vaši lastni galeriji.
4: Ja, seveda, dobro, zdaj nekih strašnih izkušenj z ogromnimi razstavami v tujini, razen te mogoče francoske, nimam, ampak seveda je razlika.
3: Ima vsaka svoj čar, verjetno, ne?
4: Vsaka ima svoj čar, sigurno, ja. Pa ne samo zaradi razstave kot same, ampak tudi obiskovalcev, ne? Tudi ta klientela, bom tako rekel, je lahko zelo različna. Jaz sem rekel, tudi če otroci pridejo na razstavo, sploh v najini galeriji, recimo Art Roba v Trojici, ker pridejo včasih razredi, šolarji, vrtec, pogledati te stvari in zanimajo jih take stvari, recimo za katere se nekateri odrasli niti ne vprašajo, niti jih ne zanima, so otroci popolnoma drugačne vrste obiskovalci.
3: Bova še govorila o njih, zdaj bi se za trenutek rada ustavila tudi pri eni vaši ljubezni, to pa je glasba, ne? Kako povezati? Kdo bi rekel, ah, to pa ne gre skupaj, pa ja, se je izkazalo, da gre, ne?
4: No, pri meni zelo gre, ja, pri meni gre to že, se pravim, to pa res od sredine 70-ih let, ne? Takrat, no to me marsikdo vprašal, zakaj je skupina The Who, ker govorimo pač o glasbi. Jaz sem tam sredi 70 leta, 75, 76, sem videl en film v kino, to je rock opera Tommy, v kateri je glasba skupine The Who. In ko sem jaz to kot osnovno šolec, ko me je to zadelo, dobesedno zadelo, sem rekel, da to pa moram, to moram jaz slišati več od njih, od te skupine, kaj to je. In od takrat, se pravi, to je pa zdaj res že 60-50 let, zbiram glasbo skupine The Who, potem, ko je to preraslo iz tistega, da sem imel vso njihovo glasbo oziroma vse posnetke, se je to zbirateljstvo razširilo na to, da hočem imeti vse posnetke v različnih oblikah, koncertne, demo posnetke, piratske in poleg studijskih seveda. In zato je ta glasbena zbirka moja zrasla na 1200 plošč samo od skupine The Who. Gre skupaj, ja, in potem recimo sem nekatere stripe narisal po besedilih skupine The Who, poleg njih seveda pa poslušam tudi drugo glasbo in seveda sem tudi na besedila drugih glasbenikov, tudi nekaterih domačih od Kreslina do Pridigarjo, ilustriral oziroma narisal stripe na besedila glasbe.
3: Bob Dylan recimo?
4: Bob Dylan je tudi ena takih glasbenih zvest, ki mi je zelo všeč, čeprav pustimo zdaj zadnjo obdobje njegovo in te njegove nihanja gor in dol. No, Dylan je drugače pri meni zanimiv tudi zaradi tega, ker sem leta 91 naredil plakat za ogled koncerta v Ljubljani, ki pa mi je zgleda tak dobro uspel, da je postal zanimiv tudi za eno galerijo iz Amerike, ki so takrat vprašali, če mi je kaj plakat od teh ostalo, da so jih želeli, da so jih razstavili v njihovi galeriji. Polih je bilo nekaj teh, veliko tega ni bilo, ampak nekaj so jih pol imeli tudi pri njih na prodaj. To mi je tudi tako veselje, ker je moj plakat recimo v katalogu njihovem, ne, poleg velikih zvezdnikov, oziroma ne govorim glasbenih zvezdnikov, ampak zvezdnikov likovnega ustvarjanja, prav specifično plakatov od Kozika do takih avtorjev, ne, in potem se moje delo tam znajde med njimi, to mi je taka res zadovoljstvo in to me spodbuja, da ustvarjam, da se udeležujem razpisov likovnih in podobno.
3: Če se še pri motiviki malce ustaviva, zdaj smo že malce dobili občutek, ne, kam pa staco moli, po drugi strani vas navdihuje tudi domače okolje, skratka, živite z odprtimi očmi in ušesi, ne?
4: Ja, no, če se malo opredelim pri likovni delavnosti, pri akvarelih, pri ilustracijah, sem zelo pokrivam domače okolje. Ta motivika Slovenskih goric, ti naši kraji, se mi zdi, da so ustvarjeni za ustvarjanje v akvarelu, v slikah. Pri stripih je pa zelo specifično od samega scenarija oziroma od vsebine. Ne. Tam se pa lotevam zelo pogosto kakih znanstveno-fantastičnih zadev, vesolja in podobnih tematik, ker se mi zdi, da tam laže najdem te prispodobe, ki bi jih rad prenesel iz besedil glasbenih v

0: Vsekakor, ja. Midva se en drugega spodbujama pri ustvarjanju. Ustvarjamo sicer zelo v različnih stilih. Barbara rada dela v akrilu, v mešani tehniki, abstraktne zadeve, ne? Medtem, ko sem jaz bliže akvarelu in stripu. Seveda je super, da imaš podporo, da imaš že v procesu nastajanja določenega dela komentar, ki ga, jaz ga vedno upoštevam. Včasih mi celo Barbara reče, pa daj, no, ne strinjaj se vedno z mojim komentarjem, ne? Tako da malo take, ampak je, res je pozitivno, če lahko delaš s nekom, ki ustvarja na istem področju.
1: Prenašanje tega znanja bogatega na mlade je tudi kar pomemben del vajnega življenja zdaj, ne, in delovanja.
0: Ja, imava Artrobo, ker imava otroške likovne delavnice. Opredelila smo se na osnovnošolsko mladino, se pravi hodijo od 1. do 8. 9. razreda. In je veselje z njimi delati, ker to tudi moram povedati, ker k nama prihajajo otroci, ki radi ustvarjajo, se pravi, želijo likovno delovati, ne tako kot v šoli, v razredu, ker imaš par učencev, ki se jim to zdi popolnoma ne pomembno oziroma ne lušno. K nama prihajajo taj, ki radi delajo, radi ustvarjajo. Moram reči, da so včasih tudi trmasti, včasih imajo svojo neko vizijo in pravzaprav puščala, da delajo po svoje. Ne? Rada pa pač pomagava oziroma svetujeva, da se poskušajo držati nekih likovnih pravil, ki pa vseeno obstajajo. Ne? Vidi se pri otrocih recimo tudi, da so zelo različno, ne samo nadarjene, verjetno tudi to, ne? Ampak tudi to veselje do raziskovanja, do spoznavanja novih stvari, novih tehnik, je zelo različno. Ne? Nekateri so zelo klasični, zelo tisto svinčnik, pa samo risali bi, drugi pa se radi prepustijo tudi različnim tehnikam in načinu dela.
1: Vam je veselje delo z mladimi?
0: Ja, seveda.
1: Prinesejo neko posebno energijo,
0: ja,
1: verjetno, ne?
0: Ja, vedno po končanih urah, po teh najnih šolah, se včasih spominjamo, kake res se ušpičijo, kake imajo ideje, kak se obnašajo ob samem delu. Res so luškani, so rada delava z otroci.
1: Če zdaj narediva tole primerjavo, ne, ustvarjati za, ne vem, kakšne pomembne stripovske revije, ne vem, razstave tudi v tujini, pa postavimo ob bok to domačemu lokalnemu okolju, Sveti Trojici, Slovenskim Goricam. Kakšen je posluh za to vrstno usmarjanje tukaj doma, lokalno? Kje so izzivi, kje so priložnosti? Kako vi gledate na ta svet skozi vaše oči?
0: Ja, no, to je tako težko vprašanje. Pravzaprav veseli me, če je podpora v lokalnem okolju, če se ustvarja, tu bi res rad pohvalo ali pa se zahvalo pravzaprav JSKD, ki je organizator teh bienalnih ali pa rečem tudi rednih razstav na različne teme, ker to je spodbuda, ne? Če imaš neko temo oziroma da te nekdo k nečemu povabi, je to vsekako lažje kot delati samo na suho, bom rekel, sam za sebe. Se pa v neki razpis zapičeš oziroma razmišljaš, te spodbudi in pol naenkrat se razširi, se obzorje kar poveča, ko je neka tema, sploh pri teh JSKD razpisih so teme zanimive, recimo ta zadnja, ki je še vedno aktualna, gnoje zlato. Prvi trenutek človek pomisli, wow, kaj pa to, gnoje zlato, to pa ne bo šlo, ne, to pa ne gre, ne. Ampak potem, ko vidiš, da je to v bistvu citat iz Kosovela, da je letos Kosovelovo leto, da je to vzeto iz njegove poezije, potem začneš to raziskovati in to je vsekakor zanimivo in spodbuda in potem

0: se te rešitve kar naenkrat začnejo pojavljati.
1: Še vedno sodelujete tudi torej na razstavah javnega sklada, se udeležite. Kaj vam pomeni dejansko ustvarjanje tudi v lokalnem okolju, ne samo?
0: Ja, vsekakor je pomembno. Tako kot sem rekel, vesel sem, če ljudje pridejo na razstave, da vidijo stvari, da vejo, da pač smo ljudje, ki nekaj ustvarjamo, ki delamo. Ker pogosto slišim, da me vstavi kdo ali pa me sreča kdo, ki se že dolgo poznava, recimo, ne? Pa pravi, jaz pa nisem vedel, da delaš te stvari, pa da delaš to, pa da si to, pa da rišiš stripe. Se pravi, so pomembne stvari, so pomembne razstave, da se to širi, da ljudje vejo, da smo ljudje, ki pač ustvarjamo, da nismo samo v službi od 7 do 3 in tak dalje, ne?
1: Zdaj, v Sveti Trojici ste dobili sicer prikupno, ampak majhno razstavišče v preddverju samega kulturnega doma, ne? Tudi tam kakšna razstava zaživi. Zdaj ne vem, v samostanski kleti temperature menda niso ne in vlaga ni naklonjena takšnim razstavam.
0: Ja, v kleti smo razstavljali, tudi z otroci smo razstavljali, ampak karkoli je tam razstavljeno, pa je iz papirja, je obsojeno na gubanje, na vlago in pač žal to ne zdrži. Prostor je fantastičen, če ga pogledaš tako, že sam tisti uvodni, mislim, avla spredaj je super, ne, ampak samo za akril, olja in podobne zadeve, ne, vse na papirju tam pač ne zdrži. Avla v kulturnem domu je tudi luškana, je mala, tudi tam sem jo že razstavil, tam je malo pač težava v tem, da je to v bistvu večnamenski prostor, ni izključno galerija, ampak se pravi, vsak tak prostor, tako tudi naj, ne, je dobrodošel, da se lahko predstavijo, da se ljudje, ker pri nama razstavljajo tudi drugi, ne, poleg najne, ki je stalna razstava, pri nama razstavljajo tudi drugi avtorje in to mislim, da je dobrodošlo za vsak kraj, pa naj bo še tak mali, kot je Trojica ali pa večja mesta.
1: Kdaj lahko pridemo pogledati te razstave? Kdaj vas najdemo v Art Robi?
0: Ja, pri nama je tak, da popoldne smo ob sredah in četrtkih vedno, od 5 do 7 v galeriji, drugače pa je to vedno po dogovoru. Zdaj trenutno je najna razstava, ta stalna razstavljena notri, tako da to se da pogledati po dogovoru kadarkoli pravzaprav.
1: Se boste privoščili zdaj malce ustvarjalnega počitka čez poletje ali to ni čisto tako?
0: Ja, ne, vedno je tak. Čeprav tudi na dopustu včasih vzamem sabo skicirko, pa papir, pa delam spohrat ilustracije ali pa katajega, rad delam na morju, mislim na morju na dopustu, ampak je pa juni, julija, august, ko je res vroče, je boljše malo počivati.
1: Tako, in potem tudi z likovno šolo z najmlajšimi, ne, verjetno s polno paro potem jeseni.
0: Ja, čez poletje imamo počitnice, tudi otroci si zaslužijo 100% počitnice, potem pa jeseni spet naprej.
1: Lepo, vesela sem, da smo lahko danes poklepetali tudi v studiu Radija Slovenske Gorice. Drage poslušalke, dragi poslušalci, slišali ste, Romeo Štrakl ostaja ustvarjalec, ki svojo umetnostjo povezuje strip, grafiko, ilustracijo, tudi glasbo smo slišali. In to tudi občutimo v lokalnem okolju. Zlata plaketa Javnega sklada za kulturne dejavnosti je pa priznanje res dolgoletnemu ustvarjanju predanosti, umetnosti in pomembnemu prispevku k slovenskemu kulturnemu prostoru. Zahvalim se za obisk v našem studiu, za pogovor, tudi ob tej priložnosti, verjamem pa, da se kmalo spet srečamo.
0: Hvala.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
2: Nein! Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Finančno ministrstvo ZDA je včeraj napovedalo sankcije proti upravi za Perzijski zaliv, novi iranski agenciji, ki je pristojna za pobiranje pristojbin za plovbo skozi strateško hormuško ožino. Sankcijami je ministrstvo zagrozilo tudi vsem, ki plačujejo te pristojbine, saj bi s tem lahko podpirali iransko revolucionarno gardo in koristili njihove storitve. Zunanje ministrstvo je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Ob tem so pozvali Rusijo naj preneha z namernimi napadi na civiliste, sprejme premirje in pogajanja za pravičnost. Mir v Ukrajini. V študentskem kampusu na Gosposvetski v Mariboru se bo nocoj odvila množična zabavna prireditev Lampijončki, ki že več desetletij nudi priložnost za sproščeno druženje ob zaključku študijskega leta. Tudi letos organizatorja študentske organizacije Univerze v Mariboru in Zavod Štuk pričakujeta več 1000 obiskovalcev. Na odru bodo nastopili Jan Plestenjak, Dekvašeni Retaši, ansambel Stil in Kreera. Koncertni program se bo pričel ob 19. Uri. 19. in 20. maja je v Zagorju ob Savi potekalo 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov. Organizatorji so po reviji izrazili zadovoljstvo nad dvema dnevoma izjemnega petja, predanosti, otroške energije in zborovske odličnosti. Na reviji so se predstavili tudi zbori iz Slovenskih Goric in širše iz Podravja. Najvišje priznanje Zlati zbor z odliko sta prejela med drugimi tudi otroški pevski zbor Jožeta Hudalesa Jurovski dol, načelo zborovodkinjo Marjeto Caf ter otroški pevski zbor osnovne šole Toneta Čufarja Maribor, zborovodkinjo Kers in Pori. Priznanje Zlati zbor je prejel zbor osnovne šole Voličina, zborovodkinjo Natalijo Šijanec, priznanje Srebrni zbor, pa zbor iz osnovne šole Podlehnih zborovodjem Jakobom Fegušem. Poleg tega je zbor osnovne šole Toneta Čufarja Maribor za izvedbo skladbe Prelepa je Selška dolina prejel priznanje za najbolj prepričljivo izvedbo a kapela pesmi za otroški zbor, zborovodkinja zbora osnovne šole iz Jurovskega dola Marjeta Caf pa je prejela posebno priznanje za najboljšega zborovodjo debitanta. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pri nas dokaj sončno in toplo, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 24 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec, kot vselej svojo pozornost, namenjamo še stanju na naših cestah. Dela še naprej ovirajo promet na Pomurski avtocesti med priključkom Zrkvenjak in priključkom Sveti Juri v Obščavnici v smeri proti Murski Soboti, pa tudi na Podravski avtocesti delovišča med priključkom Zakl in priključkom Podlehnik v smeri proti Mariboru, no kot smo tega že vajeni, nička drugače pa ni niti na Štajerski avtocesti. Še naprej delovišča provirajo promet pri Slovenskih Konicah, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil v obe smeri na vseh treh omenjenih lokacijah. Torej, pozorno tudi na regionalnih cestah, delovišča v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Več kot dovolj razlogov torej, da svoje vožnje še naprej prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes zgoduje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
3: Danes je četrtek, 28. maj in to je 148. dan v letu. Do novega leta ostaja še 217 dni. Sončni vzhod je bil ob 5:18 minut, zašlo pa bo sonce ob 20:42 minut. Danes zaznamujemo svetovni dan lahkega branja. Lahko branje so informacije, ki jih lahko najdemo, lahko beremo in lahko razumemo. Tako pripravljene informacije so predvsem namenjene osebam s težavami v duševnem razvoju in drugimi ovirami pri razumevanju, ki so vsakdanjem v življenju pri dostopu do informacij diskriminirane in prikrajšane. Goduje pa danes German Pariški, rodil se je okoli leta 496 blizu mesta Dijon v Franciji. Dolgo je živel kot puščavnik, ko mu je bilo nekaj nad 30 let, je postal duhovnik. Zaradi njegovega vzornega življenja so ga menihi samostana svetega Simforijana v Avtunu izvolili za opata, nazadnje pa je postal škof v Parizu. Odlikoval se je po znanju in dobrodelnosti, združeval je bistrino duha z dobroto srca, kar je krščanski ideal. German je opravil veliko delo v gospodovem vinogradu, spreobrnil je na tisoče grešnikov, potolažil nešteto nesrečnih in jim pomagal v stiski. Umrl je 28. maja 576. leta. Njegove kosti so slovesno prenesli v opatijo Saint-Germain-des-Prés, kjer se je ohranilo njegovo čaščenje do danes. Ker je nekoč odkupil nekega jetnika, ki je bil v hudi stiski, ga časti kot zavetnika jetnikov. K svetniku pa se z molitvijo ljudje zatekajo tudi v priprošnji proti požaru, ker ne bi po legendi na njegovo priprošnjo ugasnil požar, ki je zajel neko hišo. Tako svetnika upodabljajo v škofovski obleki, verigi in ključi v rokah ter gorečo hišo poleg sebe, ki jo je pogasil svojo molitvijo. Različice imena, German, Germani, Germania, ja, pri nas boste tole ime za manj iskali, pomeni pa brat, bratovski, pravi oziroma resnični. Še nekaj dogodkov iz zgodovine, torej na današnji dan, leta 1982 je papež Janez Pavel II. Obiskal Veliko Britanijo in s tem postal prvi poglavar rimsko-katoliške cerkve po kar 450 letih, ki je obiskal to državo. Med drugo svetovno vojno se je leta 1940 na današnji dan Belgija predala Nemčiji. Leta 1952 so ženske v Grčiji dobile volilno pravico. Pri nas, za primerjavo morda, lahko ženske volijo z ustavo Federativne republike Jugoslavije od leta 1946, no v Švici pa šele od leta 1971. Leta 1961 je v več časnikih izšel članek britanskega odvetnika Petra Benensona z naslovom Pozabljeni zaporniki, ki še danes velja za temelj mednarodne nevladne organizacije Amnesty International. Na današnji dan se je leta 1641 rodil baron Janez Vajkard Valvazor, avtor obsežne slave Vojvodine Kranjske. Umrl je leta 1693 v Krškem. Leta 1901 se je medtem rodil slovenski pesnik Anton Vodnik, umrl je leta 1965. Leta 1968 pa se je na današnji dan rodila tudi avstralska pevka Kylie Minogue. Še reklo za danes dodajamo, pa vsaki nevihti pride jasnina in tudi vsak nov dan prinese novo priložnost za nekaj lepega.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Lepo povabljeni na našo spletno stran www.rsg.si. Na naši spletni strani najdete veliko zanimivih zadev, seveda sveže novice, vsaki dan lokalne novice, arhiv oddaj si lahko pogledate, ponudbo malic vsak dan, našo rubriko Kam kdaj, v kateri torej vidite, katerih dogodkov prireditev se lahko v teh dneh udeležite v Slovenskih Goricah, pa tudi širše, kakšno fotogalerijo si lahko pogledate ali pa enostavno malce radovedno pokukate v dogajanje v naši ekipi. Danes vas povabimo k prebiranju prispevkov, veliko zanimivih lokalnih novic v tem času, Gornja Radgona z evropskimi sredstvi v obsežen projekt ozelenitve mesta, občina Benedikt z novo tehnologijo nad poškodbe na cestah, to sta dva izmed mnogih prispevkov, eden pa je tudi tale, v katerem vas povabimo na Orfejevo pesem v Sveti Trojici, ki bo povezala ljubiteljske pevce iz Slovenskih Goric. V Kulturnem domu Sveti Trojici se bo tole odvilo jutri v petek ob 19. uri, gre pa za revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin.
3: Pri nas smo že veliko krat povedali, da je to že dolgoletna tradicija zborovstva in zato nekako smo se letos odločili, da gremo v Sveto Trojico, kjer že veliko let, mislim, da počasi bodo imeli 30 let, domači pevski zbor, to je mešani pevski zbor kulturnega društva Sveti Frančišček iz Svete Trojice, ki je v bistvu tudi soorganizator te revije. Ostali nastopajoči bodo pa crkveno-prosvetni mešani pevski zbor kulturnega društva Sveta Ana, potem mešani pevski zbor medobčinskega društva Invalidov Lenart, vokalna skupina Vox Angelica kulturno-glasbenega društva Benediktus in pa slovensko-goriški glasovi. To so letošnji nastopajoči. Drugače pa imamo še zbore. Zbori prepevajo tudi v Cerkvenjaku, potem v Benediktu. V Juroškem dolu imamo Juroški oktet. Mislim, da pet je še vedno vrednota. Razpis je v bistvu zato, da so s programom omejeni. To pomeni, da se morajo predstaviti s točno določenim programom, na katerega se pripravljajo mogoče že celo od lanskega leta. In zanimivo je tudi to, da na koncu zapojajo skupno pesem, to je letos Oj Triglav moj dom. To je potem en tak lep zaključek te revije. Lahko se pa tudi predstavijo z dvema pesmima ali pa s tremi, to pomeni, da so že zbori ali pa skupine, ki so že dosegli regijski nivo in tudi potem nekako lahko dosegli tudi državni nivo kvaliteta.
2: Ta in mnogi drugi prispevki torej na naši spletni strani www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni rubriki Zakaj zato, kot je ob četrtkih v jutranjem programu Navada, torej tale rubrika, in danes se bomo lotili zanimive teme, zakaj po dežju tako lepo diši. Ste tudi vi med tistimi, ki po poletni nevihti najprej odprete okno in globoko vdihnete, no tisti svež, prijeten von po dežju ima nekaj posebnega, nekaj pomirjujočega, kot da se narava za nekaj trenutkov umiri, zrak postane lažji, svet pa nekako bolj svež. Ampak ste se kdaj vprašali, zakaj tale von? Dež sam po sebi namreč skoraj nima vonja, pa vendar po prvih kapljah pogosto zavohamo značilen von zemlje, trave, asfalta ali gozda. In ne, tega si ne domišljamo. Za tem prijetnim občutkom se skriva prava mala znanstvena zgodba. Znanstveniki imajo za ta pojav celo posebno ime. Reče se mu petrihor. Beseda izvira iz grščine in pomeni nekaj podobnega kot von kamna ali von zemlje po dežju. Izraz sta v 60-ih

letih prejšnjega stoletja prvič uporabila dva avstralska raziskovalca, ko sta skušala ugotoviti, zakaj je vonj po dežju ljudem po svetu tako prijeten in prepoznaven. In odgovor? No, krivcev je več. Prvi pomemben del zgodbe so rastline. Med sušnim obdobjem drevesa, trava in druge rastline izločajo različna olja. Ta se nabirajo v zemlji, na kamnih, asfaltu in drugih površinah. Ko po dolgem suhem obdobju padejo prve dežne kaplje, voda ta olja sprosti v zrak in mi jih zavohamo. Ampak to še ni vse. Zelo pomembno vlogo imajo tudi bakterije v zemlji. Ja, prav ste slišali, bakterije. Čeprav beseda ne zveni najbolj privlačno, brez njih vonj po dežju ne bi bil tako poseben. V zemlji živijo drobni mikroorganizmi, ki proizvajajo snov z zanimivim imenom geosmin. To je naravna spojina, ki ima izrazit zemeljski vonj. In ljudje smo na njo neverjetno občutljivi. Geosmin lahko zaznamo že v zelo majhnih količinah, celo v vodi. Prav zato ima voda včasih rahlo zemeljski okus ali vonj, no posebej seveda po močnem deževju. Ko dež pade na suha tla, kaplje ustvarijo drobne mehurčke zraka, ti mehurčki nato počijo in v zrak pošljajo majhne delce zemlje, olj in geosmina. To je podobno kot pri gazirani pijači, ko mehurčki potujejo proti površju, le da tukaj na mesto mehurčkov limonade v zrak letijo drobni delci narave. In naš nos jih ujame skoraj takoj. Zanimivo je tudi to, da je vonj po dežju pogosto močnejši po daljšem sušnem obdobju. Zakaj pa to? Ker se v času brez dežja v zemlji nabere več olj in več geosmina. Ko končno pridejo prve kaplje, se sprosti prava eksplozija vonjav. Morda ste opazili tudi, da poletni dež diši drugače kot jesenski. To ni naključje. Temperatura, vrsta zemlje, rastline v okolici in celo moč dežja vpliva na to, kakšen bo vonj. Poletne nevihte pogosto ustvarijo izrazitejši petrihor, ker je zemlja bolj suha in topla. Jeseni pa je zrak bolj vlažen, tla pa že nasičena z vodo, zato je učinek nekoliko manj intenziven. In še ena zanimivost, vonj po dežju ni vedno povezan samo z zemljo. Tik pred nevihto lahko včasih zavohamo posebej nekoliko kovinski ali zelo svež vonj, zato pa je kriv ozon. Med nevihtami strele razbijajo molekule v zraku, pri tem pa nastane ozon, plin, ki ima značilen oster vonj. Veter ga lahko prinese do tal še preden začne deževati. Zato nekateri ljudje pravijo, da zavohajo dež še preden pade prva kaplja. No, človeški nos je pri tem res neverjeten, čeprav pogosto mislimo, da imajo najboljši voh živali, smo ljudje pri nekaterih vonjih izredno natančni. Geosmin zaznamo že pri zelo nizkih koncentracijah. Nekateri znanstveniki celo menijo, da je to povezano z našo preteklostjo. Za naše prednike je bil vonj dežja pomemben znak. Pomenil je vodo, rast rastlin, boljše pogoje za življenje in več možnosti za preživetje. Zato naj bi naši možgani ta vonj še danes povezovali z nečim prijetnim in varnim. Morda prav zato dež pri mnogih ljudeh vzbuja občutek miru, nostalgije ali sprostitve. No, ni pa povsod po svetu vonj po dežju enak. V puščavskih krajih je lahko še posebej močan, saj suha tla dolgo čakajo na prve kaplje. V gozdovih se meša z vonjem mahu, lesa in rastlin, v mestih pa pogosto zavohamo še moker asfalt. Tudi ta ima poseben vonj, saj voda reagira z olji in snovmi, ki se nabirajo na cestah. In čeprav danes vemo veliko o kemiji dežja in zemlje, vonj po dežju še vedno ostaja nekaj posebnega. Nekaj, kar ljudje povezujemo s spomini, poletjem, otroštvom ali občutkom doma. Morda vas spomni na počitnice pri babici, na tek po lužah ali na poletni večer, ko se po vročem dnevu končno nekoliko ohladi. Neverjetno, kaj ne? Ena sama dežna kaplja lahko sproži celo zgodbo vonjev, bakterij, rastlin in spominov. Torej, naslednjič, ko bo zunaj deževalo, za trenutek odprite okno in dihnite. Tisto, kar diši, ni samo dež. To je petrihor, majhna znanstvena čarovnija narave, ki jo ljudje občudujemo že tisoče let.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes
2: se zaznamujemo svetovni dan sonca in če smo iskreni, sonce pogosto jemljemo kar malo samoumevno. Zjutraj se zbudiš, odgrneš zaveso, zunaj je svetlo, toplo in dan gre naprej. Ampak v resnici je sonce nekaj neverjetnega. Brez njega ne bi bilo življenja, ne narave, ne hrane, ne letnih časov in verjetno tudi ne dobre volje. Še posebej po dnevih, kakršne smo imeli včeraj. Sopara, vročina, potem pa neurje, veter, dež in precej nevšečnosti tudi pri nas v slovenskih Gorice. In ravno po takšnih trenutkih človek še bolj ceni mirno jutro in prve sončne žarke, ki danes znova kukajo čez griče. Sonce ima poseben vpliv tudi na naše počutje. Ko je zunaj lepo vreme, smo boljše volje, imamo več energije, ljudje smo bolj nasmejani. Ni naključje, da poleti več časa preživimo zunaj, na terasah, vrtovih, ob sprehodih ali druženjih. Sonce nas nekako povezuje. Zanimivo je, da sonce do zemlje potuje približno 8 minut. To pomeni, da svetloba, ki nas ogreje danes zjutraj, ni nastala tukaj in zdaj, ampak je svojo pot začela že nekaj minut prej v vesolju. In čeprav je sonce od nas oddaljeno skoraj 150 milijonov kilometrov, brez težav vpliva na vsak naš dan. Dan sonca pa ni namenjen samo lepemu vremenu. Gre tudi za razmislek o energiji prihodnosti. Sončna energija postaja vedno pomembnejša. Vse več hiš ima sončne elektrarne. Vedno več ljudi razmišlja o trajnostnem načinu življenja. In prav sonce je eden največjih naravnih virov energije, ki jih imamo. Ob tem pa velja tudi opozorilo, sonce je čudovito, a ga moramo spoštovati. Pred nami je še en vroč dan, zato ne pozabite na dovolj tekočine, zaščito pred soncem in nekaj sence v najbolj vročem delu dneva. Morda pa je današnji dan prava priložnost za eno čisto preprosto stvar, da si vzamemo nekaj minut zase. Kava na terasi, kratek sprehod, pogled proti nebu ali pa samo trenutek tišine na soncu, ker včasih ravno majhne stvari naredijo največji vtis. In za konec še misel ob dnevu sonca. Po vsakem oblaku sonce še vedno čaka svojo priložnost, da zasije.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Sandijev Memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
7: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
6: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu www.turnirji.com.
7: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
6: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
8: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
9: Lekcija 13.
10: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
9: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Več zagrebskih osnovnih in srednjih šol je Davi prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile le nekaj tednov po zadnjem valu obvestilo o potaknjenih eksplozivnih napravah. Skupina 60 podpisnikov, med njimi več zdajšnjih in nekdanjih univerzitetnih profesorjev, pa tudi nekdanja predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk, je zaskrbljena zaradi sprejetih ukrepov v novem sklicu državnega zbora. Koalicijo pozivajo naj upošteva sodobna spoznanja. Dajanje prednosti gospodarski rasti na račun socialne varnosti in kohezije ter na račun okolja prinaša koristi predvsem peščici najbogatejših prebivalcev, blaginja večine pa bo prizadeta, so posvarili v pozivu poslancem državnega zbora. V družbi GEN-I so zaznali primere lažnih SMS poročil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljofije, so sporočili iz GEN-I. Odjemalcem svetujejo, naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS poročilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih ter naj bodo pozorni na to, kam opisujejo svoje podatke, pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo pa se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Na območju upravne enote Lenart so v Jurovskem dolu zabeležili 4 intervencije, v Lenartu so gasilci posredovali v 3 dogodkih, v Benediktu v 2, ter v Sveti Trojici v 1, je bilo najhuje na Sveti Ani, kjer so zabeležili 18 intervencij. Več nam je povedal predsednik prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana, Gregor Lasecki.
2: Nekaj je šlo seveda mimo regijskega centra, ker so tudi oni bili preobremenjeni, tako da tam čez 25 odkritih streh smo imeli, tudi nekaj dreves je bilo, ampak nekako smo se zorganizirali na Sveti Ani, da smo tista drevesa oziroma ceste dali občini oziroma režijskemu obratu, da so nam priskočili na pomoč, mi pa smo se posvetili seveda tisto, kar je bilo najhujše, hišam oziroma stanovanskemu delu oziroma tudi gospodarska poslopja. Ja, tudi tokrat na Sveti Ani je bilo nekaj posebnega. Že vemo pred leti tisto neurje, ko nam je res razdejalo občino. Nekaj takega je bilo tudi včeraj, dobe ni pričakoval, res nevihta je šla, ena klasična, malo bolj močna nevihta je šla prek Svete Ane, vsi smo mislili v redu, pač malo vetra okrepljenega je bilo, ampak dejansko potem stanje v roku 3 minut, prav smo gledali, v roku 3 minut, 4 minutah nam je dobesedno en del občine uničilo. Tudi stanovanska poslopja, gospodarska poslopja, na nekaterih delih je bilo res tisto, da se ti kar srce para, dejansko prej je bila huta oziroma garaža oziroma manjša hišica, po 3 minutah dobesedno ni bilo prepoznavno, ali je to smetišče, ali je to res kdaj kaj stalo, kajti dobesedno je zdrobilo vse, kaj je bilo pred sabo. Intervencije še veda potekajo oziroma včeraj smo delali tam do 23. ure, zdaj danes se spet so se začeli pojavljati klice, gremo spet v akcijo, pa da še to uredimo, kaj pač včeraj nismo morali oziroma kaj pač ljudje tudi niso videli.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas ostaja dokaj sončno in toplo, jutri bo pretežno jasno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 24 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
0: Prometne informacije.
1: Ja, danes cesta zares poročamo o velikem številu raznih delovišč, da nimo na Pomurski avtocesti dela prometu virajo med priključkom Crkvenjak in priključkom Sveti Juri ob Ščavnici v smeri proti Murski Soboti je zaprt vozni pas, tam je pomična zapora. Dela tudi na Podravski avtocesti med priključkom Zakal in priključkom Podlehnik v smeri proti Mariboru, ter seveda še naprej tudi na Štajerski avtocesti danes v veliki meri je prometu viran, da nimo pri Slovenski Bistrici pa pri Slovenskih Konicah ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, kar se delovišč tiče, nič kaj drugačno stanje na naših regionalnih cestah v bližnji okolici opozarjamo na dela v Sveti Trojici, pa v Staršah v Limbošu, pri Framu v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Še naprej svojo vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi Žana Serčiča, ki je tokrat moči združil s pevko Arijano Lukas. Skupaj predstavljata novo pesem z naslovom Mars in Venera, ki živno dušuje poslušalce in napoveduje vroče glasbeno poletje ter koncertno turnejo Na ulicah srca. Pesem Mars in Venera govori o privlačnosti dveh različnih energij, moške in ženske, ki se kljub razlikam privlačita in dopolnjujeta. Kot Yin in Yang, bela in črna, tudi Mars in Venera v skladbi simbolizirata dve različni strani, ki skupaj tvorita eno celoto. Žan Serčič in Arijana Lukas sta skladbo ustvarila v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju, pevka pa je ob sodelovanju povedala, da med njima vlada odlična energija in da jo zelo veseli, kako so poslušalci pesem sprejeli že na koncertih. Video je bil posnet v ljubljanskih Stožicah in daje občutek, kot da je ustvarjen z umetno inteligenco, v resnici pa je bil posnet neposredno pred velikim ekranom v dvorani. Zdaj pa prisluhnimo novi skladbi, duetu Žana Serčiča in Arijane Lukas, Mars in Venera.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
7: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
8: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnive.matis-pohistvo.si.
9: Iščete kakovostno električno grilno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
10: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
11: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
10: Boratex. KZ Radgona.
12: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
10: KZ Radgona.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. V izraelskem napadu v Gazi ubitih 10 ljudi, tudi več otrok. Gospodarska zbornica Slovenije opozorila na rast stroškov dela. V včerajšnjem neurju veter odkrival strehe, v Slovenskih Goricah največ intervencij na območju občine Sveta Ana. Na Sveti Ani pridobili evropska sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki. Začenja se crkvenjaško poletje. Romeo Štrakl, prejemnik zlate plakete javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Vreme danes pri nas še naprej sončno in toplo, jutri bo pretežno jasno. Zdaj pa podrobnosti najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V izraelskem napadu na stanovansko stavbo v središču mesta Gaza je bilo včeraj zvečer ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok starih od 9 do 17 let, še okrog 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Med Izraelom in Hamasom sicer od oktobra lani velja prekinitev ognja. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Turk je v današnji izjavi posvaril pred nevarno eskalacijo vojne v Ukrajini. Obsodil je ruske grožnje s krepitvijo napadu na Kijev in pozval obe strani naj se vrneta za pogajalsko mizo. V Turkovem uradu so opozorili tudi na ukrajinski napad na šolo in študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk, v katerem je bilo prejšnji teden po podatkih oblasti v Moskvi ubitih 21 in ranjenih 4. 40 ljudi. Nemčija in Nizozemska bosta še letos na Baltiku vzpostavili skupni poveljniški center, ki bo poveljeval zavezniškim silam na vzhodnem krilu Zveze NATO, je danes poročilo nemško obrambno ministrstvo. Kot je dodalo, želijo s tem ukrepiti odvračalno držo zavezništva v luči ruske grožnje. Ministrstvo je pojasnilo, da bo poveljniško vlogo na vzhodnem krilu NATO prevzel skupni nemško-nizozemski vojaški center.
2: Doma.
1: V več kot polovici podjetij se je rast stroškov dela na zaposlenega v zadnjem letu dvignila za več kot 10%, je pokazala anketa Gospodarske zbornice Slovenije v 460 podjetjih z več kot 5 zaposlenimi. Skrbi nas, ker podjetja na srednji rok zaradi hude konkurence nimajo velikega manevrskega prostora, je dejala generalna direktorica Vesna Nahtigal. Ponovila je, da koalicijska pogodba vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja. Zveza potrošnikov Slovenije poziva nastajajočo vlado naj omeji nevarne kemikalije v izdelkih za otroke. S takim ravnanjem bo po mnenju Zveze dokazala, da skrb za prihodnost ni le floskula iz volilne kampanje. Po njenih besedah je bila v 3 mesecih po vložitvi predlagane uredbe mogoča razprava, v kateri so lahko deležniki prispevali svoje mnenje. Predlog je podprlo 13 domačih in tujih organizacij, med njimi Zveza prijateljev mladine in sekcija za primarno pediatrijo pri zdravniškem društvu. 15. junijem na območju prelaza Vršiče stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov. Podrlo pa se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Na območju upravne enote Lenart so v Jurovskem dolu zabeležili 4 intervencije. V Lenartu so gasilci posredovali v 3 dogodkih, v Benediktu 2 ter v Sveti Trojici v 1. Najhuje je bilo na Sveti Ani, kjer so po uradnih podatkih zabeležili 18 intervencij. Več nam je povedal predsednik prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana Gregor Lasecki.
3: Nekaj je šlo seveda mimo regijskega centra, ker so tudi oni bili preobremenjeni, tako da tam čez 25 odkritih streh smo imeli, tudi nekaj dreves je bilo, ampak nekako smo se zorganizirali na Sveti Ani, da smo tista drevesa oziroma ceste dali občini oziroma režijskemu obratu, da so nam priskočili na pomoč, mi pa smo se posvetili seveda tisto, kar je bilo najhujše hišam oziroma stanovanskemu delu oziroma tudi gospodarska poslopja. Ja, tudi tokrat na Sveti Ani je bilo nekaj posebnega. Že vemo pred leti tisto neurje, ko nam je res razdejalo občino. Nekaj takega je bilo tudi včeraj, doben ni pričakoval, res nevihta je šla, ena klasična, malo bolj močna nevihta je šla prek Svete Ane, vsi smo mislili vredo, pač malo vetra okrepljenega je bilo, ampak dejansko potem stanje v roku 3 minut, prav smo gledali, v roku 3 minut, 4 minutah nam je dobesedno en del občine uničilo. Tudi stanovanska poslopja, gospodarska poslopja, na nekaterih delih je bilo res čisto, da se ti kar srce para, dejansko prej je bila huta oziroma garaža oziroma manjša hišica, po 3 minutah dobesedno ni bilo prepoznavno, ali je to smetišče, ali je to res kdaj kaj stalo, kajti dobesedno je zdrobilo vse, kaj je bilo pred sabo. Intervencije še vedno potekajo oziroma včeraj smo delali tam do 23. ure, zdaj danes se spet so se začeli pojavljati klici, gremo spet v akcijo, pa da še to uredimo, kaj pač včeraj nismo morali oziroma kaj pač ljudje tudi niso videli.
1: Gasilce na Sveti Ani tako čaka še delo, ob tem pa prosi občane za veliko mero razumevanja in strpnosti.
3: Ceste so tak daleč urejene, je pa res, da je to bilo včeraj narejeno samo z grobiga, da so res samo bile prevozne. Danes se bo to šlo še enkrat in seveda odstranilo celotno drevje, tak da bo to bolj varno. Tudi strani župana mi je rekel, da bo tudi režijski obrat aktiviral, pa da bojo še bolj detaljno ščistili. Mogoče apeliram vse občane, če slučajno res vidite, pokličte, se bomo dogovorili, bodite mogoče malo res strpni, vemo, 2 opeke, 3 opeke, žal, ko je takšno neurje, ko če pa je to neki večji obseg, pa definitivno pokličete, pa bomo tudi danes probali to urediti. Iskrena hvala vsem, tudi iz občine, spet smo pokazali neko noto, da če stopimo skupaj, sodelujemo, poteka delo hitrejše, poteka delo nemoteno, tako da hvala lepa tudi vsemu, ki so nam kakršnokoli pomoč ponudili včeraj.
1: V hiši vseh generacij v zgodnji Kungoti so odprli razširjen del knjižnice in nov mladinski prostor, ki prinaša ta pomembno pridobitev za lokalno skupnost. Nova ureditev bo namenjena branju, učenju, ustvarjalnosti in druženju vseh generacij. Do razširitve knjižnice je prišlo sodelovanjem občine in mladih uporabnikov prostora za igre, ki so dobili nove prenovljene prostore v neposredni bližini. Županja občine Kungota Tamara Šnofol je ob tem poudarila, da lahko tudi manjše investicije ustvarijo velike zgodbe za skupnost. Novi prostori so prilagojeni predvsem otrokom in mladostnikom, društvo 4A pa bo v svojih prostorih razvijalo dejavnosti, ki povezujejo igro, strategijo, ustvarjalnost in druženje. V Kungoti Ob tem opažajo tudi rast zanimanja za branje in knjižnične dejavnosti, zato želijo knjižnico še naprej razvijati kot živ prostor srečevanja in navdiha za vse generacije. Evropska in državna razpisna sredstva so za slovenske občine v zadnjih letih postala ključni vzvod razvoja, saj omogočajo izvedbo številnih investicij, ki bi jih zgolj iz občinskih proračunov težko uresničili. Posebej pomembna so na področjih infrastrukture, urejanja prostora, športa in trajnostne mobilnosti, ker občine z uspešnim prijavljanjem na razpise bistveno pospešujejo razvoj lokalnega okolja. V občini Sveta Ana so v letošnjem letu na tem področju zelo aktivni. Kot je povedal župan Martin Breznik, je občina v marcu že sprejela prvi rebalans proračuna, pridobili so namreč LASOV projekt, v okviru katerega bodo še dodatno uredili tako imenovano Anino pot. Ravno prejšnji teden pa so sprejeli še drugi rebalans proračuna, občina je bila namreč uspešna na športnem razpisu, kjer je pridobila sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki.
4: Na športnem področju smo prijavili letos igrišče za odbojko na Mivki, na Sveti Ani, to je bila želja športnega društva. Tista prijava s rezultati že znani je bila uspešna, tako da nas tudi ta investicija čaka. Izvedli bomo jo pa po Aninem tednu, torej pomeni v avgustu in septembru. V igrišče se omešča v nadaljevanje obstoječega športnega parka na Sveti Ani. Mi imamo željo v prihodnih letih vsako leto dograditi še ta športni park s športnimi površinami. Želja je seveda tudi balenišče pa strelišče za zračno puško za pokojence in tudi eno igrišče za tenis, verjetno za umetno podlago, tako da vsako leto do zdaj smo na teh razpisih pridobivali sredstva, v celoti smo uredili športni park v Lukavcu, tam smo zgradili dansko tudi prav tako igrišče za odbojko na Mivki, obnovili tudi samo igrišče za nogomet, torej mali oziroma srednje velikosti in pa popolnoma zgradili novo univerzalno igrišče za košarko, mali nogomet z umetno preplastitvijo, tako da zdaj pa se selimo na Sveto Ano in jaz verjamem, da v prihodnih letih, če bodo razpisi na voljo, to tudi uredili oziroma pač poiskali sredstva in v nekaj letih uredili še ta manjkajoči del športnih površin, ki jih pač imamo v nekem strateškem planu za urediti na Sveti Ani. Šport sam je seveda zelo pomemben, mislim, da nas sedaj čaka kar velik izziv družbe, o kateri govorimo tako v šoli, kot kje druge, bom rekel privlačnost ekranov in ostali dejavnosti otrok, ki niso vezane na gibanje, je zelo velika, pa mogoče nikoli v zgodovini še taka in zato je potrebno urediti športne in ostale površine, da pač na tak način poskušamo čim več mladih in pa tudi vseh nas starejših spodbujati gibanju k nekem zdravem načinu življenja in seveda tega ne moreš početi, če nimaš ustrezni površin.
1: V Lenartu je ta teden zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot Legenda Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt zasnovan kot soba pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izbiranja zlata ob Dravi, so sporočili iz Razvojne agencije Slovenske Gorice. Zlatarske sprehajalne poti so vzpostavljene na več partnerskih lokacijah, poleg Lenarta tudi v Dupleku in Zaveču, ter na treh lokacijah na Hrvaškem, v Donjem Vidovcu, Donji Dubravi in Sveti Mariji. Po zaključku gre obiskovalci prejmejo simboličen spomenik, ki skupaj z drugimi tvori celoto in spodbuja obisk vseh točk poti. Cilj projekta Zlatarske avanture je uživljanje zlatarske dediščine skozi razvoj aktivnega turizma. V Cerkvenjaku se jutri, v petek 29. maja, začnejo prireditve ob letošnjem že 28. občinskem prazniku. V mesecu dni se bo pod taktirko domačih društev, klubov, združenj in občine odvilo več kot 40 prireditev. Kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, je praznik letos dobil novo ime in rdečo nit.
5: Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026, tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Vseh prireditev zdaj ne morem naštevati, če mogoče samo izpostavim, imajo nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela, bodo praznovali petega to 50. obletnico delovanja, izdale bo en bilten, tu so še tudi ostale društva in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih miz se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, na Predmašove cerkve, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, bi rekli, ta prikaz starih običajev v naši obči. Mislim, da smo prepoznavni potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne? In vsako leto so bolj inovativni, res je tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj. In pa seveda potem osrednja proslava s podelitvijo priznanja nagrad, pol pa z državnim druženjem na platoju pred gasilskim domom.
1: Prva izmed prireditev bo jutri v petek, in sicer koncert mešanega pevskega zbora Cerkvenjak ob 19. uri v Domu kulture. V soboto 30. maja bo pri ribniku v Smolincih ribolov za prehodni pokal občine Cerkvenjak in druženje ter na ŠRC še nogometni turnir selekcij U9 in U11 nogometnega kluba Cerkvenjak. V nedeljo pa domači gasilci v prenovljenem gasilskem domu pripravljajo dan odprti vrat. Vsestranski umetnik, stripar, ilustrator, grafik in oblikovalec iz Svete Trojice v Slovenskih Goricah Romeo Štrakl je postal prejemnik prestižnega državnega priznanja z področja umetnosti. Prejel je državno priznanje Zlato plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob 50-letnici ustvarjalnega delovanja za izjemen prispevek razvoju slovenskega stripa, likovne umetnosti in oblikovanja ter za bogato in raznoliko umetniško ustvarjanje doma in v tujini. Romeo nam je v našem studiu zaupal, koliko mu to državno priznanje pomeni, spomnil se tudi njegove prve razstave.
6: To je vsekakor priznanje, katerega sem vesel, ker pri teh stvareh je to večkrat rad povem, da se ustvarjalci smo seveda veseli vsakega priznanja oziroma vsake pohvale, ker sicer ne ustvarjamo za to, da bi dobivali priznanja. Vsaj večina nas je takih, ki verjetno ustvarja za to, ker to radi delamo, ker nam je to veselje, ker uživamo ob takem ustvarjanju, ne glede na to, ali je to likovna dejavnost, kakšnakoli druga dejavnost. Priznanje, kot sem rekel, je pa neki znak, da tvoje delo cenijo tudi drugi obiskovalci razstav in podobnih prireditev. Sicer je zapisano, da je to 50 let mojega ustvarjanja, to je malo zaokroženo na gor, ker če sem čisto precizen, moja prva razstava, na kateri sem sodeloval, je bila leta 1984, ampak če pa štejemo, da sem razstavljal že v času srednje šole, da smo razstavljali sošolci in podobne zadeve, da ne omenjam seveda tistih zadev, ki sem jih kot osnovnošolci že ustvarjal in delal, tako da tu nekje pol se ta leta nekaj pokrijejo.
1: 19. in 20. maja je v Zagorju ob Savi potekalo 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov. Organizatorji so po reviji izrazili zadovoljstvo nad dvema dnevoma izjemnega petja, predanosti, otroške energije in zborovske odličnosti. Na reviji so se predstavili tudi zbori iz Slovenskih Goric in širše iz Podravja. Najvišje priznanje, Zlati zbor z odliko, sta prejela med drugimi tudi otroški pevski zbor Jožeta Hodalesa Jurovski dol, načelo zborovodkinjo Marjeto Caf ter otroški pevski zbor osnovne šole Toneta Čufarja Maribor, zborovodkinjo Kerstin Pori. Priznanje Zlati zbor je prejel zbor osnovne šole Voličina, zborovodkinjo Natalijo Šijanec, priznanje Srebrni zbor pa iz osnovne šole Podlehnik zborovodjem Jakobom Fegušem. Poleg tega je zbor osnovne šole Toneta Čufarja Maribor za izvedbo skladbe Prelepa jeselška dolina prejel priznanje za najbolj prepričljivo izvedbo a kapela pesmi za otroški zbor. Zborovodkinja zbora osnovne šole iz Jurovskega dola Marjeta Caf pa je prejela posebno priznanje za najboljšega zborovodjo debitanta. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi, pristojni pa jih pozivajo k odgovornemu vedenju v parku. Dogodek je po besedah župana Saša Arsenoviča postal del mariborske identitete, vendar pa so pogoji za izvedbo v parku vedno bolj zaostreni. Zato pozivajo obiskovalke in obiskovalce, da se zadržujejo le na promenadi mestnega parka in drugih tlakovanih poteh. Na dan dogodka bo od 17. ure brezplačen javni potniški promet, parkirna hiša nakupovalnega središča Europark bo odprta do 23. ure. Letošnja novost bodo varuhi parka, ki bodo usmerjali ljudi po prizorišču. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pri nas precej sončno in toplo, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so od 24 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno še naprej na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, denimo, pa pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil v obe smeri. No, nič kaj drugače, v tem trenutku pa ni niti na regionalnih cestah, dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Šola vožnje Zdenka in Laura pričenja s tečajem cestno-prometnih predpisov v ponedeljek 1. junija ob 16. uri, s tečajem za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki pa 9. junija ob 17. uri. Tečaja se bosta izvajala v učilnici na Majstrovi 11. Lenartu. Za prijave in informacije so vam na voljo na telefonski številki 041

0: stopinjak naše dediščine.
1: Obiskovanje romarskih krajev in romarskih cerkva je danes še vedno močno razširjeno. Na romanje dan danes ne hodimo več pogosto peš, ampak uporabljamo najrazličnejša prevozna sredstva. Na višarje nas recimo pripelje celo žičnica. Z romarstvom so naši ljudje v preteklosti spoznavali tudi tuje kraje, njihove navade in način življenja. Z romarstvom so pravzaprav povezani prvi zametki dejavnosti, ki jih danes imenujemo turizem. In med njimi je kot posebna kategorija tudi romarski turizem. Poleg obiskovanja božjih poti in božjepotnih krajev na Slovenskem so naši ljudje odhajali na romanja tudi na tuje. Seveda pa božjepotništvo ni pojav, ki bi bil izrazito krščanski, se so podobne oblike poznali že stari Grki, Rimljani in drugi stari narodi. Na oddaljena romanja so tudi naši ljudje hodili v sveto deželo, v Rim, na grob svetega Petra in k papežu, zelo razširjena pa so bila romanja v Porenje. Tako so obiskali Kilmorain pri Kölnu am Rhein in se odpravili do daljne Španije v Kompostelo ali Kompostelje, Santiago di Compostela, kjer je grob svetega Jakoba. Slednje je prastara romarska pot Slovencev, ki so jo obiskovali predvsem od 10. do 15. stoletja. Od romarskih poti v Porenju je bila najbolj popularna v Kölnu, grobu svetih treh kraljev.

0: Na teh romanjih v nemške kraje so obiskali tudi Trier, Speyer, Mainz in Worms. Poleg teh božjih poti jih je bila od srednjega veka naprej tudi cela vrsta na slovenskem. Pretežno število božjepotnih cerkva na slovenskem, vseh je bilo menda okoli 1000, je posvečenih Mariji, med najstarejše pa spadajo na otoku v Barbani pri Gradežu, Gospa Sveta na Koroškem in Svete Gore na Bizeljskem. Od 10. stoletja dalje se je število Marijinih in drugih božjih poti začelo množiti. Vrsta znanih je nastala v 15. stoletju in celo v 16. stoletju, za katerega je bilo značilno versko gibanje reformacije in verski boji. Naslednji dve stoletji, 17. in 18., sta pomembni za pravi razcvet novih božjih poti. Med njimi je bila najbolj obiskana cerkev na Višarjah. Ta je bila do nastanka Brezjanske božje poti osrednja slovenska božja pot, ki jo je na primer v 18. stoletju obiskalo kar 100 tisoč romarjev. V prvo polovico 19. stoletja sega priljubljena božja pot na Brezjah, ki je postala tako rekoč narodna. Poleg Marijinih božjih poti je še cela vrsta svetniških, ki so do današnjega časa po večini opuščene ali vsaj ne tako pomembne. Med najstarejše svetniške božje poti spada Štivan pri Devinu, ki so ga obiskovali že pred letom 611, danes pa je popolnoma pozabljen. Največ svetniških božjih poti je nastalo v obdobju protireformacije in baroka. Pešačenje, tudi po več dni do posameznih božjih poti, se je ohranilo še prva leta po drugi svetovni vojni. Potem pa so začeli pridobivati glede obiska zlasti tiste romarske poti in središča, ki so bili dosegljivi s sodobnimi prometnimi sredstvi in po sodobnih poteh. Vsekakor moramo opozoriti še na en vidik romarske dediščine na slovenskem. Ta je povezan z vprašanji pomena in vsebine naših romarskih cerkva. Poleg ožje strokovnih razpravljanj o slogih in podobno je seveda pri romarskih cerkvah v ospredju predvsem razmerje med človekom, romarjem, vernikom in prostorom, njegovo scenerijo, torej opremo. Že same arhitekturne zasnove nekaterih cerkva pokažejo, da so v preteklosti predstavljale tudi prenočišča za romarje, torej so bile nekako hoteli preteklosti. Naslednje vprašanje, ki ga posamezne stroke sploh še niso načele, pa je razmerje med verskim in posvetnim življenjem v romarskem kraju. Prav tako ni še ustrezno, torej na poglobljen način, osvetljena vloga Roman pri medsebojnih stikih med ljudmi, njihova vloga pri sklepanju zakonskih zvez in tako dalje. Skratka, dediščina, ki ni videti konca in se odpira kot debela, drobno popisana knjiga.
1: Stopinjah naše dediščine.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafa v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafa. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Izraelska vojska je davi napadla položaje proiranskega gibanja Hezbollah na jugu Libanona. Kot je sporočila, je v okviru okrepljene ofenzive začela napadati infrastrukturo Hezbollaha v mesto Tir. V Libanonu sicer od 17. aprila velja prekinitev ognja, ki pa jo kršita obe strani. Celjsko okrožno sodišče je 44-letnega Ukrajinca Dmitra Dubniuka zaradi hude prometne nesreče na Štajerski avtocesti, v kateri je julija lani umrlo 5 ljudi, obsodilo na 3 leta zapora. Izreklo mu je tudi 15-mesečni odvzem vozniškega dovoljenja kategorije B. Sodišče mu je pripor podaljšalo do pravnomočnosti, oprostilo ga je plačila sodnih stroškov, mora pa plačati stroške zagovornika. Umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja 64% Slovencev, najpogosteje pri iskanju lokalnih nasvetov in priporočil je pokazala raziskava družbe Visa. Med najbolj cenjenimi prednostmi umetne inteligence agentiranci izpostavljajo prihranek časa, enostavnost uporabe ter dostopnost 24 ur na dan in vse dni v tednu. 43% slovenskih potnikov bi zaupalo agentu umetne inteligence, da pregleda potovalne ponudbe in pripravi rezervacijo, vendar pod pogojem, da končno potrditev in izvedbo plačila vedno poda uporabnik. V Cerkvenjaku se jutri, v petek 29. maja, začnejo prireditve ob letošnjem že 28. občinskem prazniku. V mesecu dni se bo pod taktirko domačih društev, klubov, združenj in občine odvilo več kot 40 prireditev. Kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, je praznik letos dobil novo ime in rdečo nit.
2: Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026, tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Vseh prireditev zdaj ne morem naštevati, če mogoče samo izpostavim, imajo nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to Društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela, bodo praznovali petega. To 50. obletnico delovanja izdale bo en bilten, tu so še tudi ostale društva in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih mis se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, najprej z Mašove cerkve, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, bi rekli, ta prikaz starih običajev v naši občini. Mislim, da smo prepoznani potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne? In vsako leto so bolj inovativni, res je tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj. In pa seveda potem osrednja proslava s podelitvijo priznanja nagrad, pa z državnim druženjem na platoju pred gasilskim domom.
1: Prva izmed prireditev bo torej jutri v petek, in sicer koncert mešanega pevskega zbora Cerkvenjak ob 19. uri v Domu kulture. V soboto 30. maja bo pri Ribniku v Smolincih ribolov za prehodni pokal občine Cerkvenjak in druženje, ter na športno-rekreacijskem centru še nogometni turnir selekcij v 9 in v 11 nogometnega kluba Cerkvenjak. V nedeljo pa domači gasilci v prenovljenem gasilskem domu pripravljajo dan odprtih vrat. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes nas pesti dokaj sončno in toplo vreme, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature tako danes od 24 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
3: prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost namenimo še stanju na naših cestah. Delovišča prometa ovirajo na Podravski avtocesti danes med priključkom Zakelj in priključkom Podlehnik v smeri proti Mariboru, pa na Pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveti Jurij ob Čavnici v smeri proti Murski Soboti, dela pa še naprej tudi na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konjicah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. Opozarjamo tudi na cestne odseke na regionalnih cestah, delovišča še naprej v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Radio Slovenske Gorice. 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Ljubezen, pesem in pijača, fant moj, živet se splača.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni rubriki Zakaj za to, kot je ob četrtkih v jutranjem programu Navada, torej tale rubrika, in danes se bomo lotili zanimive teme, zakaj po dežju tako lepo diši. Ste tudi vi med tistimi, ki po poletni nevihti najprej odprete okno in globoko vdihnete, no tisti svež, prijeten von po dežju ima nekaj posebnega, nekaj pomirjujočega, kot da se narava za nekaj trenutkov umiri, zrak postane lažji, svet pa nekako bolj svež. Ampak ste se vprašali, zakaj tale von? Dež sam po sebi namreč skoraj nima vonja, pa vendar po prvih kapljah pogosto zavohamo značilen von zemlje, trave, asfalta ali gozda. In ne, tega si ne domišljamo. Za tem prijetnim občutkom se skriva prava mala znanstvena zgodba. Znanstveniki imajo za ta pojav celo posebno ime. Reče se mu petrihor. Beseda izvira iz grščine in pomeni nekaj podobnega kot von kamna ali von zemlje po dežju. Izraz sta v 60-ih letih prejšnjega stoletja prvič uporabila dva avstralska raziskovalca, ko sta skušala ugotoviti, zakaj je von po dežju ljudem po svetu tako prijeten in prepoznaven. In odgovor? No, krivcev je več. Prvi pomemben del zgodbe so rastline. Med sušnim obdobjem drevesa, trava in druge rastline izločajo različna olja. Ta se nabirajo v zemlji, na kamnih, asfaltu in drugih površinah. Ko po dolgem suhem obdobju padejo prve dežne kaplje, voda ta olja sprosti v zrak in mi jih zavohamo. Ampak to še ni vse. Zelo pomembno vlogo imajo tudi bakterije v zemlji. Ja, prav ste slišali, bakterije. Čeprav beseda ne zveni najbolj privlačno, brez njih von po dežju ne bi bil tako poseben. V zemlji živijo drobni mikroorganizmi, ki proizvajajo snov z zanimivim imenom geosmin. To je naravna spojina, ki ima izrazit zemeljski von. In ljudje smo na njo neverjetno občutljivi. Geosmin lahko zaznamo že v zelo majhnih količinah, celo v vodi. Prav zato ima voda včasih rahlo zemeljski okus ali von, no posebej seveda po močnem deževju. Ko dež pade na suha tla, kaplje ustvarijo drobne mehurčke zraka, ti mehurčki na to počijo in v zrak pošljajo majhne delce zemlje, olj in geosmina. To je podobno kot pri gazirani pijači, ko mehurčki potujejo proti površju. Le da tukaj na mesto mehurčkov limonade v zrak letijo drobni delci narave. In naš nos jih ujame skoraj takoj. Zanimivo je tudi to, da je von po dežju pogosto močnejši po daljšem sušnem obdobju. Zakaj pa to? Ker se v času brez dežja v zemlji nabere več olj in več geosmina. Ko končno pridejo prve kaplje, se sprosti prava eksplozija vonjav. Morda ste opazili tudi, da poletni dež diši drugače kot jesenski. To ni naključje. Temperatura, vrsta zemlje, rastline v okolici in celo moč dežja vplivajo na to, kakšen bo von. Poletne nevihte pogosto ustvarijo izrazitejši petrihor, ker je zemlja bolj suha in topla. Jeseni pa je zrak bolj vlažen, tla pa že nasičena z vodo, zato je učinek nekoliko manj intenziven. In še ena zanimivost, von po dežju ni vedno povezan samo z zemljo. Tik pred nevihto lahko včasih zavohamo posebej nekoliko kovinski ali zelo svež von, zato pa je kriv ozon. Med nevihtami strele razbijajo molekule v zraku, pri tem pa nastane ozon, plin, ki ima značilen oster von. Veter ga lahko prinese do tal še preden začne deževati. Zato nekateri ljudje pravijo, da zavohajo dež še preden pade prva kaplja. No, človeški nos je pri tem res neverjeten, čeprav pogosto mislimo, da imajo najboljši voh živali, smo ljudje pri nekaterih vonjih izredno natančni. Geosmin zaznamo že pri zelo nizkih koncentracijah. Nekateri znanstveniki celo menijo, da je to povezano z našo preteklostjo. Za naše prednike je bil von dežja pomemben znak. Pomenil je vodo, rast rastlin, boljše pogoje za življenje in več možnosti za preživetje. Zato naj bi naši možgani ta von še danes povezovali z nečim prijetnim in varnim. Morda prav zato dež pri mnogih ljudeh vzbuja občutek miru, nostalgije ali sprostitve. No, ni pa povsod po svetu von po dežju enak. V puščavskih krajih je lahko še posebej močan, saj suha tla dolgo čakajo na prve kaplje. V gozdovih se meša z vonjem mahu, lesa in rastlin. V mestih pa pogosto zavohamo še moker asfalt. Tudi ta ima poseben von, saj voda reagira z olji in snovmi, ki se nabirajo na cestah. In čeprav danes vemo veliko o kemiji dežja in zemlje, von po dežju dežju še vedno ostaja nekaj posebnega. Nekaj, kar ljudje povezujemo s spomini, poletjem, otroštvom ali občutkom doma. Morda vas spomni na počitnice pri babici, na tek po lužah ali na poletni večer, ko se po vročem dnevu končno nekoliko ohladi. Neverjetno, kaj ne? Ena sama dežna kaplja lahko sproži celo zgodbo vonjev, bakterij, rastlin in spominov. Torej, naslednjič, ko bo zunaj deževalo, za trenutek odprite okno in dihnite. Tisto, kar diši, ni samo dež. To je petrihor, majhna znanstvena čarovnija narave, ki jo ljudje občudujemo že tisoče let.

0: Zakaj? Zakaj? Zato.
1: Morda ste preslišali.
2: Opa, moj bicikl?
3: Ne, rento sem, nekak moketna lepo laupa. Da vzami ti drugega grajenko.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zaznamujemo svetovni dan sonca in če smo iskreni, sonce pogosto jemljemo kar malo samoumevno. Zjutraj se zbudiš, odgrneš zaveso, zunaj je svetlo, toplo in dan gre naprej. Ampak v resnici je sonce nekaj neverjetnega. Brez njega ne bi bilo življenja, ne narave, ne hrane, ne letnih časov in verjetno tudi ne dobre volje. Še posebej po dnevih, kakršne smo imeli včeraj. Sopara, vročina, potem pa neurje, veter, dež in precej nevšečnosti tudi pri nas v slovenskih Gorice. In ravno po takšnih trenutkih človek še bolj ceni mirno jutro in prve sončne žarke, ki danes znova kukajo čez griče. Sonce ima poseben vpliv tudi na naše počutje. Ko je zunaj lepo vreme, smo boljše volje, imamo več energije, ljudje smo bolj nasmejani. Ni naključje, da poleti več časa preživimo zunaj, na terasah, vrtovih, ob sprehodih ali druženjih. Sonce nas nekako povezuje. Zanimivo je, da sonce do zemlje potuje približno 8 minut. To pomeni, da svetloba, ki nas ogreje danes zjutraj, ni nastala tukaj in zdaj, ampak je svojo pot začela že nekaj minut prej v vesolju. In čeprav je sonce od nas oddaljeno skoraj 150 milijonov kilometrov, brez težav vpliva na vsak naš dan. Dan sonca pa ni namenjen samo lepemu vremenu. Gre tudi za razmislek o energiji prihodnosti. Sončna energija postaja vedno pomembnejša. Vse več hiš ima sončne elektrarne. Vedno več ljudi razmišlja o trajnostnem načinu življenja. In prav sonce je eden največjih naravnih virov energije, ki jih imamo. Ob tem pa velja tudi opozorilo, sonce je čudovito, a ga moramo spoštovati. Pred nami je še en vroč dan, zato ne pozabite na dovolj tekočine, zaščito pred soncem in nekaj sence v najbolj vročem delu dneva. Morda pa je današnji dan prava priložnost za eno čisto preprosto stvar, da si vzamemo nekaj minut zase. Kava na terasi, kratek sprehod, pogled proti nebu ali pa samo trenutek tišine na soncu, ker včasih ravno majhne stvari naredijo največji vtis. In za konec še misel ob dnevu sonca. Po vsakem oblaku sonce še vedno čaka svojo priložnost, da zasije.
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. V izraelskem napadu v Gazi ubitih 10 ljudi, tudi več otrok. Gospodarska zbornica Slovenije opozorila na rast stroškov dela. V včerajšnjem neurju veter odkrival strehe, v Slovenskih Goricah največ intervencij na območju občine Sveta Ana. Na Sveti Ani pridobili evropska sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki. Začenja se crkvenjaško poletje. Romeo Štrakl, prejemnik zlate plakete javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Vreme danes pri nas še naprej sončno in toplo, jutri bo pretežno jasno. Zdaj pa podrobnosti najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: V izraelskem napadu na stanovansko stavbo v središču mesta Gaza je bilo včeraj zvečer ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok starih od 9 do 17 let, še okrog 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Med Izraelom in Hamasom sicer od oktobra lani velja prekinitev ognja. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je v današnji izjavi posvaril pred nevarno eskalacijo vojne v Ukrajini. Obsodil je ruske grožnje s krepitvijo napadu na Kijev in pozval obe strani, naj se vrneta za pogajalsko mizo. V Turkovem uradu so upozorili tudi na ukrajinski napad na šolo in študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk, v katerem je bilo prejšnji teden po podatkih oblasti v Moskvi ubitih 21 in ranjenih 44 ljudi. Nemčija in Nizozemska bosta še letos na Baltiku vzpostavili skupni poveljniški center, ki bo poveljeval zavezniškim silam na vzhodnem krilu Zveze NATO, je danes poročilo nemško obrambno ministrstvo. Kot je dodalo, želijo s tem ukrepiti odvračalno držo zavezništva v luči ruske grožnje. Ministrstvo je pojasnilo, da bo poveljniško vlogo na vzhodnem krilu NATO prevzel skupni nemško-nizozemski vojaški center.
3: Doma.
2: V več kot polovici podjetij se rast stroškov dela na zaposlenega v zadnjem letu dvignila za več kot 10%, je pokazala anketa Gospodarske zbornice Slovenije v 460 podjetjih z več kot 5 zaposlenimi. Skrbi nas, ker podjetja na srednji rok zaradi hude konkurence nimajo velikega manevrskega prostora, je dejala generalna direktorica Vesna Nahtigal. Ponovila je, da koalicijska pogodba vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja. Zveza potrošnikov Slovenije poziva nastajajočo vlado naj omeji nevarne kemikalije v izdelkih za otroke. S takim ravnanjem bo po mnenju zveze dokazala, da skrb za prihodnost ni le floskula iz volilne kampanje. Po njenih besedah je bila v 3 mesecih po vložitvi predlagane uredbe mogoča razprava, v kateri so lahko deležniki prispevali svoje mnenje. Predlog je podprlo 13 domačih in tujih organizacij, med njimi Zveza prijateljev mladine in sekcija za primarno pediatrijo pri zdravniškem društvu. S 15. junijem na območju prelaza Vršiče stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov. Podrlo pa se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Na območju upravne enote Lenart so v Jurovskem dolu zabeležili 4 intervencije, v Lenartu so gasilci posredovali v 3 dogodkih, v Benediktu 2 ter v Sveti Trojici v 1. Najhuje je bilo na Sveti Ani, kjer so po uradnih podatkih zabeležili 18 intervencij. Več nam je povedal predsednik prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana, Gregor Lasecki.
3: Nekaj je šlo seveda mimo regijskega centra, ker so tudi oni bili preobremenjeni, tako da tam čez 25 odkritih streh smo imeli, tudi nekaj dreves je bilo, ampak nekako smo se zorganizirali na Sveti Ani, da smo tista drevesa oziroma ceste dali občini oziroma režijskemu obratu, da so nam priskočili na pomoč, mi pa smo se posvetili seveda tisto, kar je bilo najhujše hišam oziroma stanovanskemu delu oziroma tudi gospodarska poslopja. Ja, tudi tokrat na Sveti Ani je bilo nekaj posebnega, že vemo pred leti tisto neurje, ko nam je res razdejalo občino. Nekaj takega je bilo tudi včeraj, dobe ni pričakoval, res nevihta je šla, ena klasična, malo bolj močna nevihta je šla prek Svete Ane, vsi smo mislili v redu, pač malo vetra okrepljenega je bilo, ampak dejansko potem stanje. V roku 3 minut, prav smo gledali, v roku 3 minut, 4 minutah nam je dobesedno en del občine uničilo. Tudi stanovanska poslopja, gospodarska poslopja, na nekaterih delih je bilo res tisto, da se ti kar srce para, dejansko prej je bila huta oziroma garaža oziroma manjša hišica, po 3 minutah dobesedno ni bilo prepoznavno, ali je to smetišče, ali je to res kdaj kaj stalo, kaj ti dobesedno je zdrobilo vse, kaj je bilo pred sabo. Intervencije še veda potekajo oziroma včeraj smo delali tam do 23. ure, zdaj danes se spet so se začeli pojavljati klice, gremo spet v akcijo, pa da še to uredimo, kaj pač včeraj nismo morali oziroma kaj pač ljudje tudi niso videli.
2: Gasilce na Sveti Ani tako čaka še delo, ob tem pa prosi občane za veliko mero razumevanja in strpnosti.
3: Ceste so tak daleč urejene, je pa res, da je to bilo včeraj narejeno samo z grobiga, da so res samo bile prevozne. Danes se bo to šlo še enkrat in seveda odstranilo celotno drevje, tako da bo to bolj varno. Tudi strani župana mi je rekel, da bo tudi režijski obrat aktiviral, pa da bojo še bolj detaljno ščistili. Mogoče apeliram vse občane, če slučajno res vidite, pokličte, se bomo dogovorili, bodite mogoče malo res strpni, vemo, 2 opeke, 3 opeke, žal, ko je takšno neurje, ko če pa je to neki večji obseg, pa definitivno pokličete, pa bomo tudi danes probali to urediti. Iskrena hvala vsem, tudi iz občine, spet smo pokazali neko noto, da če stopimo skupaj, sodelujemo, poteka delo hitrejše, poteka delo nemoteno, tako da hvala lepa tudi vsem, ki so nam kakršnokoli pomoč ponudili včeraj.
2: V hiši vseh generacij v zgodnji Kungoti so odprli razširjen del knjižnice in nov mladinski prostor, ki prenaša ta pomembno pridobitev za lokalno skupnost. Nova ureditev bo namenjena branju, učenju, ustvarjalnosti in druženju vseh generacij. Do razširitve knjižnice je prišlo sodelovanjem občine in mladih uporabnikov prostora za igre, ki so dobili nove prenovljene prostore v neposredni bližini. Županja občine Kungota Tamara Šnofl je ob tem poudarila, da lahko tudi manjše investicije ustvarijo velike zgodbe za skupnost. Novi prostori so prilagojeni predvsem otrokom in mladostnikom, društvo 4A pa bo v svojih prostorih razvijalo dejavnosti, ki povezujejo igro, strategijo, ustvarjalnost in druženje. V Kungoti ob tem opažajo tudi rast zanimanja za branje in knjižnične dejavnosti, zato želijo knjižnico še naprej razvijati kot živ prostor srečevanja in navdiha za vse generacije. Evropska in državna razpisna sredstva so za slovenske občine v zadnjih letih postala ključni vzvod razvoja, saj omogočajo izvedbo številnih investicij, ki bi jih zgolj iz občinskih proračunov težko uresničili. Posebej pomembna so na področjih infrastrukture, urejanja prostora, športa in trajnostne mobilnosti, ker občine z uspešnim prijavljanjem na razpise bistveno pospešujejo razvoj lokalnega okolja. V občini Sveta Ana so v letošnjem letu na tem področju zelo aktivni. Kot je povedal župan Martin Breznik, je občina v marcu že sprejela prvi rebalans proračuna, pridobili so namreč LASOV projekt, v okviru katerega bodo še dodatno uredili tako imenovano Anino pot. Ravno prejšnji teden pa so sprejeli še drugi rebalans proračuna, občina je bila namreč uspešna na športnem razpisu, kjer je pridobila sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki.
4: Na športni področju smo prijavljali letos igrišče za odbojko na Mivki na Sveti Ani, to je bila želja športnega društva. Tista prijava so rezultati že znani, je bila uspešna, tako da nas tudi ta investicija čaka. Izvedli bomo jo pa po Aninem tednu, torej pomeni v avgustu in septembru. V igrišče se omešča v nadaljevanje obstoječega športnega parka na Sveti Ani. Mi imamo željo v prihodnih letih vsako leto dograditi še ta športni park s športnimi površinami. Želja je seveda tudi balenišče pa strelišče za zračno puško za pokojence in tudi eno igrišče za tenis, verjetno za umetno podlago, tako da vsako leto do zdaj smo na teh razpisih pridobivali sredstva, v celoti smo uredili športni park v Lukavcu, tam smo zgradili dansko tudi prav tako igrišče za odbojko na Mivki, obnovili tudi samo igrišče za nogomet, torej mali oziroma srednje velikosti in pa popolnoma zgradili novo univerzalno igrišče za košarko, mali nogomet z umetno preplastitvijo, tako da zdaj pa se selimo na Sveto Ano in jaz verjamem, da v prihodnih letih, če bodo razpisi na voljo, to tudi uredili oziroma pač poiskali sredstva in v nekaj letih uredili še ta manjkajoči del športnih površin, ki jih pač imamo v nekem strateškem planu za urediti na Sveti Ani. Šport sam je seveda zelo pomemben, mislim, da nas sedaj čaka kar velik izziv družbe, o kateri govorimo tako v šoli, kot kje druge, bom rekel privlačnost ekranov in ostali dejavnosti otrok, ki niso vezane na gibanje, je zelo velika, pa mogoče nikoli v zgodovini še taka in zato je potrebno urediti športne in ostale površine, da pač na tak način poskušamo čim več mladih in pa tudi vseh nas starejših podbojati gibanju k nekem zdravem načinu življenja in seveda tega ne moreš početi, če nimaš ustrezni površin.
2: V Lenartu je ta teden zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot Legenda Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt zasnovan kot soba pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izbiranja zlata ob Dravi, so sporočili iz Razvojne agencije Slovenske Gorice. Zlatarske sprehajalne poti so vzpostavljene na več partnerskih lokacijah, poleg Lenarta tudi v Dupleku in Zaveču, ter na treh lokacijah na Hrvaškem, v Donjem Vidovcu, Donji Dubravi in Sveti Mariji. Po zaključku gre obiskovalci prejmejo simboličen spomenik, ki skupaj z drugimi tvori celoto in spodbuja obisk vseh točk poti. Cilj projekta Zlatarske avanture je oživljanje zlatarske dediščine skozi razvoj aktivnega turizma. V Cerkvenjaku se jutri, v petek 29. maja, začnejo prireditve ob letošnjem že 28. občinskem prazniku. V mesecu dni se bo pod taktirko domačih društev, klubov, združen in občine odvilo več kot 40 prireditev. Kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, je praznik letos dobil novo ime in rdečo nit.
5: Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026, tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Vseh prireditev zdaj ne moram naštevati, če mogoče samo izpostavim, imajo nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to Društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela, bodo praznovali petega. To 50. obletnico delovanja, izdale bo en bilten, tu so še tudi ostale društva in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih miz se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, pred Mašove cerkve, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, bi rekli, ta prikaz starih običajev v naši občini. Mislim, da smo prepoznani potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne? In vsako leto so bolj inovativni, res je, tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj. In pa seveda potem osrednja proslava s podelitvijo priznanja nagrad, pol pa z državnim druženjem na platoju pred gasilskim domom.
2: Prva izmed prireditev bo jutri v petek, in sicer koncert mešanega pevskega zbora Cerkvenjaka ob 19. uri v Domu kulture. V soboto 30. maja bo pri ribniku v Smolincih ribolov za prehodni pokal občine Cerkvenjak in druženje ter na ŠRC še nogometni turnir selekcij v 9 in v 11 nogometnega kluba Cerkvenjak. V nedeljo pa domači gasilci v prenovljenem gasilskem domu pripravljajo dan odprti vrat. Vsestranski umetnik, stripar, ilustrator, grafik in oblikovalec iz Svete Trojice v Slovenskih Goricah Romeo Štrakl je postal prejemnik prestižnega državnega priznanja z področja umetnosti. Prejel je državno priznanje Zlato plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob 50-letnici ustvarjalnega delovanja za izjemen prispevek k razvoju slovenskega stripa, likovne umetnosti in oblikovanja ter za bogato in raznoliko umetniško ustvarjanje doma in v tujini. Romeo nam je v našem studiju zaupal, koliko mu to državno priznanje pomeni, spomnil se tudi njegove prve razstave.
6: To je vsekakor priznanje, katerega sem vesel, ker pri teh stvareh je to večkrat rad povem, da se ustvarjalci smo seveda veseli vsakega priznanja oziroma vsake pohvale, ker sicer ne ustvarjamo za to, da bi dobivali priznanja. Vsaj večina nas je takih, ki verjetno ustvarja za to, ker to radi delamo, ker nam je to veselje, ker uživamo ob takem ustvarjanju, ne glede na to, ali je to likovna dejavnost, kakšnakoli druga dejavnost. Priznanje, kot sem rekel, je pa neki znak, da tvoje delo cenijo tudi drugi obiskovalci razstav in podobnih prireditev. Sicer je zapisano, da je to 50 let mojega ustvarjanja, to je malo zaokroženo na gor, ker če sem čisto precizen, moja prva razstava, na kateri sem sodeloval, je bila leta 1984, ampak če pa štejemo, da sem razstavljal že v času srednje šole, da smo razstavljali sošolci in podobne zadeve, da ne omenjam seveda tistih zadev, ki sem jih kot osnovnošolc že ustvarjal in delal, tako da tu nekje pol se ta leta nekaj pokrijejo.
2: 19. in 20. maja je v Zagorju ob Savi potekalo 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov. Organizatorji so po reviji izrazili zadovoljstvo nad dvema dnevoma izjemnega petja, predanosti, otroške energije in zborovske odličnosti. Na reviji so se predstavili tudi zbori iz Slovenskih Goric in širše iz Podravja. Najvišje priznanje, Zlati zbor z odliko, sta prejela med drugimi tudi otroški pevski zbor Jožeta Hodalesa Jurovski dol, načelo zborovodkinjo Marjeto Caf ter otroški pevski zbor osnovne šole Toneta Čufarja Maribor, zborovodkinjo Kerstin Pori. Priznanje Zlati zbor je prejel zbor osnovne šole Voličina, zborovodkinjo Natalijo Šijanec, priznanje Srebrni zbor pa iz osnovne šole Podlehnik zborovodjem Jakobom Fegušem. Poleg tega je zbor osnovne šole Toneta Čufarja Maribor za izvedbo skladbe Prelepa jeselška dolina prejel priznanje za najbolj prepričljivo izvedbo a kapela pesmi za otroški zbor. Zborovodkinja zbora osnovne šole iz Jurovskega dola Marjeta Caf pa je prejela posebno priznanje za najboljšega zborovodjo debitanta. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi, pristojni pa jih pozivajo k odgovornemu vedenju v parku. Dogodek je po besedah župana Saše Arsenoviča postal del mariborske identitete, vendar pa so pogoji za izvedbo v parku vedno bolj zaostreni. Zato pozivajo obiskovalke in obiskovalce, da se zadržujejo le na promenadi mestnega parka in drugih tlakovanih poteh. Na dan dogodka bo od 17. ure brezplačen javni potniški promet, parkirna hiša nakupovalnega središča Europark bo odprta do 23. ure. Letošnja novost bodo varuhi parka, ki bodo usmerjali ljudi po prizorišču. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
7: Vremenska napoved.
2: Danes ostaja pri nas precej sončno in toplo, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so od 24 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
7: Prometne informacije.
2: Pozorno še naprej na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, denimo pa pri Slovenskih konicah ter pri mejnem prehodu Šentil v Besmeri. No, nič kaj drugače, v tem trenutku pa ni niti na regionalnih cestah, dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
7: Radio Slovenske Gorice.
8: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Morda ste preslišali.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.